0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Qezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66 483.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983.

0: zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkulli i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Rihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonishtë pin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanias, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Gji, s'po të shof në të reziri. Mosri rë qa milu se mbarovan nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjion dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Revista Sipari është shumë e rëndësishme sepse është revista zyrtare të Atit Migjeni dhe është tre mujore. Pra pasqyron përveç disa rubrikave që është një personazh, një ikon shumë e rëndësishme të Atit Migjeni, e risjell në vëmendje, por edhe disa rubrika si që shfaqe arkives ose dhe promovimi i premierave të Teatrit Migjeni brenda tre mujve.
5: Historia e Teatrit Migjeni është një nga thesaret më të mëdha të teatrëve në Shqipëri. Pra kemi një bagazh të jashtëzakonshëm për të folur për historinë e këtij institucioni, që është një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në Shqipëri. Por gjithashtu gërshetimi i traditës të shkuarës me realizimin e premierave të reja dhe aktivitetin aktual të teatrit Migjeni sjell boshtin e kësaj interviste, siç e thamë atje. Gjithashtu, në kjo revistë tregon gërshetimin, siç e thash, të së shkuarës dhe aktuales. Kjo është e rëndësishme dhe kjo revistë zyrtare e teatrit Migjeni është pasqyrë e vërtet e këtij institucioni të rëndësishëm.
6: Besoj se me numrin e dytë jemi shumë më afër formës fizike dhe brendësisë që ka me sjell tashmë revista Sipari. Kjo për shkak se ne tashmë kemi ardhur duke konsoliduar formatin, jo vetëm fizikisht, por edhe për sa i përket cilësisë brendshme dhe materialeve që kemi na përsjell. Ky është besoj formati me cilin do vazhdojmë edhe në vazhdimsi, që mund të ketë heqje shtime patjetër, por që e rëndësishme është që të mbetet thelbi. Përsa i përket shkrimeve, ka qenë shumë sfiduese, mund të them sidomos elemente që ka të bëjnë me gjetjen e materialeve që kanë bënë kryesisht me shkrimin që kam realizuar mbi arkivën apo mbi orkestrën në shkollë.
7: Vendi me ose pa të drejtë, sigurisht qartësisht neve kemi bërë të njohur qendrimin tonë që pa të drejtë i mohoi institucionit tuaj kërkesën për heqjen e imunitetit të ish-zëvendës kryeministres, duke u fshehur pas gishtit, duke thënë që për këtë akuzë neve nuk procedojmë t'ja heqim, për akuzat tjera më të rënda mund t'ja heqim. Tani unë doja dije që kjo sjellje e kuvendit e ka dëmtuar efektivisht ndjekën penale në këtë rast, apo nuk e ka dëmtuar në radhë të parë. Dhe unë di nga deklaratat tuaja publike ose nga aktet tjera të marra nga burimet të apura, nga mediat kryesisht, që hetimet për këtë çështje kanë vazhduar dhe pozita procedurale e i zvend kryeministes është rënduar, pra bashkëpunëtorët e saj u janë komunikuar akuza më të rënda për grup të strukturuar kriminal, për korrupsion aktiv ose pasiv në rastet caktuara, është vepruar me sekuestrime asetesh të cilat presupozohen që janë asetet të izvëndës kryeministres të fshehura në emrat tjere tjere, pra është rënduar pozita procedurale penale e izvëndës kryeministres. Dhe pavarësisht kësaj, juve ende sot që flasim, nuk jeni drejtuar kuvëndit Shqipëris me i kërkes tjeder për heqen e imunitetit. Tani, si duhet interpretuar kjo nga ana jonë, do të thotë që sjellja e kuvëndit deri tani, pra kur erën e parë ju erdhët dhe tha, jo, tha, ne kemi 82 mandate, ne e vlerësojmë kur hiqet imuniteti, nuk e vlerësojmë juve. Është kjo sjellje refraktare kuvëndit që ju step juve t'i drejtoheni prap kuvëndit me i kërkes tjetër për heqje imuniteti? Pra është kjo arsye, apo ka arsye tjera procedurale lidhur me hetimin që duhet jetë me i plot, prova tjera që duhet meren e tjera, e tjera, e tjera? Për të ditur dhe ne si kuvëndi Shqipërisë që kemi nevojnë ta modifikojmë sjelljen tonë?
8: Sa i përket temës së dytë që lidhet me kërkesë që ne kemi paraqitur në parlament, komisioni përkatës, prokuria ka qenë e qartë për kërkesat, ka qenë e qartë për atë që ka kërkuar, por unë sot nuk mund të vlerësoj apo të rivlerësoj qëndrimin e kuvendit për një kërkesë të caktuar. Nuk mund të them atëj detaje konkrete, është një çështje konkrete. Në basë e moment të më vonshëm, prokuria do në vijim të jetimeve do ketë një vendimare për kasë, por nuk mund të komentoj sot një qështë konkrete. Ajo që është e qartë, është që prokuroria e ka pasiruar në të diskutimi me dyrë të mbyllura se çfarë ka kërkuar, dhe është e qartë dhe reagimi i prokurorisë pas vendimarjes së kuvendit.
9: Atë, përshëndetje, zotë i prejkë, dhe mirë se gjithë me.
10: Përshëndetje, mirë se jo.
9: Atë, në sërish, sot ndolmi dhe familjen tuaj, për të kujtua zojen tuaj Len. Atëherë ne kemi ardhur për të dhënur do nima.
11: Po, unë me kam ardhur të preku gashi për të dhuruar disa nima pak, por një fatbarda hoxha, ajo i ka dhurua një pako, ishala prap bëhen një smetar tjirë, për këtë zojen se pësa është të smurë me mujtë e një mujtë, sa më shumë.
9: Atëhe falendrojmë na zojen se është kujtua për bashkëshortën e sotit prej, atëherë ne po hymë të shofim edhe zojen Len dhe vazhdojmë prej. Sot kemi arë sërisht, zoja Len, për të kujtuar dhe për të parë nga një zoj, nga Lushnja, Fatbardha Hoxha, është kujtuar për familjen tuaj dhe ne falenderojmë atë zoj se është kujtuar për ju dhe inshallah të rrim shëndet.
11: Inshallah ke shëndet për Len dhe bashku është nësh me të tanë.
12: U falenderoj ju zonjën gjyshtë, edhe televizorin Kopiku për interesimin që po bani, media, biznese, ështu. Me e lecku pak vingin, sa dhe pak, familjes teme, e cila, tre vite është kalume, po derëzit në krevat, e shohet për kur gja. Urdoj, shikoni, gjitha, shijet me sënë. Kjo, në përmjet zyres të njimës sociale, zonis Ilda, e falnerej me shpirt, që bani qashtë mujtën me liur kempin. Por ka disa muaj, nuk e di arsyen, por mërën sot në telefon, që me qua Shkodë, me qua në Tiranë. Kjo më vdes rrugës. Nuk e di si funksionatje, nuk e di flaskot, nuk e di si funksionat, por kjo më vdes rrugës. Ma mirë të mdes në shpi, sa me mdek rrugës, ashtë edhe zgjuna me tërtërua. Pra, po të nuk e di se si funksionojnë ata. Ata e di dhe tanë, sa që po themo, pe edin krejt bashkia, që ishte kryetari, edin spitali rejonali Shkodrës, edin mediat, të gjithë edin gjenin e saj, se si jetën, edin zotë, ja kërë pasur, se si jetën një të ka njërë gjithësësi. Por, kjo vetë në fremen ka. Ka me që, ma mirës, si duhi që atë shpërbima që kam japin, me më dekrus, shpresoj të i maj zëtë herë, të kërëtari, zëtë i tanin, të Ilda, po edhe të ju, mediat, që shihni gjithë që mesin, bani atë që ashtë e mujtën, nuk ashtë se po gënje një gja, nuk ashtë se po mashtëro një gja.
9: Jo, vërtet, jo.
12: Por ashtë një diçka realitet, një diçka që ka 3 vjet, e ma të epër, e një ajta situatë. Ash, bella, nuk e di se qa bëhat, nuk e di se qa bëhajnë ata, nuk e di se s'kam, asë jam i zoti me shku mu marrë me ta, se s'ku i mi alan.
9: A ke full me kënë të zoti prek?
12: Unë i mora në telefon, nuk më hapën telefonin, vetëm të shkitarit rajnalin shkode. Ata e din këtë gjenjen. Ata i tonë dokumentat janë në regu. Ate... Situata asaj, shifët. E shojnë medjat, e shojnë bashkia, e shojnë kryetari, e shojnë socialet, e shojnë shpitali i rajnalin shkode.
9: Po nërmaj se kja është e pame, s'ke që me pasë e pame.
12: Ta vjetë më kërku një letër që pej shpitalit të.
9: Mjekut fshatit?
12: Doktor, mjekut fshatit, një mjekut shpisa kësha të quhet aj.
9: Po, mjekut fshatit.
12: Që s'garantuaj, faktikët, aje ishtë në regu. Se s'garantën. A shkoshnësh, a shkoshnësh.
9: Jo, vërte.
12: Ala jo, mërna tëna norma, mërna tëna regullë edhe qytetit. Ala jo, s'rajti gjo. Nuk garantuaj, tha prak. Nuk e garantuaj, tha. Sepë siguri se shkon gjallë. Nuk e di qa bëhet.
11: A, po, tashti regullat e shtetit janë në regulla që me ban. Munda me prun ambulancën, me vun ambulancë edhe me qua atje në Tiranë. Për shemë, për me po. Ose, bela, do të diskutojmë për më ardhë ata, me po këto. Do të e diskutojmë këtë punë.
12: Shifët
11: gjithë që... Se ndjenjët keqe, e do të marrin parasysh.
12: Shit...
11: Do të flasim, do të mundohna.
12: Si të ashtuhin ata? Un...
11: Si ti e në drejt.
12: Gjithë se unë nuk më të qesëm mëtës rrugës, ma mirë të mëtesin shpi.
11: Pa, jo, drejt ke, ashtu
12: ashtë, por... Sa me... Ashtu nahe në, kapek ne, për kase ne...
11: Edhe për tjirë që ashtë regulli. A regull, por se...
12: Nuk e dishtë... Kështë
11: të smurë, nuk...
12: Falim dhe, si ti për interesimin...
11: Asi sen, jam interesuar, jo qeme, prap do të binë dhe të takurin.
12: Falim dhe, të realizohet të kliku, për interesimin, për atë që po të regojnë një diçka realitet dë vërtet, pe pasqyrojnë shnetin e saj e shërbimin e saj.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona. Reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم. Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه

الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E diel, ora 07, prezentimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Mirëmëngjes Jehon. Ora 12:30, këngë popullore shqiptare. Ora 17:30, muzikë dhe këngë të huaja. Ora 18:15, flesh 7, lajme kryesore të javës. Ora 18:30, emisioni hite popullore. Ora 20:45, flesh 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23:45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23:50, serenadë korçare. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shill dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në pjesën e 31 të programit Sultanët Osman. Sot do të flasim për Sultan Sulejmanin e dytë që sëndoi nga viti 1687 deri në vitin 1691. Ai është djali i dytë i Sultan Ibrahimit dhe i Dilashub Sultanës dhe së bashku me Mehmetin e katërt dhe Ahmetin e dytë ishte njëri nga tre djemët e Sultan Ibrahimit që hipin në fronin Osman. Kur i vllai i vet Mehmedi i katërt në vitin 1628 hipën në fron, për Sulejmanin e dytë dhe për të vllain tjetër Ahmedin e dytë, fillojnë një jetë izolimi në sarajet e Topkapis në seksionin e Shimshirlikut, ku qëndroi 39 vjet. Kur në vitin 1651, Kësem Sultania e zbretën nga fronti Mehmetin e katërt dhe kërkon që në vend të tij të vendosë Sulejmani i dytë dhe ky komplo mësohet nga ema Mehmetit e katërt, atëherë presioni ndaj Sulejmanit të dytë rritet edhe më tepër. Kështu që Mehmeti i katërt për të parandaluar çdo grup shteti ndaj tij, i dërgon vëllezërit Sulejmanin dhe Ahmetin në Edrene, madje kur Mehmeti i katërt doli në fushat në Evropë, i mori me vete të vëllezërit të mbyllur në një kafas. Vetëm se kur në vitin 1683 në rrethinën e Vjenës Mehmeti i katërt pëson disfat, ai detyrohet të kthehet në Stamboll, i sjell me vete të vëllezërit dhe i mbyll përsëri në sarajet e Topkapis në seksionin e Shimshirit. Sipas disfatës së rrethimit të dytë të Vjenës, brenda 4 vjetësh, shteti Osman sulmohet nga Austria, Polonia, Rusia dhe Venediku, duke humbur kështu shumë toka. Pas disfatës që pëson Austria në vitin 1687, shteti Osman e humbet tër Hungarinë dhe kur Austria kthehet në Edrene, ngre krye kundër Mehmetit të katërt dhe me përkrahjen edhe të burokracisë së lartë dhe të njerëzve të fesë, ata e zbresin nga frondi dhe në vend të tij vënë Sulejmanin e dytë. Sulejmani në fillim nuk i beson sepse mendon se kjo ishte një manovër e vllajt të tij për ta vrarë, por pastaj ai kupton se është bërë sultan. Sipas burimeve, Sulejmani i dytë është një njeri i qetë që i ndihmonte të tjerët dhe jo me autoritet të lartë. Rrjedhimisht ata e drejtonin atë që kishte për rreth. Ai kishte jetuar për një kohë të gjatë në izolim dhe ishte detyruar të ndërpres arsimimin. Por kur bëhet sultan, ndryshe nga sultanët e tjerë të dinastisë Osmane që ishin bërë sultan, kjo sjellje tregon se ai nuk kishte marrë pothuajse fare mësim. Ai emron në medresën e Sulejmanies si profesor të vetin Arabzade Abdul Vehab Efendiun dhe në muajin nëntor pas ceremonisë vendosjes së shpatës në brez ai hipën në fron.

Vetëm se në 4 muajt e partë të sultanatit të Sulejmanit të dytë kalojnë me një kaos të vërtet në Stambol. Me paratë që kishin mbetur dhe thesarin e shtetit, pagat e ushtarve dhe të burokratëve të lartë mund të paguheshin vetëm një herë në 3 muaj, dhe megjithse thesari ishte boshatisur, jeniqerët marshojnë drejt sarajeve duke kërkuar bakshisin e gjulusit. Por këtë radhë nuk u veprua si herët e tjera, kur vijen taks në emrin ndim për fushat ushtarake, por u gjet një mënyrë tjetër duke u grumbulluar para nga pasanikët e Stambollit me emrin taksa për ndim, por me gjithat jeniqerët plaçkitën shtresën tregtare të Stambollit, pa bërë dallim në fe, musliman apo të krishter. Si rezultat, populli i Stambollit ngrihet kundër jeniqerëve, kështu që Sulejmani i dytë duke marrë edhe mbështetjen e popullit, varë disa ngrekërirët e jeniqerve dhe në mars të vitit 1688 vendosë përsëri regullin në Stambol. Në periudën e Sulejmanit të dytë në lidhje me taksat dhe monedhen jetojnë gjarje me rëndësi. Dërë më të rëndësishmet është heqja e monedhës së Akçes, e cila ishte që nga fillimi i themelimit të shtetit Osman dhe shembulli më i vjetër që ka arritur deri në ditët tona. Dhe në vend të Akçës vihet Kurushi në vitin 1688. Monedha Osmane Akçe për 361 vjet kishte humbur 6 herë vlerën. Ose për të shprehur ndryshe, nëse në vitin 1327 me 100 dirhem afro 307 gram bëheshin 269 copë monedha argjendi, në vitin 1688 me të njëjtën sasi argjendi prodhoheshin 1700 monedha argjendi. Tashmë kjo monedh lehtësohet aq shumë, sa që nuk mund të çvlerësohej më shumë. Për këtë arsye, në vend të Akçës u vë në çarkullim një monedh tjetër përsëri prej argjendi, por me emrin Kurush. Kurushi e merr emrin nga monedha Grosso, që shtypej në Itali qysh prej shekullit të 13 dhe që në Evropën qendrore i thonin Groshen apo Groshi. Në fillim Osmanlinjët asaj i thonin jo Grosh, por Gurush, që më vonë shëndrohet në Kurush. Kjo monedh përdoret 191 vjet, pra deri në vitin 1879, kur në shtetin Osman futet njësia tjetër e monedhës që ishte lira. Në vitin 1688, një fiorin venedikase, do të thotë një dukat, e kishte vlerën sa 160 akçe, kurse një kurush u bë i barabart me 80 akçe. Këto monedha vërtet kishin vlerën, por monedhat venedikase në treg ishte më e vlefshme. Megjithat, Kurushi e zuri shpejt vendin e monedhës klasike Osmane Akçes. Një tjetër ngjarje e jetuar në lidhje me monedhën Osmane në periudhën e Sulejmanit të dytë është edhe shtypja monedhës së Bakrit. Kjo monedhë prej Bakri në historinë Osmane shtypej qysh në kohën e Sultan Orhanit dhe përdoroi krahas Akçes. Mirë po, në periudhën e Sulejmanit të dytë, duke qenë se nuk gjendej mjaftueshëm argjend për të kapërcyer krizën financiare, më 12 shtator të vitit 1688 në Stambol, në Tafshan Tashë, ndërtohet një zek ku shtypën monedhat prej Bakri Mangër, të cilat kishin vlerën e 2 akçes. Mirë po, kur falsifikuesit fillojnë e prodhojnë këtë monedhë që quhej Mangër, në vjeshtë të vitit 1691, pra në kohën e Sulejmanit të dytë, prodhimi i mangrit ndërpritet.

Në periudhën e Sulejmanit të dytë, në fushën e financave, sidomos në lidhje me taksat, bëhen disa risi. Për të risistemuar taksat dhe për të grumbulluar ato, bëhen ndryshime. Të rejat në këtë fushë realizohen nga ana e Kypri Luzade Fazëll Mustafa Pashaj, sidomos në periudha lufte, taksat që u meri pronarve të shtëpive në dorë, taksë që quhet avariz, u shëndruan në taksë të rregullt. Si rezultat, në vitin 1692, 22% e buxhetit sigurohej nga kjo taksë. Gjatë periudhave të fushatave luftarake, në vend ku vendosej ushtria, merre një taksë në dorë që quhet myzyl dhe syrsat, me të cilat blihej grur, miell dhe vaj. Ndërkohë, institucioneve fetare, nga të cilat nuk merreshin taksa, u hiqet kjo e drejtë. Pra, edhe nga manastiret, edhe nga xhamit filluan të merreshin taksa. Si rezultat të këtyre masave të ardhura e grumbulluara nga taksat arrin dy fishin. Në fushën ushtarake, shteti Osman, i cili ishte detyruar të luftonte në të njëjtën kohë me Austrinë, Rusinë dhe Venedikun, fillon e humbet tokat. Në fillim kalan e Egris në Hungari, në vitin 1688 Beogradin e Serbisë, Nishin, Vidinin dhe Vulgarin, Fethyl Islamin apo Gladovën e sotme, Shkupin në Macedoni, Beratin dhe Vlorën në Shqipëri, e të tjerë. Populli musliman fillon emigron në drejtim të Anadolit. Kur në vitin 1689, Köprülü Fazıl Paşa'yı bëhet për të dytën herë kryeministër, Osmanët fillojnë përsëri të kenë suksese nëpër fronte. Në vitin 1689, rusët sulmojnë Krimen, kurse ishulli i Egris i rrethuar nga Venedikasit, duke qenë se mbrohet mirë, mbetet në duart e Osmanlive. Në More e Rodos, korën suksese kundra flotës Venedikase. Në vitin 1690, merret përsëri Gladova, Nishi dhe Beogradi, kurse në vitin 1699, merret Vlora. Mirë po Sulejmani i dytë, për arsye se nuk ndihesh e mirë, nuk arriti të marrë pjesë në këto fushata me përjashtim të vajtjes deri në Sofje dhe për shkak të sëmundjes së hidropisis, sëmundje kjo kur truri mbledh ujë, në qershor të vitit 1691, ai vdes duke mos lënë pas asnjë fëmijë.

0: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një njërë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me borere. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Revista Sipari është shumë e rëndësishme sepse është revista zyrtare të Atit Migjeni dhe është tre mujore. Pra pasqyron përveç disa rubrikave që është një personazh, një ikon shumë e rëndësishme të Atit Migjeni, e risjell në vëmendje, por edhe disa rubrika siç shfaqja e arkivës ose edhe promovimi i premierave të teatrit Migjeni brenda tre muajve.
5: Historia e teatrit Migjeni është një nga thesoret më të mëdha të teatrit në Shqipëri. Pra, kemi një bagazh të jashtëzakonshëm për të folur për historinë e këtij institucioni, që është një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në Shqipëri. Por gjithashtu gërshetimi i traditës të shkuarës me realizimin e premierave të reja dhe aktivitetin aktual të teatrit Migjeni si alboshtin e kësaj interviste, si që thamë ati. Gjithashtu, në kjo revist tregon gërshetimin, si që thash, të së shkuarës dhe aktuales. Kjo është të rëndësishme dhe kjo revist zyrtare e teatrit Migjeni është pasqyrë e vërtet e këtij institucioni të rëndësishëm.
6: Besoj se me numrin e dytë jemi shumë më afër formës fizike dhe brendësisë që ka me sjell tashmë revista Sipari. Kjo për shkak se ne tashmë kemi ardhur duke konsoliduar formatin, jo vetëm fizikisht, por edhe për sa i përket cilësisë brendshme dhe materialeve që kemi na përsjell. Ky është besoj formati me cilin do vazhdojmë edhe në vazhdimsi, që mund të ketë heqje shtime patjetër, por që e rëndësishme është që mbetet thelbi. Përsa i përket shkrimeve, ka qenë shumë sfiduese, mund të them sidomos elemente që ka të bëjnë me gjetjen e materialeve që kanë bëjnë kryesisht me shkrimin që kam realizuar mbi arkivën apo mbi orkestrën e Shkodrës.
7: Kuvendi me ose pa të drejtë, sigurisht qartësisht neve kemi bërë të njohur qëndrimin tonë që pa të drejtë i mohoi institucionit tuaj kërkesën për heqjen e imunitetit të zëvendëskryeministres, duke u fshehur pas gishtit, duke thënë që për këtë akuzë neve nuk procedojmë t'ja heqim, por akuzat tjera më të rënda mund t'ja heqim. Tani unë doja dije që kjo sjellje e kuvendit e ka dëmtuar efektivisht ndjekën penale në këtë rast, apo nuk e ka dëmtuar në rast të parë. Dhe unë di nga deklaratat tuaja publike ose nga aktet tjera të marra nga burimet apura, nga mediat kryesisht, që hetimet për këtë çështje kanë vazhduar dhe pozita procedurale e izvend kryeministes është rënduar, pra bashkëpunëtorët e saj u janë komunikuar akuza më të rënda për grup të strukturuar kriminal, për korrupsion aktiv ose pasiv në raste të caktuara, është vepruar me sekuestrime asetesh të cilat presupozohen që janë asetet të izvëndës kryeministres të fshehura në emra tjerë e tjerë, pra është rënduar pozita procedurale penale e izvëndës kryeministres. Dhe pavarësisht kësaj, juve ende sot që flasim, nuk jeni drejtuar kuvendit Shqipërisë me një kërkesë tjetër për heqjen e imunitetit. Tani, si duhet interpretuar kjo nga ana jonë? Do të thotë që sjellja e kuvendit deri tani, prokurerën e parë ju erdhët dhe tha, jo, tha, ne kemi 82 mandate, ne vlerësojmë kur hiqet imuniteti, nuk e vlerësoni juve. Është kjo sjellje refraktare kuvendit që ju step juve t'i drejtoheni prap kuvendit me një kërkesë tjetër për heqje imuniteti? Pra është kjo arsye apo ka arsye tjera procedurale lidhur me hetimin që duhet të jetë më i plot, prova tjera që duhet të merren etj. Për të ditur dhe ne si kuvendi i Shqipërisë që kemi nevojë ne ta modifikojmë sjelljen tonë.
1: Sa i përket temës së dytë që lidhet me kërkesë që ne kemi paraqitur në parlament, komisioni i përkatës, prokuria ka qenë qartë për kërkesat, ka qenë qartë për atë që ka kërkuar, por unë sot nuk mund të vlerësoj apo të rivlerësoj qëndrimin e kuvendit për një kërkesë të caktuar. Nuk mund të them atë detaje konkrete, është një çështje konkrete. Mbase moment të më vonshëm, prokuria do në vijim të hetimeve do ketë një vendimarrje për kasë, por nuk mund të komentoj sot një çështje konkrete. Ajo që është e qartë është që prokuria e ka pasqyruar në të diskutimin me dyert të mbyllura se çfarë ka kërkuar dhe është e qartë dhe reagimi i prokurorisë pas vendimarrjes së kuvendit.
8: Atëherë, përshëndetje zoti Prek dhe mirë se gjetme.
9: Përshëndetje, mirë se erdhët.
8: Atëherë ne sërish sot ndodhemi me familjen tuaj për të kujtuar zojen tuaj Len. Atëherë ne kemi ardhur për të dhënur dënima.
10: Po, unë më kam ardhur te Preku Gashi për të dhuruar disa dënima. Pak por një fatbardha hoxha, ajo i ka dhuruar një pako. Inshallah prap bëhen nismetar të tjerë. Për këtë zojen, sepse është të smurë me mujtë e një mojë, sa ma shumë.
8: Atë e falen dërëmë na, zojen, se është kujtua për bashkotën e sotit prej. Atë e në po hymë, të shofim, edhe zojen lënë, dhe vazhdojmë prej. Sot kemi arë sërisht, zoja Len, për të kujtuar dhe për të parë nga një zoj, nga Lushnja, Fatbardha Hoxha, është kujtuar për familjen tuaj dhe ne falenderojmë atë zoj se është kujtuar për ju dhe inshallah të rrim shëndet.
10: Inshallah ke shëndet për Len dhe bashku është nësh me të tanë.
11: U falenderoj ju zonjën gjyshtë. Edhe televizorin Kopiku për interesimin që po bani, media e biznese e ështëtu, me e lecku pak vingin sa dhe pak familjes teme, e cila tre vite është kalume, po derëzit në krevat, e shohet për kur gja. Urdoj, shikoni, gjitha, shijet me sënë. Kjo në përmjet zyrës të njimës sociale, zonis Ilda, e falnërej me shpirt, që bani qashtë e mujtën me liur kempin. Por ka disa muaj, nuk e di arsyen, por mërën sëtë në telefon, që me që e Shkodër, me që në Tiranë. Kjo më vdes rrugës, nuk e di si funksionatje, nuk e di flaskot, nuk e di si funksionat, por kjo më vdes rrugës, ma mirë të mdes në shpi, sa me mdek rrugës, ashtë edhe zgjuna me tërtërua. Pra, po të nuk e di se si funksionojnë ata. Ata e di dhe tanë, sa që po themo, pe edin krejt bashkia, që ishte kryetari, edin spitali rejonali Shkodrës, edin mediat, të gjithë edin, gjenin e saj, se si jetën, edin zotë, ja kërë pasërës, se si jetën, një do ka njërë gjithësësi. Por, kjo vëtë në fërëmën ka. kam e qurë mamjës, si du hiq atë shpërbima që kam japin, me më dek rrugës, shpresoj të i maj zëtë i herë, të kërëtari, zëtë të ninë, të Ilda, po edhe të ju, medjat, që shihni gjithë që me sënë. Bani atë që është e mujtën, nuk është se po gënje një gja, nuk është se po mashtëro një gja.
8: Jo, vërtet, jo.
11: Por është një diçka realitet. Një diçka që ka 3 vjetë, e ma të epër, e një ajta situatë. Tash, bella, nuk e di se që bëhat, nuk e di se që bëhajnë ata, nuk e di se s'kam, asë jam i zoti me shku mu marrë me ta, se s'ku i mi alanë.
8: A ke full me kënë të zoti prejkë?
11: Unë i mora në telefon, nuk më hapën telefonin, vetëm të spitalit rajnalin shkode. Ata e dinë këjtë gjenjen. Ata i tonë dokumentat janë në regu. Ate, situata asaj, shifët. E shojnë medjat, e shojnë bashkia, e shojnë kryetari, e shojnë socialet, e shojnë spitalit rajnalin shkode.
8: Po nërmaj se kjo është e pale, s'ke që me pasë e pame.
11: Ta vjetë më kërku një letër që pej spitalit tu.
8: Mjekut fshatit?
11: Doktor, mjekut fshat, një mjekut shpisa që atë quhet aj.
8: Po, mjekut fshatit.
11: Qës garantuaj, faktikët, ajo ishtë në regu. Së garantën. A shkoshnësh, a shkoshnësh.
8: Jo, vërte.
11: Ala jo, mëna tëna norma, mëna tëna regullë edhe qytetit. Ala, sërrajti gjo. Nuk garantuaj, tha prak. Nuk e garantuaj, tha. Shep siguri, se shkon gjallë. Nuk e di që bëhet.
10: A, po, tashti regullat e shtetit janë në regulla, që me ban, mundna me prun ambulancën, me vun ambulancë edhe me quatje në Tiranë, për shemull, për me po. Ose, bela, do të diskutojmë për më ardhë ata, me po këto. Do të e diskutojmë këtë punë.
11: Shifët gjithë
10: që anë gjenjet keqe, e do të marrin parasysh. Do të flasim, do të mundohna.
11: Si të ashtuhin ata?
10: Si ti e në drejtë.
11: Gjithë se unë nuk më të qesëm mdes rrugës, ma mirë të mdes një shpi.
10: Po, jo, drejtë ke, ashtu ashtë, por...
11: Si të ashtëgjuna hena, ka pek ne, të plasë e ne...
10: Edhe për tjirë se ashtë regulli, a regull, por se...
11: Nuk e dishtë...
10: Gjashtë të smurë nuk...
11: Falimdajt, si ti për interesimin...
10: Pasi sen, jam interesuar, jo shu që jeme, prap do të binë dhe të takojnë.
11: Falimdajt e të rezervet të pliku, për interesimin, për atë që po të regojnë një diçka realitet dë vërtet, për e pasqyrojnë shnetin e saj e shërbimin e saj.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
12: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Që kënaqësit jam sot këtu në të lançim të programit, për cilin ne kemi kohë që punojmë, kemi një kohë të gjatë, në dy vizë gjatë, kjo fillon që nga vidi kaluar, kur ne fillimisht e lançuam programin me terma më të ndryshëm, sësa këto që sa po prezentoj ministria, natyrisht që vlera totale është 250 milion e shprehur në lek, euro që ne kemi vënë në dispozicion, por nëse do të shohim sukses dhe është ajo që ne presim në financimin e ndërmarrjes të bizneseve të vogla dhe të mesme, sigurisht që ne mund të arrisim vlerën e financimit dhe më shumë se 250 milion. Ky program është bërë qëllimisht për të mbështetur programet e bizneset e vogla dhe të mesme. Ajo që ne kemi parë në dhimësi, me kënaqësi kemi konstatuar që kreditimi, si kurse u prezentua nga ministria, në vite ka ardhur në terma rritje. Kemi një rritje 15% për bizneset privat të kreditimit, por nga krahu tjetër ne kemi gjithashtu likuiditet të tepërt në sistemin bankar. Sistemi bankar, si kurse prezentojmë vazhdimisht, është over liquid, pra me të pris likuiditeti, raporti i kredis me depozita dhe është në nivelin rrëth 50%. Pra sigurisht që ka potencial të mjaftushëm për të financuar, për të kredituar bizneset e vogla dhe të mëdha gjithashtu. Natyrisht që bizneset e vogla dhe mëdha janë shtylla kurrizore, të vogla dhe të mesme janë shtylla kurrizore e ekonomisë që përfaqësojnë një potencial jashtëzakonisht lart punësimi dhe zhvillimi. Për këtë arsye ne rishikuam programin këtë vit, e rishikuam në drejtim të afatit, zgjatëm afatin deri në 10 vjet, dhe gjithashtu të shifrës që u prezentua deri në 2 milion euro për shprehim në euro, që është një oportunitet mjaft i mirë për gjithë bizneset për të përfituar. Programi ka dy avantazhe shumë të rëndësishme. E para është norma interesit. Norma interesit, në qoftë se do të mbulohet me garancinë bankare të qeverisë, është 2%. Është jashtëzakonisht tërheqëse dhe favorizuese, dhe sigurisht edhe nëse nuk do të mbulohet me garanci sipas kriterëve të riskut, është 3% që përsëri është një normë interesi shumë e mirë. Në krahun tjetër, lidhur me kolateralin, ato biznese të cilat do të plotësojnë kriteret, do të kenë një mbulim më 70% me garanci sovranë të qeverisë, që përsëri është një lehtësi mjaft e madhe. Unë dua të zgjatem, ne kemi prezantuar programin, ministri i dha shifrat, thjesht do të përfitoja nga rasti, si bëja thirrje bankave që të ishin proaktive, ta shikojnë shumë seriozisht se ka një potencial shumë të lartë, jo vetëm zhvillimi dhe kreditimi, por dhe diversifikimi të riskut për vetë bankat dhe gjithashtu dhe biznesit për të qenë sa më interesuar për të aplikuar, për të përfituar nga ky program jashtëzakonisht atraktiv. Falenderoj qeverinë shqiptare për bashkëpunimin që ne kemi bërë gjatë disa periudhave për këtë program. Falenderoj edhe bankat gjithashtu që kanë qenë mbështetëse dhe bashkëpunuese dhe gjithashtu presim që shikojmë këtë vit rezultate shumë të larta në kreditim nga programi për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme. Faleminderit.
4: Ne kemi angazhuar një forcë tjetër në këtë proces që nuk e kemi pasur tani. Një forcë me një ekspertizë absolutisht të pa diskutueshme, që është UNDP-a, zyra e Kombit Bashkuar këtu në Tiranë, përmes të cilës ne do të angazhojmë ekspert ndërkombëtar dhe do të kemi një grup të gatshëm për të asistuar bizneset të cilat kanë ide interesante, të cilat kanë një plan të besueshëm, por nuk kanë kapacitetin për ta përkthyer në një projekt bindës për bankat. Dhe ky grup i gatshëm do të jetë në dispozicion të gjitha bizneseve, ndërkohë që pa tjetër, Ministria e Ekonomisë dhe të luaj rolin e vetë për të garantuar koordinimin midis subjekteve të biznesit edhe grupit të ekspertëve. Po ashtu, ne kemi vënë në dispozicion përmes Ministrisë së Ekonomisë një website, një faqe online, në të cilën ka edhe një mundësi për të adresuar drejt për drejt ministria nga biznesi, dhe ka edhe një chatbox që kthen përgjigje pyetjeve që lidhen me programin, që lidhen me element të programit për cilat subjektet mund kërkojnë sqarime. Website-i është i menduar si një mekanizëm komunikimi dhe ndërveprimi të shpejt, por edhe si një urë që do të na lehtësoj shikimin e gjithë pasqyrës së lëvizjes së këtij programi. Një tjetër element që dua ta theksoj është që është planifikuar edhe një cikël takimesh në territor për të kontaktuar bizneset e interesuara dhe inkursisht edhe për të nxitur biznese të caktuara që të përfshihen në këtë program.
5: Këshilli i Ministrave ka akorduar plot 4.3 milion euro nga fondi i rezervit buxhetit shtetit për të financuar një koncert privat këngëtarit Kanye West në Tiranë, qartasi duke shpërdoruar dhe tjetërsuar procedurën dhe ligjshmërinë e aktit normativ. Edhe pse evenimenti ishte privat, edhe pse për muaj me radhë ishte dhënë siguri nga qeveria se asnjë financim nga buxheti i shtetit nuk do të livrohej, përsëri 4.3 milion euro u hoqën në shpicifufe nga fondet e buxhetit. Fonde këto të destinuara kundër fatkesive natyrore, si për shembull zjarret apo përmbytjet, tërmeti apo ngjarje të tjera madhore të paparashikueshme dhe me ndikim të madh ekonomik dhe social. Në të vërtetë, e vetmja gjë madhore që po ndodh sot në Shqipëri në këtë periudhë është zgjimi i shoqërisë shqiptare dhe revolta masive e 10 mijëra shqiptarëve, përfaqësues të gjithë shtresave dhe votuesve politik. Shprehur me protestat përditshme, pothuajse 2 mujore, kundër qeverisjes Edi Ramës. Edi Rama e projektoi koncertin privat pikërisht si një zjarfikse sociale, për të shuar frymën dhe shpirtin e protestës, si dhe për të pikturuar ndërkombëtarisht një Shqipëri të rreme, ku spektakli mundohet të mbulojë rrënjët të thella të krimit dhe të korrupsionit, vjedhjen e zgjedhjeve, zbrazjen dhe zhbërjen e Shqipërisë, arsimin dhe shëndetësinë që kolapson. Dhe kjo zjarfikse u financua me 4.3 milion euro, ndërsa kur nuk u financuan dëmet e fatkesive natyrore, si për shumë natyrore, për mbytjet e një pasmjeshme të shumë fermerve, mirëve fermerve në jug të vendit, vetëm disa muaj më parë, apo logistika e munguar për shuarjen e zjarreve, apo për ballimin e pasojave të tërmeteve. Nga ana tjetër, akti normativ për bërë një goditje të drejt për drejt ndaj disiplinës fiskale dhe parimeve të qeverisë së mirë. Përdorimi i këtij instrumenti nga fondi rezervë në këtë rast bie ndeshme. 1. Në 101 të kushtetutës, aktet normative rezervohen ekskluzivisht për marrjen e masave të përkohshme në rast nevoje dhe urgjence. Një koncert muzikor, sa do arktues tjetë aji, i cili kërkon muaj të tërë planifikimi dhe negociate, nuk përbën në asnjë rrethan, as nevojë shtetërore dhe as urgjencë kombëtare. Ligjin e menaxhimit të sistemit buxhetor, ligji 9936, në nenin 5 të tij sanksionohet qartë se fondi rezervë ekziston vetëm për të mbuluar shpenzime, të cilat nuk njihen dhe janë objektivisht pamundura të parashikohen gjatë hartimit të buxhetit. Ky veprim devion thellësisht nga praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe udhëzimet ndërkombëtare për menaxhimin e financave publike, të cilat diktojnë transparencë absolute dhe kufizime strikte në përdorimin e fondeve të emergjencës. Pra, këtu kemi të bëjmë me mospërmbushjen e kriterëve thelbësore të ligjshmërisë, pa parashikueshmërinë, pa mundësinë e planifikimit dhe respektimit të procedurave buxhetore. Për këtë arsye ne kemi kërkuar kontrollin e lartë shtetit që të zbardhë urgjentisht. Kur filluan saktësisht negociatat për këtë koncert, dhe a ishte kjo për para miratimit të buxhetit vjetor 2026. A ekziston një preventiv i detajuar për këtë vlerë prej 4.3 milion euro, si që kërkohet edhe nga udhëzimi 9 i këti ligji. Si mundet qeveria të provoj pamundësinë e planifikimit për një ngjarje që kërkon një marrëveshje kontraktuale dhe logjistike të mirëfillt? Përgjigjet e këtyre pyetjeve në fakt i di mirë çdo shqiptar, por ne si opozitë kemi detyrimin të sankcionojmë një standard evropian, duke i thënë stop një herë mirë këtij abuzimi kaq flagrant me paratë e buxhetit që financojnë kozmetikën e qeverisë së Tiranës. Sepse përdorimi i buxhetit të shtetit si xhep personal, pa pyetur për ligj dhe procedurë, është një akt që nuk e has sot as edhe në ato që konsiderohen shtetet falimentuara. Jo më pasaj për vënde që synojnë të bëhen pjesë me Bashkimin Evropian, me Bashkimin Evropian, brenda vetëm pak viteve. Shpresojmë që kontrolli i lartë i shtetit të ngrihet në lartësinë e detyrës që ligji përcakton, duke i vajtur deri në fund kësaj procedure që do të turpëronte çdo kënd, veç Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Ju falenderoj.
6: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
7: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Radio Jehona, ju paraqet.
8: Kuzhina turke.

Përshëndetje nga studia Radio Zëri Turqisë. Në programin ton Kuzhina Turke, ne ju përcjellim informacione të shkurtra për kulturën turke të ushqimit dhe recetat të ndryshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Sot do të flasim dhe të ndaj me ju recetën e një ëmbëlsire që i përket kuzhinës së pallateve osmane dhe që vazhdon të gatuhet edhe sot e kësaj dite, edhe pse më rrallë sa jo periudhë. Emri kësaj ëmbëlsire që bëhet me oriz dhe merr emrin nga erëzat e shishme si shafran dhe kurkuma është zerde. Zerdeja, që në periudhën osmane në fillim njihej si një gatim zie, më pas filloi të shërbehej në ditë veçanta si synete e fitore dhe u kthye në një ëmbëlsirë festash. Arsye pse zerdeja u pëlqye kaq shumë është ngjyra e saj e bukur e verdhë e shafranit që i ngjan fluririt dhe diellit. Për shkak se shafrani është një bimë e shtrenjtë dhe e bën koston e zerdes të lartë, kjo ëmbëlsirë mund të gatuhet duke përdorur vetëm kurkuma. Por ne përsëri ju këshillojmë të qëndroni besnik recetës origjinale. Të jeni të sigurt që shija e zerdes së vërtetë të përgatitur me aromën e shafranit të kulluar me ujin pra lëngun e trëndafilit do të jetë e pakrahasueshme.

Tani le të radhisim hargjë që në nevojitem për të gatuar zerden. Një gotë ujë me oriz, 2 litra ujë, gjysmë kilogram sheqer ose një gotë gjysmë ujë me mjalt. 2 lugë buke nisështë e misri, gjysmë gotë ujë me lëng ose ujë të rëndafili, 1 gram shafran, gjysmë lugë çaj me kurkuma. Për të zbukuruar, 30 gram rrushi thatë, 30 gram stika pishe.

Tani le të shpjegojmë se si gatuhet. Veçanërisht shafranin e lëm që nga darka në lëngun e trëndafilit një tas të mbyllur ose kavanoz me kapak. Rushin e that e lajmë dhe e lëm në një tas me ujë që të zbutet dhe fryhet. Ndërkaq lajmë orizin dhe e lëm të zije me 2 litra ujë, derisa të zbutet mirë. Nisë shtenë e hollojmë me gjysmë gotë ujë dhe ashtojmë tenxheres ku zihen orizi. Në tenxherë shtojmë gjithashtu edhe sheqerin dhe mjaltin, lëngun e trëndafilit me shafran dhe kurkuman. E lëm të zihet edhe 1-2 minuta duke të razuar vazhdimisht. Pasi të ketë marrë vale, ulim zjarin dhe e lëm të zihet edhe për një kohë të shkurtur derisa të trashet pakës zerdeja. Zerden e ndajmë në mënyrë të barabartë në 6 tasa dhe pasi të jetë ftohur e shërbejmë duke zbukuruar me rrush dhe stika pishe. Ju bëftë mirë!

0: Në programin e kësaj jave ndamë me ju recetën e zerdes, deri në takimin tonë të radhës me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, veçi me shëndet.
1: Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

banjon apo ambjentet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitëset, izoluesit deri

0: fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore. Zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme, apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë mëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirë mëngjes.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga radioja Hona 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe nga interneti në faqen tonë radioja Hona Shkodër, ju përshëndesim edhe nga rrjetet sociale radioja Hona. Mirë se vini në mirë mëngjesje Hona me hitë shqiptare, do t'jemi bashkë 2 orë si çdo të diel, si çdo fundjavë në fakt me preferenca tuaja. Sot në këtë ditë të nxehtë vere, në këtë diell të fort, në këtë vetmi që unë ndjej në studio, se jam vetëm studio, kam një freski në pultin e transmetimit, i cili ka fatin e madhe, knaqësinë e madhe, i shndrisin sytë nga knaqësia e madhe që është me mua në emision, zot një vendi, që do të jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orëve me plotësimin e preferencave tuaja muzikore, sigurisht. Një përshëndetje për edhe në disponibilitetin e bërjes së kafeve gjatë këtyre dy orëve. Okej, thot mundi mben me shaja, kështu okej, po, sigurisht. Ne do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo WhatsApp 0676648388, pra edhe për dëgjuesit e largët, thirrjet përmes internetit janë mundësuar tashmë nga itcom, vazhdimisht në emisionet tona gjithmonë. Një përshëndetje speciale për Yda Cafe, Kuqezite Deni, Lule Naturale Lendi dhe Korshop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin, sponsor tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë. Për t'ju përshëndetur, fjallën e ka tekniku më me fatë në botë, zotë një mundi, po.

0: Mr. Përsot, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno.
1: Po, mirë Nadia, mirë vë.
0: Oh, ja, mirë ishe me buongiorno, se fix në Itali e kisha menën.
1: A kena fel në Bugoshi për mirë mëngjes?
0: Papa, unë e kisha menën në Itali.
1: Po, që këni një, a këni një mjetë,
0: mirë, po, ju.
1: Pa, esë me hisi të punë. E shkodoni vetëm lujna, po, menën.
0: Mirë. Në përgjithësi mirë.
1: Emision të marrë. Po ashi inshallah.
0: Faleminderit.
1: Kafen përpara më marr mend se ke.
0: Po, patjetër. Funksionoi mirë.
1: Ti ke edhe mundi paguajon. Ah, bravo.
0: Paguajon thot Dina ja. Ne ka sjell Yxha kafe Thalas.
1: Allora. Një putpuri të afrimuçiqit.
0: Po.
1: Mundi. E din se çfarë kam shtuar, ma din shije teme.
0: Po.
1: Edhe kam transmetuar aty, kam e vënë aty, me i përshëndet ju, rrot po si kampiona. Bardhin, realistin, Andin dhe Nazmion Kjoj, Spartakun Leskovik, edhe atë shokun e Babru.
0: Pa tjetër.
1: Një emision të marë, dhe një ditë freskët.
0: Gjithashtu një ditë freskët urojmë edhe për ty, miru dhe gjofshe. Të përshëndes, të përshëndes. Ishte kënaqësi që ishe me ne, telefonata e parë për sot. 06-746-22-36-6 vazhdon të jetë numri mesazheve dhe 06-7-664-8-388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte. Wow! Mirë, le të ndjekim këngët që mundi ka zgjedh për Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi dhe Kërshop Lendi dhe Hidrosanitari Mjeri.

0: Kemi një telefonatit që do ta mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, nderuar Dita.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, e mirë se vjen Dita.
1: Patjetër, një Dita sot di fjalë. E të gjithë dëgjuesit, lidhës tonë t'i thonë këto fjallë. T'i thonë këto fjallë, t'i thonë di vargje, rofë sa këto fusha e sa këto male. Ndajve Spanja të mendohet mirë në finale. Të mendohet mirë skuadra spanjole. Fitoj për lidhën yllë kësaj bote. Fitoj për lidhën tonë të ruar, sepse është vërtet e talentuar. Unë u nisa sot herët nga një Dita, vërtet e bukur mundum Dita. Thalë dy fjalë bjekësht e mirë ditës, freskinë e gjenë vesë në misionin e lidës. Se djeli kara dhe shumë po ndriçon, temperaturat e larta, përvluse, askush do të se duron. Por për ju të gjithë është mrekullia, kur të gjohet Lida, djetë kënaqësia. Temperaturat ullën e frynë një fatë pranderor, se Lida vërtet drejton një emision shembullor, e fundjava të gjithë dhe vazë bukuron, e gjumë kusht ditën e të gjonë. Ashtë karajfimi i shodrës, da e duhet respektuar, kjo pështike e rale talentuar. Me stafin e saj që punojnë në përkushtim, juroj një ditë bukur, një fundjavë të këndshme pa marim. Dhe juroj të fitloj një barë javën e re, kur të gjojmë ditën, djejmë gëzime dhe are. Unë vërtet mundohem që vargje qasti thurët shkruaj. Por respekti që thonë për ditën do të ruaj. Do të përshëndes në besanti atë kryusin që dje aqë bukur ligjeroj, që një këngë folklori kombi t'i dhuroj. Ashtun të t'kemi gjithmon talentet tjerë, që do t'japin t'i kombi gjithmon vlerë. Rënjëton janë folklorin kulturën populore, da i ecën kë kombi. Dhe ritmi i jetës është vërtet, energji, si e vërtet energji madhështore. Por kësa energji e lumë kush e promëllon, e them para Spanjës se do të deshët brëm, Lida është kampion.
0: Faleminderit, faleminderit. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sot?
1: Sot do të doja të dëgjoja një këngë nga Zebega, cilë ta vendosë ju, edhe këngën Gjerdani Dashurisë të kënduan nga Remzije dhe Rexat Osmani.
0: Ju përshëndes të gjithë
1: pa përjashtim.
0: Të përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit.
1: Sepse Olinda vjen në pozitë vështirë, sepse duhet të përshëndes të gjithë, e lista është e gjatë, nuk e përpiloj dot, është e vështirë. Kështu që i veçojnë dhe njëherë, po sot s'po veçojnë dhe njëherë, juroj të gjithë dhe fundjavë këndshme, javë të mbarë, dëgjohemi përsëri.
0: Shumë faleminderit, miru dëgjofshim, i përshëndesim të gjithë, sigurisht. Mondi. Sa mirë, po më pëlqen ti sot.

0: in effect Andie, Andie, io vi invie. Non di, ma insomma, perché? Ma che lo telefonate, in di se me fan se vi invie, ma snapper men ni fial tristume. In effect, kur kujtoj djem të ditit, një farë dhimbjet e kam sepse një nga artistët më të mdhenj nuk jeton ma. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se në vjen.
1: Mirë se uzej, përshëndetje Pjerin nga Reza.
0: Pjerin, knaqësi që jime ne, mirë se në vjen.
1: Nësë jë zëdhmoni ime, kur një zëj, këtë emision mërkullum nga Radio Jehona.
0: Falem në gjerit. Jo është
1: kampionja e madhe fitore, kampione jonë gjithë sa visaj, artista, intelektual, në shkollë, me kulturë, një zëdhës. Bole, edhe të zhuesit janë të mirë, janë poeta, janë të mundjen shumë njerëz mirë, pavarësisht se nuk e njoh, janë shumë mirë nga zani dhe nga fjalët e mira që vlitën.
0: Kemi një publik të mrekullueshëm, po shumë faleminderit.
1: Se besoj se asnjë shqiptar të gjen, do ja nis nga unë se nuk ka një veten të fyem ose të dhëram. Dhëram kuptimin me armë ose nuk bëret vetëm armë, po bëret edhe fjala. Si fjalët nuk ishte një ministër serbe, po ajo është fjala një severiet edhe një kombi, dhe më thanë, një kombi shumë të kesë, një kombi të trashë. Se luesh me dhetra mija, ose me sinra mija, njës dhvra me zhdukun edhe të ushtë, prapë dhe spasrej, kja është, në vërtet nuk e në Severi, në kena traltarë, dhe më thanë dhe sënusa traltarë, si që shë do të telenovela një nga, më thanë Bosforit. Shdo shqiptarë, du të kishtë bon një zatë pak të një fjallë, po unë dhe të thanë betëm këta. Ta kujtojnë pak vraninën, që që kanë hjek ata cuvat e Malizia Servis, ta kujtojnë pak gurin e kusën shështë dugazinit, ta kujtojnë pak safën e boshit urën e shalës, lumë, krumë, kukës e tjerë tjerë di për mësë marë minuta. Ti kujtojnë pak edhe për të vjenë puna me luft një milion e ka shqiptari.
0: Ta një dhe shtë të përkëtës. Të me rënë.
1: Gjuzi Stapin me kongën e Zëvalinshanit më i Serbi.
0: Fa tjetër. Fa tjetër.
1: Gjithat mirat, unë të marë, miro dhe zoshim, mu i bekuar kyllë, mu i tjetër i tërës, me gjitha gëzimet dhe të mirat.
0: Shumë faleminderit, gjithashtu edhe për ju. Shumë faleminderit, të përshëndes, uroj gjithat mirat për ty e për njerëzit e tu, për familjen të ndë. Ëndje, ëndje, pse kënon kangen gabim? Ëndje. Apo vendje? Du të verifikoj këte. Kemi telefon mundi? Ma kalo me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Përshëndetje, Lita, mirë se gjeta.
0: Mirë se na vjen.
2: Si, njajni mirë.
0: Mirë, po ju?
2: Shumë, shumë mirë. Në valet e Radio Jona jemi jashtëzakonisht mirë.
0: Faleminderit shumë.
2: Atëherë, përshëndetja ime sot, sot dua një këngë nga Ydri Baka, mirë më ngjesë në na ime.
0: Po?
2: Këtë kam, kam përgjedhur, kam dy përshëndetje speciale. Një kam për nënën e koronel Bekir Nezës, që mbush 100 vit, i uroj 100 vit e të lumtura. Po ashtu përshëndes Eni Rapën, për nënën e ti, zonjën Alla Evi, edhe asa i uroj 100 vit e të lumtura. Përshëndes miqtë e mi duke filluar me bashkin mikun tim, Yllin Akorça, Bedi dhe Brunën në Vlorë. Përshëndes gjithashtu poetin e madh Zotin Biba, me shumë respekt, para ruarja saj në Kosovë. Përshëndes Zotin Kasem Kraja, diplomatin e madh, bashkë me Mondën e Lonën, Ylli Rapën dhe Mondër Rapën. Gjithashtu përshëndes edhe Zonjën Zamira në Domje, bashkë me Thanien në Has, dhe të gjithë dëgjuesit e kësaj radio kaq bukur. Ju uroj një ditë të mbarë të bukur dhe shumë faleminderit Elida, miru djofshi.
0: Shumë faleminderit, një ditë mbarë të bukur urojmë edhe për ty, edhe shumë e shumë vite për zonjën, 100 vjeçë. Edhe shumë e shumë vite pra njerëzve të dashur, uroj. Atëherë mendi, le të kthehemi ritmeve rock për Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi dhe Korshoplendi dhe Hidrosanitari Miri.
3: Pik, pik, pik, pik, bien në rukë trokete për

0: Rikthehemi me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Mirë që gjetë Alida, mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, mirë se na vjen, mirë, po ju.
1: Mirë, faleminderit, sa mirë nga Bavroi.
0: Po, knejtësi që i meni.
1: Pa unë bërkote dhe me përshëndetin, një përshëndet juve si staf drejtus, presidentin e kënë.
0: Po? Po?
1: Përshëndet stafin e ju drejtus, presidentin e Sevalle Benalunis, në vëke knejtësi për të folin me Sevalle, ka që të në
0: këpushme përshëndet
1: dinën në Shkodë me shumë respekt, antë nga Kruja, përshëndet Gjergj Nikolë, një burin dëruja dhe respektuar, përshëndet Svetin Fevale, zotin tjetër, bashkëshortën time, bledi me bëndinë nga Vlora, Artani nga Tepelena, baba nga Tepelena, përshëndet Dinon në Rënjarja, falenderoj shumë nga Shkodra, përshëndet Svetin Tine Njëra Kuksion, nga Sharin nga Drenica, përshëndet Bledin dhe Brunën nga Vlora dhe gjithë telefonuës në gjithë me një valla kukësi. Faleminderit për kohën që veve bashkë miru në dëgjofshim.
0: Shumë faleminderit, ju përshëndesim edhe ne miru dëgjofshim të rojnjët e djelë të bukur e një javë të mbarë e të bukur. Për të filluar ditën bukur, duhet një ygja kafe e mirë, me një brioshtë të mirë, me një atmosferë të mirë që gjeni tek Ygja Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Ju përshëndes të gjithë ju që jeni në këto momente të i pi kafen, të i shiju brioshin e të i ba ndo një diskutim. Falë, cila është fjala e kujvelin të shqipe për muhabet? Muhabet, muhabet. Bised, bised, bised. Leta quim, let, po e marim si të mirë qenë bised. Atëherë, mëndi, ne do të kalojmë tani, do të plotësojmë preferencën e Dinos, po, me njëherë, se edhe Dinon e kena me siguri mbas telefonatës. Po, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
2: Përshëndetje, Liza, si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
2: Së mirë, ka shka që doftu.
0: Qoja pak zonin, sepse në ushta, ki zonin e ullun në radio, tek ne do gjohë shumë mirë.
2: Mirë, po vazhdojmë për...
0: Po.
2: Te, unë ki që fiksuarit me Dinën, nuk i ta kanë me thonë ati bënëgjornë, bënëgjornët kanë i këmanë, nësë kanë hiheqën në kabinat e bënëgjornët. Lejtë mostivi i kryesorë
0: ati... Mu, qëfar fetë këtë
2: që je?
0: Ashtë... Buenos Dias, Spanja. Ashtë.
2: Kja është lejtë motivi.
0: Këtë drejtë. Më të
2: thosh edhe, edhe dje që... Masi u eliminuar Gjermania, ma ndësh komet vetën Spanja, jë për hater, por se e meritën për me, me bati u zdek për te.
0: Këtë drejtë.
2: Faleminderit, mundi. Ate unë, përstët kam zjell një fëtëpëri, ose një dy kongë më nga Mugadis Shonga, kur me rrim kërshi, kërshi.
0: Po.
2: Ju përshënës ju si staf, ma në ty dhe mundin që rrini kërshi, kërshi. Edhe komunikoni njëri me tjetër me, me shenja, ku t'jon se si komunikoni ku ne ju. Ju përshënës si staf, ju përshënës zëtëni realistin, oh. Që me siguri i manë që sët ka prej biletën për me përmëshin. Përshënës e Dinën, kolektivin ku e punen më në të e banka ku, ku kam punu dhe unë për, më përpore.
0: Po, po e mërë pa reklam, sepse du faturën
2: në më. E ja, nuk kem të dhonë reklam.
0: Ja, yeah, i do la unë punë s'para, që ka.
2: I përthet më në po e më, sepse janë shumë edhe kështë që basti me jesin hatri në jenit. Përshë nësë familje të me, një ku fillon me bëshurten, me Jurgenin, spanjolin të më shpisë. Bashkëshorten e Jurgenit, vajzën të me Estrin me Selin.
0: Endrin
2: i cili është i mrekullueshëm për mu. Bile unë e pësë kejherë, Endrë, që për në të shënverë, man? A rrini i përsejt e të mësimet, man? Një të punë bëj ma abe, një të punë bëj, të në ditë,
0: të
2: mu atë punë.
0: Si të në shmit e tjerë?
2: Bëti Ibrahimi, man, Bëti Ibrahimi, ha, që për në një bëjë? A shkën në shullë, po i thosh, ba mirë rrugë, a dhe shkën. Përshëndes gjithashtu Brahimin, Agronin, Yudhin, Kosh dhe Andin Gruj. Të shkën jure një ditë bukur, ju shkof marë emisioni, edhe fitof Spanja marë në sot.
0: Lumë në goja.
2: Lumë qeshtë. Të shmiru, me të mirë, amiru pashim.
0: Të përshëndes, ju përshëndesim familjarisht, të gjithë atë mirët për ju. Mondi, të presim nëse do të kemi telefonat, e mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, e mirë se na vjen.
3: Bashkë me bashkësorin ta.
0: Mirë se na vjen e dashtun.
3: E tha Mati Zotnis, që e tha, oje, e përshëndes me kur më rrinë kërshe, ju si jene kur kërshe njën e tjetrit, ju jeni mrena njën e tjetrit, ju jeni 2-1.
0: Wow.
3: A jetë më një?
0: Wow. Sa fantastike është kur egzistojnë njërës të mirë mëndi.
3: Unë e di se ti nuk venë kongë të muzikës të, po me na vunët kongë se marova mastejet.
0: Po, që të thusht e sot, se më ke ba një kompliment shumë të bukur.
3: Se unë marej mastejet, ti mas jonë, ti e mas midë, ti mas midë.
0: E ta në mas midë. Gjithmonë maj vogli ka deshurinet e gjithve.
3: Jenit mrekulluse.
0: Shumë falemim dhe.
3: Se të jetin se unë jam kjo fiu.
0: Unë të përshëndes ty, përshëndesi jonen, për që fëj miden. Dhe për thë i miden.
3: Je mrekullueshme. Lumë kush njefe, lumë kush të ko.
0: Faleminderit, ju për që fëj. Ishte kënaqësi, është, në fakt është një nga zonja që sa po folëm, është një nga dëgjuse tanë tona më të mira, dhe një nga njerëzit më të mirë që më ka rarë rasti me njoftë në botën tonë të çuditshme. A, po jo, mëndi. Fifi mbarova me stejet. Po, fotkanga. Isha të i thonë pak ma për para, që për të fillu ditën mirë duhet një kafe, një yxha kafe mirë. Për të vazhdu paraditën mirë, prap duhet një yxha kafe mirë. Dhe, për t'i pas punë të mirë, mëndi, me kolegë të punës, me pultin, me mikrofonin, me të gjitha pozicionet, dhe me thanë, duhet një tjetër yxha kafe. Shikon, për majmë me hatër miden, do t'a kemi me njëherë ju përshëndesim.

Rikthehemi bashkë për landen ishte Marova mes teje. Ndërkohë mendi, Dino ja po pret që t'ja plotësojmë preferencën me njëherë. Dino t'baft mirë kafja, kalofsh një ditë bukur me njëherë.

0: Rikthehemi bashkë në studio me telefonatën që kemi. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lida, përshëndetje gjithë dëgjuesit dhe telefonuesit e Radio Johana Syllin nga Korça.
0: Mirë se na vjen nga Korça, kënaqësi që jemi ne.
1: Faleminderit.
0: Nga Korça e kitarave.
1: Serenatave.
0: Serenatave, po.
1: Atëre, me këngën Moj Kosova jem të këngja kushtuar Lauton Jalçarit nga Kosova.
0: E përshëndesim.
1: Duke t'i luaj juve mandin, tatin tuaj. Përshëndes matën ti me nëllën në korë që vëne doa shumë. Brunin me mbrekullus me basë me bledin, miqë të mi, Akronin, Artanin, Bacin. Përshëndes Samion, e Muhamedin, Spartakun, Nikolën, e Laç, Tinon, Bardhin, Edmontibën, Romeo Gjintifin dhe të gjithë telefonusit janë të përshëndetur. Shëndetet mira, kalofshi bukur dhe mirë më qofshi.
0: Shumë falemin derit, të përshëndes, kalofshi bukur edhe ju. Uroj një diel të bukur e një javë të mbarë të bukur që po vjen. Mëndi, po më pëlqej ishin këto këngët. Mirë, unë them të vazhdojmë me këtë atmosferë për kënaqësinë e Dinos.

0: Jemi rikthyer bashk, do të jemi bashk deri në orën 11, do të mirpresim mesazhet tuaja në numrin 06-746-2236 6 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 06-766-4888. Një përshëndetje speciale edhe një herë për sponsorët tan, Yja Cafe, Kuçezit e Deni, Lule Naturale Lendi dhe Koshoplendi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton. Nëse po përgatiteni për të bërë një uftim, tash është edhe koha e duhur se kur është shumë nxehtë mendi, duhet patjetër me lviz. Me Anatours Company do të gjeni sigurinë, komoditetin dhe shërbimin profesional që ofron Anatours Company, duke sjell për ju udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragjeti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Maxhepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizohen edhe ture dyditore gjatë javës drejt Thejthit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme mes Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pamjet mahnitse dhe ujin kristal. Rruga Greqisë bëhet çdo ditë me nisje nga Shkodra, pran Anatours Company në orën 13. Në Melgush, shtëpi bujtina ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, një mëngjes i shijshëm dhe një kafe falas, po ashtu edhe ambiente për kampingje. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, Anatours ju sjell cilësi dhe besim. E kontaktoni në numrat 06-7-4053-707-7-4053-709-06-7-4053-710. Anatours Company ka qendrë në Tiran, por zemrën sigurisht këtu në Shkodër. Por në të gjithë Shqiprin, ku do që të jeni edhe jashtë Shqipris, uftimet me Anatours Company sjellin vërtet një kënaqësi të veçant. Ne do të kalojmë mund dhe tani tek një mesazh që më ka ardhur një mesazh që nuk du me e lexu deri në fund. Nadia Mirzoj, Nadia mirë edhe juve. Me kangen e poçarit përshnes familjen teme e tanë një gjusit e Jehons, kurse për sante edhe Spanja ka medal me dunxhipa. Thot mesazhi. Në fakt, Amerika Latine ka një futbol shumë të mirë, shumë interesant, por kjo nuk do të thot që apo jo mundi, që mendim Keti. Atëhere, po qari me një herë për kënaqësin tua ju përshëndes.
1: Bajta në stamon, të bëj pazar dhe për kujtim të blej, një vazo pahë.

Shumë e bukur kjo këngë, një nga këngët që nuk të mërzitet asnjëherë. E falenderoj mesazhdërguesin, e përshëndes mesazhdërguesen, e përshëndes. Mendi ne jemi sa kena orën? Ora është fiks për kafe. Mos pyet sa është ora, po pyet a është kafja gati. Veat Group dhe Yxha Cafe kanë sjell kafe në Yxha. Turke dhe Express, tek tuneli zigzag në Parruc, ku ndjehet aroma prej vitesh, aty ndjehet aroma e kafes. Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, me kafen fantastike, me brioshet fantastike, me ëmbëlsira të tjera që përgatiten çdo ditë tek dyqani. Çdo ditë aty shijoni amëlcinat e sotme, brioshet e sotëm, akullore me shije të ndryshme, me çajra bio dhe lëngje frutash. Yxha Cafe e gjeni edhe në marketet të ndryshme në Shkodër, por në të gjithë Shqipërinë. E gjeni edhe në Instagram Yxha Coffee Shop, vizitoni edhe faqen e webit vetgroup.com apo e kontaktoni në numrin 069 20 98 410. E ndërkohë që bahemi gati për kafen e radhës, do t'jetë Zef Beka për kënaqësinë e poetit ton, më pas një hapësire shkurtër publicitare, do t'jemi sërish bashkë.

0: Hona 107 6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

të dashur miq, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me hitë shqiptare, sapo dëgjuam preferencën e Pierinit. Përshëndes, më pëlqeu shumë kjo përmbyllje e këngës se është ngrit me gjakun ton. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11, se mas kohës së rregullt, mendi apo jo. Sigurisht do të mirëpresim mesazhet në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte në numrin 0676464888 me numër apo me WhatsApp, mundsuar nga itcom. Thirrjet mund të bëhen edhe përmes internetit. Një përshëndetje për Yxha Cafe, Kuçezite, Deni, Lule, Lendi, Dekor, Shoplendi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne përmes internetit në faqen ton Radio Ehuna Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Ehuna. Do të kalojmë tani tek cila këngë mendi. Atëherë, unë them, të kemi një Jordan dashurie. E më pas do të jetë preferenca e Bardhit, një nga këngëtarët më të mirë shkodrane, që unë e përshëndes, Mukades Changa.

Jemi rikthyer bashkë, një përshëndetje për kuqezit e dini, dyqani i sportit dhe traditës. Nëse kërkoni cilësi, stil dhe një zgjedhje të gjerë veshjesh moderne, kuqezit e dini është destinacioni ideal, me një kombinim të veçantë mes traditës, elegancës dhe sportit. Dyqani sjell produkte të përzgjedhura për çdo moshë dhe çdo preferencë, veshje sportive ndërkombëtare, modele bashkohore dhe artikuj që përshtaten me ritmin e përditshëm, nga veshjet për aktivitete sportive deri te kombinimet kazuale për pamje moderne. Çdo produkt ofron rehati dhe stil. Përveç veshjeve, dyqani ofron edhe një gamë të gjerë aksesorësh që plotësojnë çdo paraqitje, detaje të vogla që bëjnë diferencën dhe japin çdo veshje një pamje unike. Kuqezit e dini nuk është vetëm një dyqan, është një hapësirë kundërthurën, pasioni për sportin dhe vlerat e traditës. Çdo klient gjen atë që kërkon. E gjeni në segmentin rrugor Parruci sa buletini këtu në Shkodër, në rrjetet sociale Kuqezit e dini dhe në numrin e telefonit 067-274-1-261. Ju përshëndes, ju uroj sukses e punë të mbarë. Do të kalojmë tani tek Mondi. Oh, patjetër, për yllin e për jasharin i përshëndesim.

Jemi rikthyer bashkë, një përshëndetje kemi për Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. Bukuri, elegancë dhe emocion në çdo detaj. Një ambient i bukur fillon me detajet e duhura. Lule Naturale Dekor Shop Lendi sjell për ju freskinë, ngjyrat dhe elegancën e luleve naturale, duke krijuar dekorime që përcjellin emocione dhe zbukurojnë çdo moment të veçantë. Tek Dekor Shop Lendi do gjeni një përzgjedhje të larmishme lulesh naturale, aranzhimesh elegante dhe dekoracionesh të punuara me kujdes për çdo rast. Dhurata ditëlindje, përvjetor, ceremoni familjare, ambiente shtëpie apo hapësira biznesi. Me kreativitet dhe pasion për estetikën, ekipi krijon kombinime unike që përshtaten me stilin dhe dëshirën e çdo klienti. Çdo buçet dhe dekor është menduar për të sjellë një ndjesi të veçantë, duke kthyer çdo moment në një kujtim të paharrueshëm. Nëse kërkoni një dhuratë plot jetë, një dekor elegant apo thjesht dëshironi të sillni më shumë bukuri në ambientin tuaj, Dekor Shop Lendi është zgjedhja ideale. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Deni në segmentin rrugor Parruci Sabolettini 100 metra pas rrugës Dervishbeg, këtu në Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Do të kalojmë tani, mbandi. Është, po, janë këto ritmet që nuk bajnë për ne elegantët, janë fix për ju tjertë. Unë kisha dasht Kang Jugu, por ma vonë do t'jetë sigurisht Vili Baka, do t'jetë pak më vonë për knepsin e Durësit, për agronit nga Durësi. Për momentin, do t'kemi preferencën e Samiut e përshëndesim.

E falenderojmë teknikun, po. Një falenderim dhe një përshëndetje për Hidrosanitare Miri, zgjidhje cilësore për çdo projekt hidraulik dhe ndërtimi. Kur kërkoni cilësi, besueshmëri dhe një gamë të gjerë produktesh për punimet hidrosanitare, Hidrosanitare Miri është zgjedhja e duhur për profesionistët dhe klientët që duan rezultate të qëndrueshme. Aty do gjeni një përzgjedhje të plotë të pajisjeve hidrosanitare, produkteve për instalimi uji dhe ngroje, si dhe shumë artikuj të nevojshëm për ndërtim dhe mirëmbajtje, nga pjesët më të vogla tek zgjidhjet komplekse për ambiente, banimi apo biznesi. Hidrosanitare Miri ofron produkte të përzgjedhura me kujdes për t'ju ndihmuar të realizoni çdo projekt me sukses. Hidrosanitare Miri ofron pajisje hidrosanitare moderne dhe funksionale, rubinet e ri, tuba, lidhje dhe aksesor instalimi, vegla pune për profesionistët dhe përdorim të përditshëm, produkte të qëndrueshme për riparime, rinovime dhe ndërtime të reja, këshillim për zgjedhjen e produkteve më të përshtatshme sipas nevojave tuaja. Me përkushtim ndaj cilësisë dhe shërbimit ndaj klientit, Hidrosanitare Miri synon të jetë partneri juaj i besuar për çdo punë hidraulike dhe teknike, cilësi në produkte, siguri në punë dhe zgjidhje që zgjasin. Vizitoni Hidrosanitare Miri në dy adresa: Bulevardi përballë stadiumit, Bulevardi Bojer Bishanaku përballë stadiumit këtu në Shkodër, dhe autostrada Shkodër-Tiranë kilometri 5 të Mëlgush. Vizitoni rrjetet sociale të Hidrosanitare Mirit e kontaktoni edhe në numrin 0682293524. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin Mirë Mëngjesi e Hon, ju uroj punë të mbarë, suksese. Ndërkohë, i dashur teknik, unë kisha qejf me kalu nga jugu. Si thu, për pak elegancë në të kërcyër, për pak elegancë në vazim. Gjusit tanë për para se të vazhdojmë me preferencat e radhës, numrat e kontaktit 0674622366 për mesajet tuaja dhe 0676664888 për thirje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit mundësuar nga itkom. Ndërko, ne do të jemi bashk edhe rreth 20 minuta, po e vem, 3 minuta shtesë do të na shkojnë për me pi kafe, apo jo, Mondi? Mondi, sa ditë e bukur ishte dje. Ishte edhe profesor Evansi në studio me ne. Po sot, vetëm unë këtu. Po kjo?

absolute ambassadorshuli sovjetër. Shkojmë pak në jug, edhe për të neqë si në agronit nga Durrësi. Agronin e kemi nga Shqipëria mesme, por don me ne përshëndetëm me këngë jugu. Dhe për kënaqësinë time dhe për kënaqësinë e gjithë dëgjuesve tanë sigurisht.

0: Jemi bashk me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na vjen, përshëndetje, po. Po, mirë se vjen, po.
1: Mirë se të tjeta dhe një rëpja. Ja. Atëre, Elita, po fillojnë pa më kohë për shëndetën për ditë në sot me pita e diel që do vend temperatura 25 grad. Atëre, në ratë partë për shëndetës të një rëpja.
0: Falem i ndirit.
1: I qenë në pultin e transmitimit. Për shëndetës i zakonisht mozërën time dhe mi keshën time më të minga durë si që në kanë shumë gjanë.
0: Po.
1: Për shëndes vlajnë e vetë yllin që ndodhët jashtë shtetit. Për shëndes, shëndes yllin nga Korça, Nelën, Basin, Agdojnë, Naimi. Për shëndes si zakonisht Pira, Krastikin, Kastrën, Tjelsin, Besin, nga Danimarka, Irien, Shukrien, Një Shëfësorin, Komanda Slatin në Kosovë, Gjajirin, Luli Gjafej nga Chicago, Eliza Deskun, Berimin, Netën, edhe përshëndes familjen Zekiri, përshëndes Faturin nga Fjeri, përshëndes Sizagonin Shartani nga Tepelena, Samida Babrojt, Samida Gjermania, të gjithë një gjusë telefonus janë përshëndes nga mua me një këngë të kënduar nga... E kemi transmituar atë këngë një kombë, një flamon nga këndari
0: Petri Kulo. Jo, nuk e kemi transmituar, por do të transmitojmë. Për shëndesje
1: dhe stafin tim drejtues të radios ku jam unë.
0: Pao tjetër. Miru dhe gjofshim të uroj një ditë bukur, një javë të mbarët bukur. Një përshëndetje dhe një herë për ju që jeni të jepi kafe në këto momente. Një përshëndetje për Mondin që ne përgatit kafe her pas here në studio, apo jo Mondi?

Edhe ju bëj Shqipëris ka një debulejs për sytezi. Stop. Yda kafe ka sjell dhe kafe në Yda Child, shije perfekte në çdo moment për të gjithë adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yda kafe Child sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhen. E përgatitur me kujdes, e paketuar në formë çaldash praktike, kjo kafe është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës. Ofron një balancë të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo çeld garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pa mundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë më të fortë, Yda Cafe Intenso është zgjedhja ideale. Me aromë më të theksuar dhe trup më të plot, ofron ndjesi energjie dhe karakteri në çdo glëng, perfekte për ata që e duan kafen e fortë dhe me personalitet. Për ata që dëshirojnë kafen pa kafein, pra pa efektin e kafeinës, Yda Cafe Decafeinato, që ruan aromën dhe shijen e kafes cilësore. Yda Cafe gjeni tek tuneli zigzag në Barruc, te rruga Gjan, Yda Coffee Shop, afër shkollës Osokuka, Yda Coffee Shop dhe në Gjabije, Yda Coffee Shop zigzag. Përveç kafes, sigurisht,

ishin tjera, për 10.000 lek, të reja, sigurisht, do të keni 100 kafe dhurat, një mënyrë e thjesht për të shijuar një ekspres cilësor në shtëpi apo në zyrë. Merni 100 gustina yxha, mishela arabika dhurat, kafe me aromë të pasur, shije të balancuar dhe cilësi që të shoqëron në çdo ditë. Kjo ofertë është deri me një gusht, dhe më thanë, vetëm gjatë ditëve që kanë mbetur të korrikut, sa ma shpejt. Sa ma shpejt porosit një ekspresin kira tek Yxha Cafe. Do të kalojmë tani... Hëmëndi. Unë të që i në ritmet e jugut. Pavarësisht në gjyre së syve. Le të vazhdojmë me ritme jugu për në qësin e të gjusëve tanë nga jugu. Me shumë respekt ju përshëndesim.

Jimmy rikthyer, jemi rikthyer për ta mbyllur. Jemi në fund të emisionit. Një përshëndetje edhe një herë për sponsorët tan, Yda Cafe. Kafja e muajit korrik është Uganda. Guatemala ishte qershorit. Uganda është kafja e këtij muaji për vetëm 90 lekë gjatë këtyre ditëve që kanë mbetur të korrikut. Një përshëndetje për Yda Cafe edhe një herë me kafen më të mirë dhe brioshet më të mirë, me akullore me shije të ndryshme, çaj rabio dhe lëngje fruta. Tek Yda Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Yda Cafe gjeni tek tuneli Zigzag në Barrucë gjithashtu, te shkolla Xhan gjithashtu, rruga Xhan gjithashtu. Sa minuta na u banen pa kafe. Yda Coffee Shop te rruga Xhan dhe Yda Coffee Shop afër shkollës, also Puka. Yda Cafe

Gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë, kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410, në faqen e webit vetgroup.com dhe në Instagram Yxha Coffee Shop. Ju përshëndes, ju baft mirë kafja. Një përshëndetje për hidrosanitare Mirin dhe vlen të theksohet këtu që kondicionerët Hakson të përshtatshëm për çdo stin, por dërmen për në verë, disponibël tek hidrosanitare Miri. Në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër dhe në autostradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush, në rjetet sociale hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Ju përshëndes, ju falenderoj. Një përshëndetje për kuqezit e Deni, dyqani traditës dhe sportit, me të gjitha veshjet sportive, me uniformat e kombëtareve dhe të klubeve, vendase dhe të huaja dhe me aksesor të ndryshëm sportiv. E gjeni në segmentin rrugor Paruci sa buletini 100 meter pasurës Dervishbek tonë Shkodër, e gjeni në rjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Lule naturale lendi dhe korsho lendi që sjell, lule naturale dhe buqe qeta si pas preferencës suaj me shërbim korekt në qest brenda ditës në orarin që ju dëshironi. Dekor Shop Lendi me aksesorët më të bukur dekorativ që e bën festën tuaj event të paharrueshëm për ju dhe për të ftuarit tuaj. Afër dyqanit Kuqezit e Deni në rjetet sociale dhe në numrin 067-274-1261. Dhe ju kujtoj për para se ta mbyll, nëse keni në mend me udhëtu si profesor Adamsi që udhëton shpesh, me Anatours Company do të bëni udhëtimin më të qetë, më të bukur, më të sigurt. Një përshëndetje speciale edhe për Isha të i than, një përshëndetje speciale për teknikun Mondin, që e falenderojmë për disponibilitetin, për këngët e bukura, për kafet Yxha që na përgatiti, për preferenca që na plotësove Mondit të falenderoj po. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do të jetë të hënën pas orës 6:45 ditës, ndërkohë juftoj të qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rjetet tona sociale Radio Jehona. Ndërkohë ka ardhur edhe një mesazh që thot: Përshëndetje Lida, dua të përshëndes dëgjuesit e Radio Jehonës Redi Krui. Shumë faleminderit, uroj të jesh mirë, të përshëndesim edhe ne. Ju lë takim për të shtunën në Hite Popullore dhe bashkë me stafin urojmë një javë të mbarë, të qetë, të freskët e të bukur. Miru takofshim.

0: Mirëmëngjes Tehran. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Revista si pari është shumë e rëndësishme sepse është revista zyrtare e Teatrit Migjeni dhe është tre mujore. Pra pasqyron përveç disa rubrikave që është një personazh, një ikon shumë e rëndësishme e Teatrit Migjeni, e rithjell në vëmendje, por edhe disa rubrika siç shfaqja e arkivës ose edhe promovimi i premierave të Teatrit Migjeni brenda tre muajve.
5: Historia e Teatrit Migjeni është një nga thesaret më të mëdha të teatrit në Shqipëri. Pra kemi një bagazh të jashtëzakonshëm për të folur për historinë e këtij institucioni, që është një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në Shqipëri. Por gjithashtu gërshetimi i traditës të shkuarës me realizimin e premierave të reja dhe aktivitetin aktual të Teatrit Migjeni sjell boshtin e kësaj interviste, siç e thamë aty. Gjithashtu, në kjo revistë tregon gërshetimin, siç e thash, të së shkuarës dhe aktuales. Kjo është e rëndësishme dhe kjo revistë zyrtare e Teatrit Migjeni është pasqyrë e vërtet e këtij institucioni të rëndësishëm.
6: Besoj se me numrin e dytë jemi shumë më afër formës fizike dhe brendësisë që ka me sjell tashmë revista Sipari. Kjo për shkak se ne tashmë kemi ardhur duke konsoliduar formatin, jo vetëm fizikisht, por edhe për sa i përket cilësisë brendshme dhe materialeve që kemi na përsjell. Ky është besoj formati me cilin do vazhdojmë edhe në vazhdimsi, që mund të ketë heqje shtime patjetër, por që e rëndësishme është që të mbetë thelbi. Për sa i përket shkrimeve, ka qenë shumë sfiduese, mund të them sidomos elemente që ka të bëjnë me gjetjen e materialeve që kanë bënë kryesisht me shkrimin që kam realizuar mbi arkivën apo mbi orkestrën e Shkodrës.
7: Kuvendi me ose pa të drejtë, sigurisht qartësisht neve kemi bërë të njohur qëndrimin tonë që pa të drejtë i mohoi institucionit tuaj kërkesën për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, duke u fshehur pas gishtit, duke thënë që për këtë akuzë neve nuk procedojmë t'ja heqim, për akuzat tjera më të rënda mund t'ja heqim. Tani unë doja të dija që kjo sjellje e kuvendit e ka dëmtuar efektivisht ndjekën penale në këtë rast, apo nuk e ka dëmtuar në radhë të parë. Dhe unë di nga deklaratat tuaja publike ose nga aktet tjera të marra nga burimet të apura, nga mediat kryesisht, që hetimet për këtë çështje kanë vazhduar dhe pozita procedurale e izvend kryeministes është rënduar, pra bashkëpunëtorët e saj u janë komunikuar akuza më të rënda për grup të strukturuar kriminal, për korrupsion aktiv ose pasiv në rastet caktuara, është vepruar me sekuestrime asetesh të cilat presupozohen që janë asetet të izvend kryeministres të fshehura në emra të tjerë e tjerë, pra është rënduar pozita procedurale penale e izvend kryeministres. Dhe pavarësisht kësaj, juve ende sot që flasim nuk jeni drejtuar Kuvendit Shqipërisë me një kërkesë tjetër për heqjen e imunitetit. Tani, si duhet interpretuar kjo nga ana jon? Do të thotë që sjellja e Kuvendit deri tani, prokurorën e parë ju erdhët dhe tha, jo, tha, ne kemi 82 mandate, ne vlerësojmë kur hiqet imuniteti, nuk e vlerësoni juve? Është kjo sjellje refraktare Kuvendit që ju step juve t'i drejtoheni prapë Kuvendit me një kërkesë tjetër për heqje imuniteti? Pra është kjo arsye apo ka arsye të tjera procedurale lidhur me hetimin që duhet të jetë më i plot, prova të tjera që duhet merren etj. Për të ditur dhe ne si Kuvendi i Shqipërisë që kemi nevojë ta modifikojmë sjelljen tonë.
1: Sa i përket temës së dytë që lidhet me kërkesën që ne kemi paraqitur në parlament, komisioni përkatës, prokuria ka qenë e qartë për kërkesat, ka qenë e qartë për atë që ka kërkuar. Por unë sot nuk mund të vlerësoj apo të rivlerësoj qëndrimin e Kuvendit për një kërkesë të caktuar. Nuk mund të them atë detaje konkrete, është një çështje konkrete. Mbas një moment të më vonshëm, prokuria do në vijim të hetimeve do ketë një vendimarrje përkatës, por nuk mund të komentoj sot një çështje konkrete. Ajo që është e qartë është që prokuria e ka pasqyruar në atë diskutimin me dyert të mbyllura se çfarë ka kërkuar dhe është e qartë dhe reagimi i prokurorisë pas vendimarrjes së Kuvendit.
3: Atëherë, përshëndetje zoti Prek dhe mirë se gjetme.
8: Përshëndetje, mirë se erdhët.
3: Atëherë ne sërish sot ndolemi dhe familjen tuaj për të kujtuar zojen tuaj Len. Atëherë ne kemi ardhur për të dhënë dënima.
9: Po, unë me kam marrë këtu të Preku Gashi për të dhuruar disa nima pak, por një fatbarda hoxha, ajo i ka dhuruar një pako, ishala prap bëhen njësmetar tjerë, për këtë zojen sepse është të smurë me mujë të një mujë, sa ma shumë.
3: Atë e falendrojmë na zojen se është kujtua për shotën e sotit Prek, atë e ne po hymë të shofim edhe zojen Len, vazhdojmë Prek. Sot kemi arë sërisht, zoja Len, për të kujtuar dhe për të parë nga një zoj, nga Lushnja, Fatbardha Hoxha, është kujtuar për familjen tuaj dhe ne falenderojmë atë zoj se është kujtuar për ju dhe inshallah të rrim shëndet.
9: Inshallah ke shëndet për Len dhe bashku është nëshë me tanë.
10: U falenderoj ju zonjën gjyshtë. Edhe televizorin Kopiku për interesimin që po bani, media, biznese, ështu. Me e letësko pak vingin, sa dhe pak, familjes të me, e cila, tre vite është kalume, po derëzjet në krevat, e shohet për kurgja. Urdoj, shikoni, gjitha, shijet me sënë. Kjo, në përmjet, zyrës të njimës sociale, zonis Ilda, e falnërej me shpirt, që bani qashtë e mujtëm me liju kempin. Por ka disa muaj, nuk e di arsyen, por murin sot në telefon, që me qua Shkodër, me qua në Tiranë. Kjo më vdes rrugës, nuk e di si funksionatje, nuk e di flaskot, nuk e di si funksionat, por kjo më vdes rrugës, ma mirë të mdes në shpi, sa me mdek rrugës, ashtë edhe zgjuna me tërtërua. Pra, po të nuk e di se si funksionojnë ata. Ata e din të tanë, sa që po themo, për e din krejtë bashkia, që ishte kryetari, e din spitali rejonal i Shkodrës, e din mediat, të gjithë e din gjenin e saj, se si jetën, e di zotja, kërë pasur, se si jetën, gjitho ka njëri gjithësësi. Por, kjo vetë në fërmen ka. kam e që, kam e që, ma mirës, si du heq atë shpërbima që kam japin, me mdek rrugës, shpresoj të i majë zëtë herë, të kërëtari, zëtë i të njën, të Ilda, po edhe të ju, mediat, që shihni gjithë që mesin, bani atë që është e mujtën, nuk është se po gënjeni gjë, nuk është se po mashtroni gjë.
3: Jo, vërtet, jo.
10: Por është diçka realitet. Në diçka që ka 3 vjet e më tepër e njëjta situatë. Tash bëla, nuk e di se çfarë bëhat, nuk e di se çfarë bëjnë ata. Nuk e di se s'kam as jam i zoti më shkuar mua me ata, se s'kuj mi alan.
3: A ke fol me kanë te zoti Prek?
10: Unë i mora në telefon, nuk më hapën telefonin, vetëm të shkitari të rajnali në shkodë. Ata e dinë këtë gjenjen. Ata e tonë dokumentat janë në regu. Situata saj, shifët. E shojnë medjat, e shojnë bashkia, e shojnë kërëtari, e shojnë socialet, e shojnë shkitali i rajnali shkodës.
3: Po nërmaj se kja është e pame, s'ke që me pasë e pame.
10: Ta vjetë më kërku një letër që te i shkitalit tu.
3: Mjekut fshatit?
10: Do të mjekut fshatit, një mjekut shpisa kësha të quhet aj.
3: Po, mjekut fshatit.
10: Që s'garantoj, faktikët, aja ishtë në regu, që s'garantën. A shkosh nësh, a shkosh nësh.
3: Jo, vërtej.
10: Ata jo, mëna tëna norma, mëna tëna regullet dhe të qëtëtetit. Ata jo, s'rajt i gjo. Nuk garantoj, tha prak, nuk e garantoj, tha. Sep siguri, se shkon gjavë. Përfi, nuk e di qa bëhet.
9: A, po, tashti regullat e shtetit janë në regulla, që me ban, mund na me prun ambulancën, me vun ambulancë edhe me quat jenë në Tiranë, për shemull për me po. Ose, bela, do të diskutojmë për më ardhë ata, me po këto. Do të e diskutojmë këtë punë,
10: se
9: angjenjët keqe, e do të marrin parasysh. Do të flasim, do të mundohna.
10: Si të ashtuhin ata?
9: Si t'je në drejtë.
10: Si se si, unë nuk për tërqesëm më tësë rrugës, ma mirë të më tësë në shpijë.
9: Pa, jo, drejtë ke,
10: ashtu ashtu. Si të azhjuna hena, ka pek ne, për tëse ne.
9: Edhe për tjerë se ashtë regulli. A regull, por se
10: të ashtë
9: të smurë nuk...
10: Falinaj, si ty për interesimin...
9: Asi sen, jam interesuar, jo shu qeme, prapë do të vinë dhe të takurin.
10: Falinaj, të realizohet të kopliku. Për interesimin, për atë që po të regojnë një diçka realitet dë vërtet, për e pashirojnë shnetin e saj e shërbimin e saj.
8: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit, normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
14: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
16: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezitë Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni. Te Kuqezitë Deni. Do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbull.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 43

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Pod Journey Radio Jehona.
1: Varza gjelmura sinkini një sët, antini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Kjo është Radio Jehon. Radio Jehon. 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
5: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
6: Dekor Shop Lend.
5: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
6: Sigurisht që ka.
5: Sigurisht që ka.
6: Dekor Shop Lending.
5: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
6: Dekor Shop Lending.
5: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
6: Lend.
5: Dekor Shop Lend.
6: Dekor Shop Lend.
5: Nuk ndalet në surprizë.

Radio Jehona. The number one. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë.

performans të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehuda.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88.

0: Radio e Hola, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Ndihmon.
1: Ndihmon.
2: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Ajeri re raji, s'po të shof në të rezire. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borere. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Çamilo!

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional.

si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPG përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPG, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Ngjarja e ditës.
7: Që kënaqësit jam sot këtu në këtë lançim të programit, për cilin ne kemi kohë që punojmë, kemi një kohë të gjatë, në dy vizë gjatë, kjo fillon që nga vidi kaluar, kur ne fillimisht e lançuam programin me terma më të ndryshëm, sësa këto që sa po prezentoj ministria, natyrisht që vlera totale është 250 milion në shprehur në lek, euro që ne kemi vënë në dispozicion, por nëse do të shohim sukses dhe është ajo që ne presim në financimin e ndërmarrjes të bizneseve të vogla dhe të mesme, sigurisht që ne mund të arrisim vlerën e financimit dhe më shumë se 250 milion. Ky program është bërë qëllimisht për të mbështetur programet e bizneseve të vogla dhe të mesme. Ajo që ne kemi parë në vimësi, me kënaqësi kemi konstatuar që kreditimi, sikurse u prezantua nga ministria, në vite ka ardhur në terma rritje. Kemi një rritje 15% për bizneset privat të kreditimit, por nga krahu tjetër ne kemi gjithashtu likuiditet të tepërt në sistemin bankar. Sistemi bankar, sikurse e prezantojmë vazhdimisht, është overliquid, pra me të prisë likuiditeti, raporti i kredis me depozita dhe është nivelin, akoma në nivelin rreth 50%. Pra sigurisht që ka potencial të mjaftushëm për të financuar, për të kredituar bizneset e vogla dhe të mëdha gjithashtu. Natyrisht bizneset e vogla dhe të mëdha janë shtylla kurrizore, të vogla dhe të mesme janë shtylla kurrizore e ekonomisë që përfaqësojnë një potencial jashtëzakonisht lart punësimi dhe zhvillimi. Për këtë arsye ne rishikuam programin këtë vit, e rishikuam në drejtim të afatit, zgjatëm afatin deri në 10 vjet dhe gjithashtu të shifrës që u prezantua deri në 2 milion euro për shprehje në euro, që është një oportunitet mjaft i mirë për gjithë bizneset për të përfituar. Programi ka dy avantazhe shumë të rëndësishme. E para është norma interesit. Norma interesit, në qoftë se do të mbulohet me garancinë bankare të qeverisë, është 2%. Është jashtëzakonisht tërheqëse dhe favorizuese. Dhe sigurisht edhe nëse nuk do të mbulohet me garanci sipas kriterëve të riskut, është 3% që përsëri është një normë interesi shumë e mirë. Në krahun tjetër, lidhur me kolateralin, ato biznese të cilat do të plotësojnë kriteret, do të kenë një mbulim më 70% me garanci sovranë të qeverisë, që përsëri është një lehtësi mjaft e madhe. Unë dua të zgjatem, ne kemi prezantuar programin, ministri i dha shifrat, thjesht do të përfitoja nga rasti, si bëja thirrje bankave që të ishin proaktive, ta marrin, ta shikojnë shumë seriozisht se ka një potencial shumë të lartë, jo vetëm zhvillimi dhe kreditimi, por dhe diversifikimi të riskut për vetë bankat dhe gjithashtu dhe biznesit për të qenë sa më interesuar për të aplikuar, për të përfituar nga ky program jashtëzakonisht atraktiv. Falenderoj qeverinë shqiptare për bashkëpunimin që ne kemi bërë gjatë disa periudhave për këtë program. Falenderoj edhe bankat gjithashtu që kanë qenë mbështetëse dhe bashkëpunuese dhe gjithashtu presim që të shikojmë këtë vit rezultate shumë më të larta në kreditim nga programi për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme. Faleminderit.
8: Ne kemi angazhuar një forcë tjetër në këtë proces që nuk e kemi pasur tani. Një forcë me një ekspertizë absolutisht të pa diskutueshme, që është UNDP-a, zyra e Kombeve të Bashkuara këtu në Tiranë, përmes të cilës ne do të angazhojmë ekspert ndërkombëtar dhe do të kemi një grup të gatshëm për të asistuar bizneset të cilat kanë ide interesante, të cilat kanë një plan të besueshëm, por nuk kanë kapacitetin për ta përkthyer në një projekt bindës për bankat. Dhe ky grup i gatshëm do të jetë në dispozicion të gjitha bizneseve, ndërkohë që patjetër Ministria e Ekonomisë do të luajë rolin e vet për të garantuar koordinimin midis subjekteve të biznesit edhe grupit të ekspertëve. Po ashtu, ne kemi vënë në dispozicion përmes Ministrisë së Ekonomisë një website, një faqe online, në të cilën ka edhe një mundësi për të adresuar drejt për drejt ministria nga biznesi, dhe ka edhe një chatbox që kthen përgjigje pyetjeve që lidhen me programin, që lidhen me element të programit për cilat subjektet mund kërkojnë sqarime. Website-i është i menduar si një mekanizëm komunikimi dhe ndërveprimit shpejt, por edhe si një urë që do të na letësoj shikimin e gjithë pasqyrës lëvizjes së këtij programi. Një tjetër element që dua ta theksoj është që është planifikuar edhe një cikël takimesh në territor për të kontaktuar bizneset e interesuara dhe inkursisht edhe për të nxitur biznese të caktuara që të përfshihen në këtë program.
3: Këshilli i Ministrave ka akorduar plot 4.3 milion euro nga fondi i rezervë i buxhetit të shtetit për të financuar një koncert privat këngëtarit Kanye West në Tiranë, qartazi duke shpërdoruar dhe tjetërsuar procedurën dhe ligjshmërinë e aktit normativ. Edhe pse evenimenti ishte privat, edhe pse për muaj me radhë ishte dhënë siguri nga qeveria se asnjë financim nga buxheti i shtetit nuk do të livrohej. Përsëri 4.3 milion euro u hoqën në shpicifufe nga fondet e buxhetit. Fonde këto të destinuara kundër fatkesive natyrore, si për shembull zjarret apo përmbytjet, tërmeti apo ngjarje të tjera madhore të paparashikueshme dhe me ndikim të madh ekonomik dhe social. Në të vërtetë, e vetmja gjë madhore që po ndodh sot në Shqipëri në këtë periudhë është zgjimi i shoqërisë shqiptare dhe revolta masive e 10 mijëra shqiptarëve, përfaqësues të gjithë shtresave dhe votuesve politik. Shprehur me protestat të përditshme, pothuajse dy mujore, kundër qeverisjes Edi Ramës. Edi Rama e projektoi koncertin privat pikërisht si një zjarr fikse sociale, për të shuar frymën dhe shpirtin e protestës, si dhe për të pikturuar ndërkombëtarisht një Shqipëri të rreme, ku spektakli mundohet të mbulojë rrënjët të thella të krimit dhe të korrupsionit, vjedhjen e zgjedhjeve, zbrazjen dhe zhbërjen e Shqipërisë, arsimin dhe shëndetësinë që kolapson. Dhe kjo zjarr fikse u financua me 4.3 milion euro, ndërsa kurrë nuk u financuan dëmet e fatkesive natyrore, si për shembull përmbytjet e një pasmijshme të shumë fermerëve, mirëve fermerëve në jug të vendit, vetëm disa muaj më parë, apo logjistika e munguar për shuarjen e zjarreve apo për vallimin e pasojave të tërmeteve. Nga ana tjetër, akti normativ përbën një goditje të drejtë për drejtë ndaj disiplinës fiskale dhe parimeve të qeverisjes mirë. Përdorimi i këtij instrumenti nga fondi rezervë në këtë rast bie ndesh me: 1. Në një qenjë të kushtetutës, aktet normative rezervohen eksklusivisht për marrjen e masave të përkohshme në rast nevoje dhe urgjence. Një koncert muzikor, sa doar këtu e si edhe i, i cili kërkon muaj të tërë planifikimi dhe negociate, nuk përbën në asnjë rrethan, as nevojë shtetërore dhe as urgjencë kombëtare. Ligjin e menaxhimit të sistemit buxhetor, ligji 99/36, në nenin 5 të tij sanksionohet qartë se fondi rezerv ekziston vetëm për të mbuluar shpenzime, të cilat nuk njihen dhe janë objektivisht pamundura të parashikohen gjatë hartimit të buxhetit. Ky veprim devion thellësisht nga praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe udhëzimet ndërkombëtare për menaxhimin e financave publike, të cilat diktojnë transparencë absolute dhe kufizime strikte në përdorimin e fondeve të emergjencës. Pra, këtu kemi të bëjmë me mos përmbushjen e kriterëve thelbësore të ligjshmërisë, pa parashikueshmërinë, pa mundësinë e planifikimit dhe respektimit të procedurave buxhetore. Për këtë arsye ne kemi kërkuar kontrollin e lartë shtetit që të zbardhë urgjentisht. Kur filluan saktësisht negociatat për këtë koncert dhe a ishte kjo për para miratimit të buxhetit vjetor 2026? A ekziston një preventiv i detajuar për këtë vlerë prej 4.3 milion euro, si që kërkohet edhe nga udhëzimi 9 i këti ligji? Si mundet qeveria të provojë pamundësinë e planifikimit për një ngjarje që kërkon një marrëveshje kontraktuale dhe logjistike të mirëfillt? Përgjigjet e këtyre pyetjeve në fakt i di mirë çdo shqiptar, por ne si opozitë kemi detyrimin të sankcionojmë një standard evropian, duke i thënë stop një herë mirë këtij abuzimi kaq flagrant me paratë e buxhetit që financojnë kozmetikën e qeverisë së Tiranës. Sepse përdorimi i buxhetit të shtetit si xhep personal, pa pyetur për ligj dhe procedurë, është një akt që nuk e has sot as edhe në ato që konsiderohen shtetet falimentuara. Jo më pasaj për vënde që synojnë të bëhen pjesë me bashkimet evropian, me bashkimet evropian, brenda vetëm pak viteve. Shpresojmë që kontrolli i lartë i shtetit ngrihet në lartësinë e detyrës që ligji përcakton, duke i vajtur deri në fund kësaj procedure që do të turpëronte çdo kënd, veç Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Jo. Ju falenderoj.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Këngë dhe muzikë të huaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe

segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë. Vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në dorë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më mirë në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Me Gjerman Likin ish kapitenin e Vllaznisë dhe sot trajner i futbollit në Emiratet e Bashkuara. Është përfshirë në Shkodër dhe natyrshëm kur është në Shkodër, por edhe kur është jashtë Shkodrës, mendjen e ka tek Vllaznia. Lika, arsyeja kësaj intervistë është Vllaznia e mbylli kapitullin Europë. Ke çardhje për ju?
5: Pa diskutim që ke çardhje, jo për mua, po besoj për çdo shkodran. Besoj jo e keni po edhe neshin edhe të mbretin, jo unë, po nuk ka njëri që nuk ka meti zhgënjim. Ishte një shot që në pamit, po duke shumë i favorshëm për ne, o duke si bingo, pra duke rritë kostet e udhënimeve si që nga ka qëllu vite tjera, që në kanë shumë të larkë dhe adasht realisht kostu, bëja ke mirë për të bulu shpenzimet, kurse shorti me malishevin, thamë e zero një bingo që një favor shumë i madhë për ne, por doli kajt e kundet edhe doli komplet e po apritin nga dhe sa na kena apritin, duke shumë i letë në letër, por doli shumë e shtirë.
4: Në fakt, Lika, jo thotë vetë që ne kemi ndjekur ndeshjen, unë fakt isha prezent në Prishtinë dhe pata kontakt edhe me përfaqësues të sportit kosovar, por edhe te klubit të Malisheve, të cilët ishin modest përballë një Vllaznie. Nuk e parashikonin kualifikimin përballë një Vllaznie kaq me traditë dhe potente. Sipas çu çfarë ndodhi?
5: Thëmë drejten, kjo bën edhe ma tragike situatën, duke di që ata nërsa ishin vetëm të noqen me lujt në Vllaznin. Po adash me ullë emrin e Malishevse, po adash me ullë emrin e çdo ekipi kosovar, por ne si futbol dhe si emër qëndrojmë shumë më lartë. Po situata, thëmë drejten, i kam njek neshin dhe që në pare kam njek stadium, kurse neshin e dyte kam njek nga televizori. Edhe. Për mu ishte shumë situatë e keqe dhe thëmë drejten e kam nuhat kjo gjatë që neshit parë. Po ashtu se ne fitu me 2-1, por nuk e harroj momentin kur ne kena kenë me një lojtar më shumë. Edhe ekipi Malishevs nga ka kreju 3 rastet pas 3 për gol. Një edhe lojtarë tonë bëhet e përshtypje, ne ishim një lojtarë plus, kishte nërështë edhe 20-30 minuta loj, ata vanoshin loj. Këtë nuk arrinë bëhet me i dhanë shikin. Edhe që këtë moment tash, situata nuk është e një.
4: Liga, 5-0 shumë. Duhet arpanojmë. Ashtë që beson të?
5: Shumë, por mund të kemë kene edhe shumë pak. Duke ditë raste që krijoi Malisheva, tham, duhet me pranu, duhet me kenë realisht, kjo është e vërteta që jena me faqe e neshe marrë 5-0. Ata ishin një ekip mesatar, duke mos ja ul vlerat e saj, mos të thonë nën mesatar, po u duken shumë më lart sepse ekipi jon ishte gjeni jo të mirë, por ofër një shprehje që një fjalë që nuk mund të më thonë shumë e rëndë, por më thonë, por situata është, kjo është realiteti që situata është shumë e keqe.
4: Prania e trajnerit Bërdrejtës tek Malisheva, mendoni se ka ndonjë peshë në këtë sukses të Malishevës?
5: Tashi Bërdrejtës tam drejtën ka punu mirë. Te vllaznia të paktën, pavarësisht se ka pas edhe problemet e veta, duke ditë se iku titulli për pak, nga iku titulli me te, por gjithsesi në totale, duke marr në totale punën që ka bërë, është një trajner që ka lanë përshtypjet mirë të gjithë. Mënyra se si ka punu, mendoj që ka kanë pozitive. Tashi se sa kanë niku te Malisheva, nuk mundesh më dhënë emrit të madh sepse një muaj kishte stërvitje, ne mos gabuam.
4: Edhe me pak.
5: Ne është edhe me pak, edhe arriti me bë këtë diferencë me ne, pa dyshim që ka merit, por nështë ka pas edhe grupi lëtarëve, ka gjithë një ekip të sësore dhe punë ati a bo shumë ma letë.
4: Liga, tashme, kjo është fakti kryer, ndërko që Vllaznia po përgatite dhe kishte nisër procedurat për udhëtimin në Skoci për turin e dytë, sepse në rast kualifikimi do të udhëtonte në Skoci për luajtur me skuadrën skoceze, tashme eliminim nga turi i parë, dhe çfarë vjen më pas sipas ligës, sa ndikon tek ecuria Vllaznis ky eliminim?
5: Tash i besoj se drejtuesat ata si presidenti me drejtorin, me vjorin, me Edin janë njerëz adapt për këtë punë, domethënë janë njerëz që e njohin mirë këtë punë, nuk është se janë njerëz që ne nuk e njohim, edhe jam i bindur që edhe ata kanë të njëjtin mendim me mendimin tim që jam të shpreh këtu. Kjo nuk ka pikë diskutimit, edhe jam i bindur që kanë më marr masat, sepse situata mendoj që është emergjente dhe jam i bindur që duhet më ndryhin disa pika për ta rregulluar situatën. Sepse çose janë në këtë gjendë në fillim të kampionatit, nuk din robi çfarë më thon më tepër. Jam i bindur që ata duhet më marr masa urgjente. Edhe besoj do të jenë 100% duke i marr.
4: Po mja dhe eliminimi i turpshëm në transfertën e Malisheves ka bërë që edhe vetë klubi Vllaznia, drejtuesi i klubit e kanë konsideruar të arsyeshme një ndjesë publike. Kanë kërkuar përmes një deklarate publike në faqen kryetare një ndjesë publike tifozërisë që mes të tjerave garantojnë se situata do të normalizohet dhe do të shkojmë drejt një skuadre për titullin kampion.
5: Ja, kërkesja falës mendoj se ishte gjë normale. Nuk është një gjë kur robi ka këtë dështim. Por që se mori klubi krejt për si i për, por nuk dhe kishte kënë që di që një është edhe trajneri edhe gjithë lëtarët ma me emër në skuadrë, lëtarët që janë lider, nuk është një që di e mëndë që me dollë me kërku falje, nuk është marë, sepse aja është përgjësia ty në është, nese mund t'jemun e ty. Njëri nuk mundet mu mshesi dhe nuk mundet mu mshesi më të gishtë. Kjo është realitetja, në një realitin dhe të me thonë sy, gjithësësi njëri dhe të marë përgjësit edhe me bo hapa para. Po disi duhet me kërku falje, me rregullu situatën, me marr lojtar më cilësor, me punu më shumë me ekipin edhe me këty emrin e Vllaznis aty ku i takon. Është diçka më se normale, a din, por nëse edhe disa lojtar nuk është një çudi siç e thash më përpara. Kjo është pjesë e përgjithësisë. Nëse ka disa raste që edhe nuk ke faj në lojë. Se ke raste që ti i të lutë 11-11, për nështë të ke 60 litarë që nuk ti përstatin cilësive që ti ke. Por në herë, litarët lidere dhëtë me marë përgjësinë, dhëtë me kërku fale, me bom ladhe, me reorganizu ekipin. Me marë ekipin përdore dhe me që të fillojnë një start sa më të mirë sezonit. Se kja që iku, nuk mund me e këtë i mra pa ma. Nodhi në të folja dështim, po këlle e punë. Punë që mësë vazhdojmë këtë gjendje edhe në fillim kampionatit, sa thjerë këtë duke kanë.
4: Me që të qekët startin, Vllaznia nisë dhe shtëpi sezonin e ri futbolistik 2026-2027 duke pritur Skënderbeun deputues. Për këtë ndeshje dhe në tërësi, si kampionat, shikoni me rivalitet me të vështirë se se aji që lanë pas apo do të ketë një luftë më të fortë sportive.
5: Vetë, gjoja parë do të më nëshu situata jonë. Qo se ne nuk marrim masa për këtë gjendje që është ekipi, situata, kur dhe që tjetë kundështarë, kena me pas probleme. Duhet me vu pikat mi e me nëshu situatën që jena. Pra ekipi këtë lutuar ma cilësor, të punohet ma shumë, këtë progredit i ma të mirë me lutë neshe, nëse me ekipit aty janë. Por duhet punohet fort që të bëhet një ekip ma cilësor për fillimin e sezonit. Kjo është ideja, se më thonë Skënderbeu, Egnatia, Tirana, i ta janë ekipet, një njofim se kush janë. Por thjesht, ne duhet me kenë një nivel shumë më të lartë se sa jena.
4: Në ndeshët e para të turit parë të konferencë ligë, nga ekipet shqiptare, vetëm Vllaznia doli fituese në ndeshën e parë. Ndërkohë që pas ndeshëve të dyta, Vllaznia u eliminua, por Egnatia dhe Dinamo bën hap për para, u kualifikuan, ndërkohë që Elbasani me penalti u eliminua. Edhe diçka për skuadrat e tjera.
5: Tam drejten duhet më vlerësu, sepse janë ekipe që janë të i bo hopat një pas një edhe janë të pas suksese. Tam drejten dhe është e vërteta dhe duhet më vlerësu e cërin që jatë janë të bo. Egnatia kualifiku, Dinamo kualifiku, Elbasani po thuj se, vetëm Vllaznia Meti po kualifiku.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Në mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop
1: Lendi,
0: pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën

0: Full option që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
3: Kryeministri Edi Rama ju përgjigj të Eden zërëve të partive opozitare për mos reagim në lidhje me deklaratën e ministres serbe për administratën shtetërore dhe veçqeverisjen lokale Snežana Paunović për spastrimin etnik në Kosovë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë thekson se ideja se çdo njeri që ka një zë publik, çdo institucion dhe autoritet u dashka të reagoj për çdo idiotësi të thënë në serbisht, deri edhe nga personazhet që sapo e thënë idiotësinë vetëm familja e tyre e dinte se ekzistonin. Është një ide që tregon se sa pak e respektojnë veten dhe vendin ata që vën kujen e që kërkojnë edhe hesap se nuk reagoi ky e ai. Sipas Rames, qeveria ka reaguar përmes deklaratave zyrtare nga ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, i cili ka dënuar deklaratën e ministres serbe. Byroja e Konventit të Bernës ka ashpërsuar tonet ndaj qeverisë shqiptare lidhur me zhvillimet infrastrukturore dhe turistike në peizazhin e mbrojtur të Vjosa Nartës, një zonë propozuar si pjesë e rrjetit Emerald. Në një letër të fundit të 15 korrikut 2026 drejtuar Ministrisë së Turizmit dhe Mjetësisë dhe organizatave mjedisore në Shqipëri, byroja shpreh keqardhjen për mungesën e informacionit gjithëpërfshirës mbi projektet dhe kërkon me ngulm paraqitjen në një vlerësimi të ndikimit në mjedisin që të llogarisë ndikimet kumulativ të aeroportit të Vlorës dhe atyre që i quajnë projekte të reja të zhvillimit turistik, që duket se lidhen me planet për resortet me 5 apo më shumë yje në zonë. Dokumenti i publikuar nga Eko Albania konfirmon se Konventa e Bernës mori në shqyrtim situatën në mbledhjen e qeshorit, pas ankesave nga organizatat mjedisore dhe njoftimeve shqetësuese nga qytetarët.
2: Aktualitet.
3: Një konflikt i çastit në Shkodër për pak sa nuk u shëndrua në një ngjarje me pasoja të rënda. 32-vjeçari Vildan Kepeca mbeti i plagosur me thikë në ambientet e poliklinikës së Shkodrës. Sipas burimeve hetimore, ai ishte duke pritur në rradh për të marrë shërbimin mjekësor, kur është konfliktuar me 53-vjeçarin Agron Mehmeti. Pas përplasjes verbale, 53-vjeçari ka thirrur djalin e tij 18-vjeçar. Ky i fundit ka mbërritur në poliklinikë me një thikë dhe sipas hetimeve së bashku me të atin kanë sulmuar Vildan Kepecën duke e goditur me mjete. Ngjarja rrezikoi të përshkallëzohej edhe më tej pasi mori vesh se i vëllai ishte plagosur. Arben Kepeca, 41 vjeç, dyshohet se mori një armë zjarri tip pistolet dhe u nis në këmbë për të gjetur autorin e dyshuar të plagosjes. Sipas policisë, arma ishte me fishek në fole, ndërsa ndërhyrja në kohë e efektive shmangu një vrasje të mundshme. Gjatë ndërhyrjes, 41 vjeçari tentoi të largohej dhe holli armën që mbante me vete, por u arrestua në flagrancë. Ndërkohë, plagosuri u transportua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia e Shkodrës bëri të mundur lokalizimin dhe arrestimin e 18 vjeçarit, si dhe të papait të tij, Agron Mehmetaj, 53 vjeç. U prezantua të ejten qendra e komandës dhe kontrollit, një nga komponentet kryesor të projektit kombëtar Smart City. Në fjalën e mbajtur në ceremoninë ku morën pjesë kryeministri Edi Rama, ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro, partnerët e ftuar, ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamollari theksoi se Smart City nuk është thjesht një projekt kamerash, por një ekosistem integruar teknologjik që transformon mënyrën se si parandalohet dhe menaxhohet rreziku në kohë reale. Qendra e komandës dhe kontrollit ngrihet dhe qëndron nga sot në zemër të një filozofie dhe qasje të re të qeverisë shqiptare për sigurinë publike. Programi Smart City nuk është thjesht një projekt kamerash. Kush e sheh kështu ose zvoglon me dashje ose nuk e ka kuptuar ende dimensionin e tij, u shpreh ministri. Lamodhari shpjegoi se sistemi bazohet në tre komponente të integruar: burimet e informacionit të shpërndara në territor, platformën e centralizuar të komandës dhe kontrollit, si dhe inteligjencën artificiale që analizon në kohë reale të dhënat e mbledhura. Sipas tij, sistemi përpunon informacionet e ardhura nga 873 lokacione operative të shpërndara në 12 drejtori vendore të policisë, 24 qytete kryesore, 28 pika të kalimit kufitar dhe 20 shkolla në qytetin e Tiranës, duke mundësuar reagim të menjëhershëm ndaj çdo rreziku të mundshëm.
2: Sociale.
3: Drejtoria e përgjithshme e burgjeve të Shqipërisë njoftoi se ka përfunduar procesi i zbatimit të amnistisë penale në të gjitha institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, pas ndërmarrjes së të gjitha procedurave administrative dhe ligjore të nevojshme për të garantuar një zbatim të njëtrajtshëm në të gjithë vendin. Procesi u zhvillua në koordinim të plot me të gjitha institucionet, duke respektuar me rigorozitet kriteret dhe procedurat e përcaktuara në ligj. Drejtoria e burgjeve njoftoi se sipas të dhënave përfundimtare të raportuara nga 553 të dënuar përfituan lirim të menjëhershëm, ndërsa 863 të dënuar përfituan zbritje të dënimit. Zbatimi i amnistisë në të gjitha institucionet u përmbyll pas një problematik, duke garantuar rendin, sigurinë dhe respektimin e plotë të procedurave ligjore. Strukturat e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve ishin të angazhuara gjatë gjithë procesit për të siguruar një administrim korrekt dhe transparent të çdo rasti. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve shprehu vlerësimin e saj për angazhimin dhe profesionalizmin e të gjithë punojësve të sistemit, të cilët kontribuan në realizimin me sukses të këtij procesi me rëndësi të veçantë. Gjatë 35 viteve të fundit, Shqipëria u përball vazhdimisht me një bilanc negativ të migracionit, pasi në mënyrë sistematike janë larguar nga vendi më shumë persona se sa janë kthyer. Sipas të dhënave të fundit të Eurostat, nga viti 1990 deri në vitin 2025, numri i personave të larguar ka qenë rreth 1.8 milion më i lartë se numri i personave që janë kthyer në vend. Për secilin nga vitet, Shqipëria ka qenë gjatë gjithë periudhës një vend me dalje neto të popullsisë. Vendi ka humbur kapitalin më të çmuar, duke u ditur në krye të listës globale për përkeqësimin e treguesve demografik. Në vend që fenomeni të zbutet në dekadën e katërt të tranzicionit, siç ka ndodhur në ish-vendet e lindjes në Europë, në vendin tonë është përkeqësuar më tej pas pandemisë. Të dhënat tregojnë se emigracioni ka qenë një nga faktorët kryesor i tkurrjes së popullsisë së Shqipërisë gjatë 3 dekadave e gjysëm. Edhe pse largimet nuk janë më në përmasat e viteve 1990, vendi vazhdon të humbas çdo vit rreth 28 deri në 30.000 banorë neto, një ritëm që po përshpejton plakjen e popullsisë, po pakson forcën e punës dhe ngushton bazën e kontribuesve në skemën sociale.
2: Ekonomi.
3: Çmimet e naftës janë rritur sërish ditët e fundit në bursat ndërkombëtare, të nxitur nga përshkallëzimi i tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe frika për ndërprerje të furnizimit mes ngushticës së Hormuzit. Sipas Reutersit, treguesi referenc Brent u ngjit pranë $85 për fuqi, ndërsa nafta amerikane rreth $80, nivelet më të larta në afro një muaj. Tregjet reaguan pas rikthimit të bllokadës amerikane ndaj anijeve iraniane dhe sulmeve të reja në rajon. Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më të rëndësishme të transportit botëror të energjisë, përmes së cilës kalon rreth 1/5 e flukseve globale të naftës. Çdo pengesë në këtë korridor mund të kufizojë ofertën dhe të rrisë kostot e transportit dhe të sigurimit. Presione shtesë kanë ardhur edhe nga sulmet ukrainase ndaj rafinerive dhe mjeteve të transportit rus, të cilët kanë kufizuar eksportet e karburanteve. Çmimet ndërkombëtare të naftës së përpunuar, veçanërisht të dizelit, janë rritur më fort se ato të naftës bruto, duke u reflektuar më shpejt në çmimet me shumë hic dhe më pas në piket e shitjes me pakicë. Buxheti i shtetit regjistroi një suficit prej rreth 52.8 miliard lekësh në 6 muajt e parë të vitit 2026, teksa të ardhurat u rriten me ritmet më të shpejta se shpenzimet publike. Sipas të dhënave paraprake të treguesve fiskal të konsoliduar, të ardhurat totale në periudhën janar-qershor arriten në 410.6 miliard lekë, duke të ikaluar me 5% planin e parashikuar për këtë periudhë. Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, të ardhurat u rriten me rreth 44.5 miliard lekë ose 12.2%. Në fund të qershorit ishte realizuar 49.9% e planit vjetor të mbledhjes së të ardhurave. Tatimet dhe doganat te ikaluan planin e 4.4 miliard lekëve. Të ardhurat e arkëtuara nga administrata tatimore dhe doganore arriten në 260.1 miliard lekë, rreth 4.4 miliard lekë ose 1.7% më shumë se plani i periudhës. Krahasuar me 6 mujorin e parë të vitit 2025, nga tatimet dhe doganat u mblodhen 17.8 miliard lekë më shumë, me një rritje vjetore prej 7.3%.
2: Kultur.
3: Libri 100 vjet teatër në Shkodër 1879-1979 me autor Andreas Kanjetin dhe i botuar nga Akademia e Shkencave është një vepër monumentale që përmbledh një shekull histori të teatrit në Shkodër, një nga qendrat më të rëndësishme kulturore në Shqipëri. Në përgatitjen e tij për botim ndihmoi akademiku dhe dramaturgu Stefan Çapaliku. Autori Andreas Kanjeti përfshin në botim një numër të madh autorësh dhe regjisorësh të njohur nga Shkodra, të cilët kanë kontribuar në zhvillimin e skenës teatrore në qytet. Ai gjithashtu sjell skena të njohura nga shfaqje të ndryshme dhe ndodhi të rëndësishme kulturore që kanë shënuar rrugtimin e teatrit në këtë qytet. Me 15 korrik, Dita Botërore e Aftësive të të Rinjve e shpadhur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2014, me synimin për të theksuar rëndësinë e pajisjes së të rinjve me aftësi për punësim, punë të denjë dhe sipërmarrje. Tema e këtij viti është aftësi për një të ardhme të përbashkët dhe përqendrohet në nevojën për programe inovative që u mundësojnë të rinjve të zhvillojnë jo vetëm aftësi teknike dhe digjitale, por edhe njohuri mbi inteligjencën artificiale, tranzicionin e gjelbër si dhe kompetencat sociale, emocionale dhe qytetare. Sipas OKB-s, në një botë ku tregu i punës po ndryshon me shpejtësi, fuqizimi i të rinjve me aftësi të gjithanshme është thelbësor për ndërtimin e një shoqërie më të qëndrueshme, gjithpërfshirëse dhe të përgatitur për sfidat e së ardhmes.
2: Sport.
3: Vllaznia i ka dhënë lamtumirën UEFA Conference League që në raundin e parë pasi u poshtë me rezultatin e rënd 5-0 nga Malisheva në ndeshjen e kthimit të luajtur në Kosovë. Edhe pse fitoi sfidën e parë në Shkodër me rezultatin 2-1, skuadra shkodrane nuk arriti ta ruajë avantazhin duke u eliminuar me rezultatin e përgjithshëm 6-2. Vllaznia nuk arriti të gjejë ritmin e lojës dhe regjistroi një nga paraqitjet më zhgënjyese në arenën europiane në vitet e fundit, duke mos krijuar mundësi reale për të përmbysur situatën. Me këtë sukses bindës, Malisheva avancon me merit në turin e dytë në UEFA Conference League, ndërsa Kuqeblut e mbyllin shumë shpejt rrugtimin e tyre në Europë. Të dielën e 19 korrikut në New York, Spanja dhe Argentina do të përballen mes tyre me titullin e kampionit të botës, pasi i shkuan deri në fund këtij turneu të gjatë dhe të lollshëm. Por në lojë nuk do të jetë vetëm Kupa e Botës, por për herë të parë në një edicion të Kupës së Botës, FIFA do të shpërndajë fituesve unaza festive përveç medaljeve të harta. Dhe gjithë kjo është në linjë me traditën ikonike amerikane. Çdo unazë do të jetë pjesë e një edicioni shumë të limituar me vetëm 2026 copa. Një homazh ky direkt për vitin e turneut. Nga këto, 30 unaza do t'i jepen skuadrës fituese, ndërsa 1996 unazat e tjera do të vijen në dispozicion të tifozve të gjithë botës si produkt zyrtar me licencën e FIFA-s, duke u ofruar mbështetësve të zotërojnë një pjesë unike të historisë së Kupës së Botës 2026. Imazhi i trofeut dhe emri i skuadrës fituese. Njëra anë e unazës do të shfaq trofeun e botrorit, ndërsa ana tjetër do të jetë personalizuar me identitetin e skuadrës fituese. Çdo unazë do të ketë numrin e saj unik, do të jetë realizuar sipas përmasave të gishtit të çdo lojtari dhe e shoqëruar me një certifikat autenticiteti. Menjëherë pas finales, kapiteni dhe trajneri i skuadrës do të marrin unazat e përkohshme si pjesë të ceremonisë. Secila prej 30 unazave që do t'i destinohet fituesve do të personalizohen përpara dorëzimit zyrtar në një datë më vonshme, duke garantuar kështu një masë perfekte për një arritje e destinuar që të mbetet e përjetshme.
2: Nga bota.
3: Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit vijojnë të përshkallëzohen ndërsa ushtria amerikane ka ndërmarr sulme ajrore të njëpasnjëshme ndaj objektiva në territorin iranian. Sipas komandës qendrore të SBA-s, vala e fundit e bombardimeve përfundoi në orën 21:40 minuta të së hetës. Sulmet janë përqendruar kryesisht në jug të Iranit, por disa prej tyre kanë goditur edhe objektivat më në brendësi të vendit. Mediat iraniane raportojnë se disa ura në provincën Hormozgan janë goditur gjatë sulmeve, përfshirë infrastrukturën rrugore që lidh qytetin portual Bandar Abbas me zona të tjera strategjike. Po ashtu raportohet se është goditur një nyje hekurudhore, ndërsa dëmtimet kanë pësuar edhe linjat e transportit të energjisë elektrike. Sipas medjave shtetërore iraniane, nga sulmet kanë humbur jetën të paktën 7 persona, ndërsa 9 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Ndërkohë, tensionet janë shtrirë edhe në vendin e Gjirit Persik. Katari njoftoi se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore kanë interceptuar raketën, ndërsa shpërthimet janë raportuar në Doha, ku vajti bëri të ditur se ka aktivizuar masat mbrojtse, ndërsa sirenat e alarmit u dërgjuan edhe në Bahrein. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane kanë paralajmëruar se ngushtica e Hormuzit mbetet një vijë e kuqe, duke kërcënuar se nëse presioni ushtarak amerikan vijon, eksportet e naftës dhe gazit nga rajoni mund të bllokohet. Fibrat janë një ushqyes themelor që mund të përmirësojnë shëndetin, të zgjasin jetgjatësinë dhe të mbrojnë funksionet e trurit, sipas BBC-s. Dieta e pasur me drithra të plota, fruta, perime, bishtajor, ara dhe fara, të gjitha të pasura me fibra, kanë përfitime të mëdha për trupin dhe trurin. Megjithatë, shumë njerëz ende nuk konsumojnë sasinë mjaftueshme të fibrave, me rreth 90-97% të rriturve që nuk arrin sasinë rekomanduar ditore. Fibrat janë karbohidrate që nuk tretën lehtësisht nga enzimat e tretjes dhe kalojnë kryesisht të paprekura në zorr. Ato japin ndjesinë e ngopjes për më gjatë dhe ndihmojnë në rritjen graduale të nivelit të sheqerit në gjak. Dietat me fibra lidhen me indeksin më të ulët të masës trupore dhe më pak yndyrore në zonën e barkut. Konsumi i rreth 25-30 gram fibrash në ditë është treguar të ul rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit tip 2 dhe kancerit të zorrës së trash. Studimet të fundit tregojnë se dieta e pasur me fibra lidhet me rrezik më të ulët të demencës dhe përmirësimit funksional të njohjes. Dieta e pasur dhe e larmishme me fibra është një nga ndryshimet më të fuqishme që mund të bëni për shëndetin e përgjithshëm dhe për ruajtjen e shëndetit.
2: Flash 7 në Radio Jehona.
4: Këtu Radio Jehona.
5: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Radio Jehona ju prezanton Hite Popullore. Hite Popullore.
1: Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona, ju përshëndesim nga Hite Popullore, mirë se vini. Takohemi bashkë si çdo të shtunë për të qëndruar bashkë 2 orë me muzikën popullore sipas preferencave tuaja. Gjatë këtyre 2 orëve do të mirëpresim sigurisht mesazhet tuaja në numrin 0674 Kafia e mëngjesit. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 si dhe thirrje direkte 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Përshëndetja e parë për sot është për gjithë ju që jeni me ne, për sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4, për teknikon tonë ku i prezente Signor Mondin dhe për telefonatën që kam bërrit teknik që s'po e lo me prit. Po ma kalo mëndi me një herë, përshëndetje, mirë se na vjen, kush po na hap sot? Përshëndetje.
2: Mëngjes, mami e Korça.
1: Mirë mëngjes, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne i pari për sot.
2: I pari për sot, do një këngë të këndoha nga Paraqeli Shqimaku, në moshë e Renis. Në në që përse jo të studi e familje në time, vazhët ma të në Amerikë, kitë nga Mezita, Juli nga Korça, a do një nga Dursi, që ku nga Tomana, i kretin e kolesim nga Shkoda dhe që se e regullë të rrasoj. Duke i rojë një fundjavë të këndshme.
1: Gjithashtu, një fundjavë të këndshme të bukur urojmë edhe për ty.
2: Mirë dëgjofshin.
1: Mirë dëgjofshin. Mëndi, sa mirë bane që erdhe. Edhe kafet po na i ben, edhe emisionin po na e man. Mirë e bukur. Kemi telefon, më kalo e pas kanë pi kafen telefonusit. A, është larguar. Ka shku me pi kafen, po. Një Yxha Cafe për kënaqësinë time, do ta përgatis mundi me një herë. Kemi telefon. Përshëndetje, mirë se na vjen.
3: Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje.
3: Si, mja jeni mirë?
1: Mirë, po ju si jeni?
3: Shumë mirë. Në vadet e Radio Jonës jemi jashtë zakonisht mirë dhe shumë të
1: kënaqur. Çfarë kënaqësie, është kënaqësi për ne.
3: Atë vazhdojmë përshëndetjen, sot duaj një këngë nga Marigena Zizaj. Vaj Sirase, përshëndes, këtë këngë kam përzjedhën për mikun tim në Fieri Baci, në qidi i duke më blanë të momente. Ju përshëndes ju të dyja të rrë në studio, i një shumë të mija, dhe të gjithë shkodranë në barë ku janë. Gjithashtu përshëndes Muameri në Korqë për Safoli, një miku i shumë i mija, përshëndes Bedi dhe Brunë në Vlorë, Yvi në Korqë bashkë me nënë, përshëndes Zamirë dhe Sanija në Hasë, Varuar Bilal Rapon, përshëndes edhe ambasatorin e madh zotin Kadri Kaja dhe të gjithë miqtë e mi janë përshëndetur. Ju uroj një ditë të mbarë, emision të mbarë dhe shumë faleminderit, miru dëgjofshim.
1: Shumë faleminderit ty, miru dëgjofshim, të uroj edhe unë një ditë të mbarë të bukur, një fundjavë të mbarë të bukur. Mondi, për të përshëndetur Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin tonë. Dhe për të përshëndetur që ishte të imë thonë? Pa. Mëndi, për para se të fillojmë. Unë të falenderoj për disponibilitetin që do të tregosh ti gjatë këtyre 2 orëve. Për të përshëndetur Landen, Jonen, Miden, që është përshëndetja e parë për sot. Për qafimi i parë për sot. Aroma e parë e kafes për sot, sidomos Mida, me këngë të vjetra shkodrane dhe me Yxha Cafe ju përqafojmë.

0: Kemi një telefonat në linjë, do ta mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Me sa duket ka një problem telefonata, I rikthehemi. Këngëve të vjetra Shkodrane apo do të lidhemi, ja të presim pak sekonda, thot tekniku. Atyre do të komunikojmë po, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, si këtë një?
0: Përshëndetje, mirë, po ju?
1: A jeni mirë?
0: Po mirë.
1: Mirë.
0: Vjetë përgjithshme.
1: Unë përshët dëshër një përpëri ose kolosh Shkodron nga Elsita Sina.
0: Po.
1: Me këtë kolosh ju përshënës ju si sta. Ty mundin, vëmëhetin, bëna vënin po atjetër.
0: Faleminderit.
1: Firma që sponsorizojnë më në këtë emision të bukur.
0: Faleminderit, po.
1: Për e të por, Lida, mësë ka që sa e mbojë dhe I të shmonë, për e të por, jam me Spanja. jam me Spanja dhe e dhile, se mas dhile, se mësë e na nuk du me e po me sy.
0: Ska gja, një që ne duhesh edhe ne. Mama I...
1: Fix. Spanja për simet është super.
0: Lungë goja.
1: Sa
0: dhe me thonë shoqnia, Mas I hu me kipi I vetë shoqnia të mështetë ty.
1: Spaja dhe të rinfojnë dhe I Argentins.
0: Po.
1: Më një më jemë,
0: Po. Edhe unë
1: atë më një. Kishme pulle një dy fjallë për Anglin. Edhe... Yeah, dy fjallë. Anglia, në ishe pjesën e parë ka lujtë si me kënë të lënë. Si një është e ka stimen. Trelon. Kurse pjesën e dytë kaloi si tre lepojt. Kurse Franca me Spanjën atë ditë man kaloi gjelet, se kanë gjela atë stemen, ata kanë luajtur si pula, jo si gjela. Me Spanjën. Ja, ma se qa e të lekë?
0: Ndërko, mundi e këthen përgjigjen nga pulti.
1: Atë, pajlojmë e se të shojmë dhe dhjilën mën, po unë jam me Spanjën.
0: Falemin dhe jo, shumë.
1: Jo për se kam Jurgenin mën Spanjën, por me të vërtet kam dëshirë që Spanja me fitu se ashtë Evropë me përnesh.
0: Fiks.
1: Ashtë edhe kipi mirë.
0: Ashtë dhe kipi mirë. Bardi, unë falenderoj shumë.
1: Ati, dhe... përshnes dhe të mise minje.
0: Po, sa dhe isham, po.
1: Përshnes dhe një realisin.
0: Po.
1: Përshnes dinon. Përshnes po. Familjen teme, po përshim bashkëshorten, estejn me Solejn.
0: Po, I përshëndes.
1: Përshnes I Jurgenin. Spanjolin tem
0: e
1: shgjisen.
0: Edhe unë e përshëndesë në veçën ti.
1: Edhe indin e mrekullushëm.
0: O, I përshëndesin. Të shkëm
1: edhe I grinës me gjyshen të emera me të postë, që se kemi mundësi.
0: Pa tjetër.
1: Në tjera, në të ku, në ku në ati burit.
0: Po.
1: E në të ku, me shumë pa të bërra o vedin. A kupte?
0: Pa.
1: Edhe të po në televizor, shumë. Gjyshi eme, Ragibi, ishte të po në televizor, kur vjen një kushije që aja nuk një të fatë mirë. Në në këtën?
0: Mhm.
1: Edhe, i thet gjyshi eme, o qamë, hajti me I qamë se paska di, paska vro vidin me me qëllë. I thet kja që nuk një të fatë mirë. Qa, bjen një së shinë, jam e traf pika, ko dik me qëllë.
0: Sa që I feke humorin e zi.
1: Ja, sa që I feke humorin e zi. Ja, janë kohë, man që kanë galuat e ma, bebe. Asë borë dhe janë kohë që janë përë. Humor, mëse në kina bo humor edhe në gjenazë për nesh.
0: Dakord, për sa shgjo e mirë.
1: Lëta të shqio shkohë, marë emisioni, falem në shpër jush.
0: Falemin deri ty. Të përshëndes, ju përshëndesim familjarisht. Një përshëndetje edhe një herë për Yda Cafe. Dua të përshëndes Yda Cafe të tuneli zigzag në Parruc, ku ndjehet aroma kafe sa herë që kalojmë andej. Yda Coffee Shop të rruga Gjan, Yda Coffee Shop afër shkollës ose Kuka dhe Yda Coffee Shop zigzag në Xhavije, në veçanti ju që keni hap ditën me një kafe e një brioche. Dhe për t'ju përshëndetur, do të rikthehemi sërish te këngët e vjetra shkodrane.

0: Jemi rikthyer bashk, do të mirëpres telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Mirë se të gjejmë, moj Lida jon.
0: Mirë se vjen, po e te jon.
1: Të pacim për te, se jem rëkulli. Ti na jep gjithmon të nëqësi. Ti zdo dit, zdo fundjar, kujtojmë. Sepse prej ti, prej teje, gjithmon energji fitojmë. E vërtet, sa thonë bjeshtem një ditës, falë me shnet një coni lidës, falë me shnet dë gjuzve kudo janë,
0: se mrekullin
1: në zemre kanë, se kanë vërtet mrekullin, kur kanë lidën, kanë fuqin. E na vjen nga kryeqendra, nga shkodra, vjen si që vinë një flatë pranverë në zemra tona, vërtet kemi temperatura qata. E presim të na shtërgoj vapa, për kur kemi dëgjuar lidën, pa titët bukur e kemi shtyrë ditën. Kemi zbukuruar fundjava tona. E, s'ka vërtet si Radio Jehona, me mondin, bendin e shumë të tjerë. Radio Jehona është radio me blerë. Sot të gjithë dëgjusit për përshëndes pa emër, për përshëndes të gjithëve me zemër. Se s'duan dë një të harroj, po një fundjavë të bukur të urojë. Një fundjavë të këndshme le të kalojnë, e këtë radio mos të harrojnë, sepse këto është mrekullia, është vërtet të kënaqësia. E nesër do të jetë finalja e kampionatit botëror. Pa tjetër në atë stadium, do shta shpirtërisht duket një trajnere, një vigane e sportit popullor, që i jep vërtet hov, atësaj finale. Është lida jonë në zemër të mave, sigur ta kishte shkodra ta njere, pra do të rishte bler pas blere, do ta bënte kampion bote, Lida është vërtet yll që i prin çdo shqote.
0: Wow, faleminderit. Të falenderoj shumë. Me cilën këngë do të jetë sot përshëndetja?
1: Sot desha një këngë nga Fatmira Breçani.
0: Pa tjetër që do të kemi për kënaqësinë tënde, të falenderoj jashtë mase.
1: Dhe Lida, me këtë tjetë kampion, me këtë tjetë tifozë nesër?
0: Me Spanjën, ma.
1: O, moj Spanjë, a me t'i gjonë. Një tifozë, për ty me ndonë. Kjo tifozë është shqiptare, është Lida me zemët mave, nga një qytet me traditë futboli. Lida mund tjetë trajnere kombi. Lida mund tjetë për ty Spanjë kenari, por është shqiptare dhe është mrekulli. Pra moj Spanjë, moj skuadre mave, kesh në si që ke tifoze një shqiptare, që të bënë të mdjesh kërnare.
0: Wow, shumë faleminderit.
1: Gjithë e mirë atatere, ju përshëndes të gjithë, fundja të këndshme, me lidën tonë të mrekullushme.
0: Shumë faleminderit, fundjavë të këndshme, uroj edhe për ty, të përshëndes. Mirë, ne vazhdojmë me përshëndetjet e radhës. Kemi një përshëndetje speciale. Një përshëndetje speciale me Vallën e Këlmendit dhe me potpuri dasmash. Goni përshëndet Blerim S. nga Grëmira. Ju përshëndes edhe unë, në fakt përshëndes Gonin, Blerimin, gjithë dëgjusit nga Malësia Madhe, kam punu për disa vite aty, kam një nostalgji të papar për atë kohë, atë periudhë, ata njerëz që më kanë pritë mirë dhe që i kam dashtë shumë fort. Atëherë mundi për Gonin e për Blerimin, me një herë.

0: I përshëndesim edhe një herë Gonin e Blerimin, në veçanti përshëndesim ata që martohen shpejt këtë verë. Si thu, Mondi, që mendim keti? Ndasëm të beqerve, thot Mondi, po. Kemi telefon? Ma kalu me një herë. Pak ma për para fulle nërshë, por nuk e kishe seriosisht. Përshëndetje, mirë se në vjenë.
1: Përshëndetje, Lida, përshëndetje, gjithë qësi dhe telefonusi të radio e onë syllin nga Korqa.
0: Mirë se vjenë, plot energji, si gjithmonë, e pas ke pi kafen.
1: kam pire.
0: A, dhe ne kemi u gja kafen.
1: Në kengen,
0: po?
1: Fatos tozaj, os krapari trimëriz,
0: Në
1: këngja kam kushtuar Agronit, Spartakut dhe Muamirit nga Korça, duke diluar ju përshëndesjume stafin të uaj, përshëndes motën ti me nëllën në Korç, Brunit me mbrekullushme bashkë me Bledin, jo në një vajtë mbrekullushme një Durësi, mikët e mi Agronin, Bacin, Samiun, Artanin, Spartakun, Muamerin, përshëndes Pjetër Bibën, Nikovën në Laç, Tinon, Bardhin, nga Shkodra, Edmond Tibën, dhe të gjithë telefonusit e tjerë janë të përshëndetu. Shëndetet mira, kalofshi bukur dhe mirë vëgjoshi, faleminderit shumë.
0: Faleminderit ty, kalofshi bukur edhe ju, të përshëndes shumë, faleminderit. Për para... Mondin e ka kap një entuziazm dasmash. Po, ti nuk martohesh ma. Jo ti, edhe me dasht. Jo edhe me dasht, pa edhe me tarë rasti zdën. Telefon, ma kalo me një herë. Qfar fati ka mundi, po ma kalo telefonatin lutem. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
2: Alo, mirë se vjen.
0: Mirë mëngjes, mirë se vjen, knaqësi që jemi ne.
2: Nësi një është e njëmja pjerin nga lejëja, ju përshënet ju, stafin të vëjtës, radi e honë skambione, gjithë dhe gjithë që të kuda t'janë.
0: O, oh, faleminderit.
2: Në këtë ditë të zeta, shumë të zeta, dhe zetë tjekës, po më në një vëllë Shqipërin, po thuaj se hemisferin dërjore, e dita.
0: O.
2: Edhe fjallë që sa poeti Bidri Biba janë të zeta fjallë,

0: fjalë vërteta. Ai është poeti më i mirë jo në këtë radhë, po kishte më thonë edhe në hapësirën më shqiptare.
1: Është edhe spontan, i krijon aty për aty.
0: Edhe të gjitha fjalë që tha, si për Shkodrën, si për Elidën janë të gjitha të vërteta.
1: Oh, faleminderit.
0: Tani unë më thonë drejtë, jam tifoz i Gjermanit, qysh i vogël, 5-6 vjeç, po me Gjermani ka hum. Tani unë jam tifoz me Argentinën.
1: Oh.
0: Arsyeja është kjo. Për para 2000 vjeç, nështë edhe ma tepër, i lirët kanë ikë, si shpo ikë në të një kote funit, kanë ikë në gjithë botën. Sin linje, sin prënim. Një zamë së harojnë shqiptarë, gjithë shtetën botë, pavarësisë gjuhën, besimi, religioni, ku nëllët stema në flamunit të në djeli, apo shqiponja, me një kokë, e dinë se janë shqiptarë, janë i lirët.
1: Po, në fakt janë simbolë i lirët.
0: Kanë nërshuën gjuhën, religionin, besimin, zanat, po traditën e vjetër mija veçore nuk e kanë umë, janë i lirë, pra si djeli si po në zeni, po në problem, po këtë djeli nuk ka allë jetë.
1: Ashtë e vërtit, jena shpërnda në gjithë botën.
0: Pa vërësishë, më të këtë njëgë nga Italia, ose nga, nuk ka më të e përse 500 vjetë,
1: e ka fjallin për Mesin, mëndi, Mesi me origjinë është arbëresh, po.
0: A, të lumë dhe ashtë, bra, rajt tona janë i lirë, arbëreshë shqiptare, tani, se mërë Spaja, po mërë tjetra, aja është loj futbolit, po ti ishte loj me mëllë, pra do tjena ma patriota, mija vizharë.
1: Po.
0: Mune, si shi vogël, kam një zua një kongë vjetër, po ju nuk e di në shtatë i gini, të Radio Prishtina. Edhe me këto vazhde. Dashuria në këtë jetë vlenë sa shumë miliona. Mos të harrojmë se në foljet huaj nuk rinë kur Shqiponia. Tani këtë kongë lida e kaknue këngëtare shumë në rume Govi Reka. Në që se këtë kote e fundit këtë kongë lutëm
1: me të nëshmetue
0: për gjithë shqiptarës në Shqipërijet mos të harrojmë të vazhde.
1: Do të mundohemi, pa tjetër.
0: Do t'ju përshnes, fitohen më i miri kupën e botës në futbol, t'ju përshnes, miro të gjofshim.
1: Shumë faleminderit, miro të gjofshim, të roj një fundjavë të bukur. Gjithat mirat ju përshëndesim familjarisht. Ndërkohë që mundi vazhdon me atmosferë dasmash, një përshëndetje për Yxha Kafe, që e filloi historinë me një derë të vogël në Parruc. Aty nisi gjithçka, një filxhan kafe, një klient i parë, një ëndër që u rrit me punë e besim. Kur zgjohet Shkodra dhe ndjen aromën e kafes, e kupton se kjo kafe ka emrin Yxha, te zigzagu në Parruc. Katër brejza, një pasion, katër brejza që kanë ruajtur traditën, dijen dhe dashurinë për kafen. Nga kokra te filxhani, kështu nisë rruga e kafes që vjen për me në zgju ne, me në dha ne energjit e duhura. Uftimi i kafes për zgjedhja, pjekja, bluarja, paketimi dhe momenti kur mundi përgatit kafet për ne në studio. Filxhani i bashkon njerëzit për me ba një muhabet, për me kërku diçka. Mundi, për me kërku një nërë për shembull, për me ndru një muhabet për shembull, si thoni ju shkodrant e vjetër, për me kalu kohen, për me kry edhe pun, për me zgjidh edhe halle, a pim një kafe e kena ne, a pim një kafe dhe në çdo lokal të Shkodrës, në fakt pothuajse në çdo lokal të Shkodrës është Yxha Kafe. Një kafe për çdo moment. Kafe turke për traditën, ekspres për familjen, kapsula për komoditet, çeld për shpejtësi dhe zgjidhje për zyra. Ne këtu e kemi çeld intenso, të fort për me na zgju mirë. Aroma

Tudás, hogy te jössz. Jószedum elibdum szü. Formon de est fantastic. Perfunim is est fantastic. Me vien med vërtet ke nuk po e shifnim këto momente. Aroma e kafes. Kur të sjell mundi nuk ka të krahasum. Me as gjanë vëllt, mundi, as finalja e botërorit nuk krahësohet me kafen që sjell ti. Si thu, zeshkan, me sytë zi, vetull zi, hunen kocmave. Ja, hunen kocmave. Si spanjolt. Yja kafe, që po më sjell mundi, po e thash një zdisa herë. E gjeni, tek tuneli zigzag në Parruc, tek lagja me aromen e kafes, Yja Coffee Shop të rruga Gjan, Yja Coffee Shop të shkolla Osokuka, afërshkollës Osokuka, dhe Yja Coffee Shop zigzag në Gjebije, përveç kafes aromatike, fantastike, brioshe dhe sapo pjekur e të sapo gatuar tek Yja Coffee Shop zigzag në Gjebije. Brioshe të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshe për t'i marrë me vete, ëmbëlsira të tjera të përgatitura me përbërë, stilësor e natural, akullore me shije të ndryshme, qajra bio dhe lëngje freskuese tek Yja Coffee Shop zigzag në Gjebije kalohen me të vërtet momente të bukura. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yja Coffee Shop. Kafe në Yja gjeni edhe në marketet të ndryshme në Shkodër e në gjithë Shqipërin. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Për të përshëndetur Apo ma sjell kafen. Mundi, unë të falenderoj ty për disponibilitetin tam, që po tregon dhe këtë disponibilitet do të tregosh edhe në vazhdimësi. Je me të vërtetë një nga teknikët e pultit më të mirë që njoh. A të dashur dëgjues, Mundi ma solli kafen. Faleminderit, lumshit dur të bift nusja djalit. Faleminderit shumë. Atëherë, Mundi, do të vazhdoj me përshëndetjet. Pa, çfarë arome ka kjo kafe? Prit ta rufis e qik kafenë. Fantastike. Atëherë, për të përshëndetur Yja Kafe dhe gjithë ju që jeni me ne, unë do t'ja la fjalën sërish teknikut ton me njëherë.

Rikthehemi bashk pasi plotësuam edhe preferencën e bardhit. Ishte Elsida Sina, e përshëndes artisten, një nga këngëtaret më të mira. Një përshëndetje për sponsorin ton Giovanni 4, aty ku bashkohen cilësia dhe stili. Pllaka të të gjitha ngjyrave dhe përmasave për ambientet e brendshme të jashtme me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për disa vite. Materiale speciale ngjitse izolusit stuko e atjer ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 do gjeni komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo, çdo gjë që nevojitet, të përshtatshme për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Spanjës, Italisë, Spanjës e Magjer. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 4001 Shkodër ose online www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 0674004556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton Hite Popullore, ju uroj punë të mbarë e suksese. Ne do të kalojmë më një herë tek preferenca e Muamirit. Po, dhe më pas tek preferenca e Yllit nga Korça, ju përshëndesim.

Të falenderojmë ndi për këtë atmosferë, ka që të bukur. Ne kujtoj edhe njëherë për dëgjusit tanë numrat e kontaktit 067-46-22-36-6 dhe për thirrje direkte 067-66-48-388 me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itkom. Edhe njëherë për shëndes Yda Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton, do të kalojmë të vajze fjerake, po me njëherë për kënaqësinë e agronit e përshëndesim.

0: bashk, kjo atmosferë ka që bukur jugu, më pëlqen. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, po? Përshëndetje. Atëhere, të shohim nëse do të mundemi të komunikojmë, po? E shoh që kanë një problem me telefonatën, ndoshta rilidhemi më vonë. Një përshëndetje për Giovanni 4 që sjellë Vis La Faenza, një nga markat më të njohura. Kemi telefon, ma kalo mendi po.
1: Alo, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Unë ka bavruar nuk mundesh afar, nuk e di pse.
0: S'ka problem, mund të komunikojmë me një herë tani, është mersi që jemi ne.
1: Edhe unë më kënjë si janë për ty, pa unë bërkohë filloj me përshëndetit, përshëndes ty si staf drejtus, përshëndes
0: ty se valja
1: penalunin, qep kjo kënjë si për të folje me se valja ka që mërkullushme, përshëndes mondi në putin transmitinit, përshëndes tina nga shkodra me respekt, a gjithë një kodë një burin dërur edhe që qështë në ka bo ma mirë në gjithë një kodë, përshëndes pojtë një këtë valja zotin tjetë me shumë respekt, Artani nga Tepelena, Jashari nga Tenisa, më të në me shumë respekt për familjen e sajna, përshëndes Jullin nga Korqa me maternelen, përshëndes Bledin me Brunitin nga Flora, bashkëshortin time, përshëndes familjen time këtu me një këngë të Hamid Kastratit dhe përparim për ati, për bjedh hasi djemë të vetë. Faleminderit për kuen që me dhe një punjof të këngë në bashkë mirë të gjofshim.
0: Shumë faleminderit ty, miru të gjofshim të roj edhe unë një fundjavë të bukuret këndshme. Vis La Faenza tek Giovanni 4 sjell tekstura të buta, tone neutrale dhe një estetik që e bën hapësirën të ndihet më ngrohtë, më rafinuar dhe e menduar deri në detaj. Zbuloni koleksionin te showroom i Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër. Giovanni 4 e gjeni edhe në faqen e webi www.giovanni4.com, në rjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Unë i shoh zakonisht në rjetet sociale dhe me të vërtet janë pllaka të bukura, koleksione banjoje të bukura, elegante dhe funksionale. Ju ftoj ta vizitoni Giovanni 4. Sa më shpejt ju që pëndërtoni apo po rinovoni në ambjentet e punës apo të biznesit. Nëse po mendoni të udhtoni, drejtohuni tek Anatours Company që garanton siguri, komoditet dhe shërbim profesional me një eksperiencë shumë vjeçare në treg. Për udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht ma ka hum efektin kafja, dhe më thanë, kur mësohesh me kafe, si ta them mundit e shion ty, kur mësohesh me kafe, kësho. Në intervalet të shkurta, normal që të duhet shumë shpejt. A më kupton? Kuptoj, thot mundi. Hajtë më sprejto edhe kësaj rave, s'ki të ben. Udhëtimet drejt Dugagjinit, një nga destinacionet më magjepsëse në zonat e Dugagjinit dhe në Thejth, gjithashtu edhe lumi Shalës që ju mirëpret me pamje mahnitse me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë me Anatours me nisje nga kompania çdo ditë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, një mëngjes i shishëm dhe një kafe falas nga Anatours. Gjithashtu edhe ambiente për kampingje, për pushime, pun apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Anatours Company me qendër në Tiranë e me qendër e zemër në Shkodër, në rrugën Edit Durham. Kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3720. Ju përshëndes ju që po bëheni gati për udhëtimin e radhës, përshëndes edhe Anatours Company. Ndërkohë në studio na ka ardhur profesor Evansi, por unë do t'ja ftoj pak më vonë. Do t'ja la fjalën teknikut me pak çaste muzikore më njëherë.

0: Mirë kthehemi bashkë, plotësuam edhe preferencën e Pjetrit poetit ton. Jemi me profesor Evamsin. Profesor, mirë se na erdhe, do ta mirëpresim telefonatën bashkë.
1: Po tjetër, mirë se gjetëm.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
2: Përshëndetje, Elida.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Mirë, po ju?
2: Da zori mirë, shumë njemi, erën edhe këtu danë të një samarova dhe emisionin tim.
0: Atëhere, cila do t'jetë përshëndetja dhe preferenca për sot?
2: Po. Atëhere, në ratë pa përshëndes të jera të Elida.
0: Po.
2: Do atë përshëndes si zakonisht DJ një punje të rastërkit.
0: Po, faleminderit.
2: Do atë përshëndes motrën të një një keshën të një më të mija.
0: Po.
2: Përshëndet vlajnë e vetë, Juli nga Korça, Nele nga Korça, Batin nga Fjeja, Gërni nga Dursi, nga imin, është njës faturin nga Fjeja, Mira Krasikin, Gastrëm, Cielzën, Besin, Gantani Marka, Hajrije, Shukrije, Nja Shoksorin, Komandal Papi nga Kosova, Zajrije, Luri nga Fjeja nga Chicago, Artani nga Depelena, dhe të gjithë të gjusit e ratë, që Samio nga Gjermania, të gjithë telefonusit, që janë të meshë nga mua, dhe përshënës edhe Samio nga Babroj. Me i këngë të kënduar nga Gjusë e Vullaj, me këngën 100% ty të dashëroj, të këngën janë
0: të kushtoj
2: mirës nga kukësi, mirë që është qëmë.
0: Shumë faleminderit, përshëndes të rojë një ditë bukur. Profesor, sa po në ke ardhë? Sa po në ke ardhë nga Holanda? Si ma kalove?
1: Si kalohet në botën e jashtme?
0: Në botën e jashtme.
1: Kalohet te për bukur.
0: Por në fakt... Se ne nuk jemi pjesë...
1: Po, edhe ne jemi pjesë e kësaj bote për jetë vërtetës, por është një pyetje klasike kjo bota jashtme, bota e ose një term klasik. A di pse? Njeriu çfarë dëshiron të shoh atë shikon në fakt. Por duhet me eksploru shumë, duhet me kuptu shumë. Me të vërtet janë vende që, dhe më thonë, ne kina me të shumë vonë për mi pa.
0: Pa, me futbol s'kan kënë mirë kësaj radhe, po hajtë.
1: Por, përvërsi se s'kan me kënë mirë me futbol, pa ato janë mirë me shumë e shumë gjanët të ti, janë mirë me kulturën e tyne, me traditën e tyne.
0: Është Evropë e pastër.
1: Apo jo, për shemu, për të gjithë ata që në dëgjojnë në këto momente, për shemu, Holanda kuptohet një fesë shumë bukurë, për prodhimin dhe kultivimin dhe import-eksportin e djathit kaçkavall.
0: Ne ka sjellë edhe në studio profesori sot.
1: Edhe është një vlerë shumë.
0: Ishte ishim, po.
1: E pa imagjinueshme ndërkohë që me pa edhe herë se si e kultivojnë ato dhe si e servirin, domethënë ti marrin syt me të vërtet, por domethënë diçka shumë interesante, shumë e këndshme kjo. Për shembull, ne në Shqipëri, apo jo, dhe në Shqipëri nifen edhe për biçikletat.
0: Po.
1: Por në fakt kena një antë për po, po Shkodra dhe Shqipnia në fakt, në përgjësi.
0: Ju shkodra dhe vjetër më tepër, po?
1: Po kena dhe një antë shumë përbashkët me Hollandës, sepse dhe Hollanda njifet në botë për bicikletat. Pra, në qosë...
0: Edhe për lulet.
1: Edhe për lulet fantastike.
0: Ju shkodra dhe vjetër që i mush në uborët me lule.
1: Edhe lulet,
0: pa disë në tem. A thusë
1: s'ke një tjera, po? Po, po pa dy elemente, pra lulet janë edhe biçikletën nga ana tjetër, që ato njerëz kanë ditë shumë mirë dhe ai vend ka ditë shumë mirë për me servir, për me e publiku, për me reklamu dhe për me përthith njerëzit. Se për shkakun që ndodh,
0: biçikleta. Po po kështu i keni nga cmu edhe vajzat kur keni kënë të rike, me ndi, me biciklet, po.
1: Edhe që të bëmë përshtypje, sepse fundit e biciklet është një trektim vedim.
0: Pa.
1: Sepse me dësh me shku përshem me marrë një biciklet, duash pa tjetën me dhanë dhe me thanë 30 euro. Me ditët dhe me thonë për me bërë levizit me biciklet që ndërko që mësë me përdojë transportet e tjera edhe ke modelet të ndrysh me bicikletash nga ma interesante, nga ma të habiqe ma kyqet pra janë disa vlera shumë të habiqme ose për shemën Holanda njifet, dhe me thonë, u njifte, sepse normalisht ne na prezentojnë anën
0: negative,
1: vizuale dhe negative, por njifet dhe për antë tje,

0: Një ambient i jashtë zakon që
1: Një
0: të më
1: mënyrë
0: thanë,
1: shumë e bukur,
0: një
1: mënyrë
0: me
1: shumë e
0: bukur,
1: e shkencat,
0: po tjetër,
1: dhia,
0: dhe
1: po?
0: Une për shumë do të bëjë një shkrim, dhe me kismet nese do të publikoj,
1: po?
0: Dhe shkrim jashtë pikish për këtë element, dhe më thanë, se që kishin ideu me gjonat të thjeshta, mm-hmm. me gjonat të buke, me lojna, gjithka mm-hmm. në varsit të lojnës, po që ma të lojnë, jo vetëm fëmija, po dhe i rritëni, let baba me djalin, let nana me vajzin, ose të dyja kra, dhe me thanë komplet, me gjyshet e një tjetën, mm-hmm. le losin pikesh ato lojna fantastike, të fizikës, të kimisë, të biologjisë, të matematikës,
1: të që absolutisht,
0: po janë arktim, një anë merdije, po një ditë është edhe arktim, ajo një kosisht, dhe më thonë, dhe ishte në te 7 kaqe, dhe më thonë, të me
1: një
0: anije 7 kaqe,
1: po.
0: Edhe anija 7 kaqe që të servirët edhe gjanët e gatimeve, për shumë, të gjime mm-hmm. tradicionale mena, lene me pas mu njitin në katin e 7 anijës, që unë njita personalisht, mm-hmm. edhe kishe një pejsaj të jeshtë zakonshëm, një pejsaj fantastik, edhe jam i bine që një pjesë e mien, e shqiptarëve dhe njerëzve tjetër të huaj që shkojnë domethënë në Holland për shembull, ti jemi bindur që nuk e njohin dhe nuk e din këtë anë sepse nifen gjithmonë vetëm atë pjesën tjetër, hajse po shkojmë bëjmë fotografi tek ato ndërtesat ikonike.
1: Te bicikletat.
0: Ose për shembull, atë shkon në Përmend, un kam bën një shkrim për një javët, biblioteka ndërkombëtare e Hollandës, e Amsterdamit. Sërish një ndërtesë 8 kaqe, edhe një 3 kaqe në tokë gjysëm, edhe një ndërtesë mund në mes të brekt të detit, edhe që ishte hapur 24 në 24, dhe kishte një patjetër, dhe kishte një fluks të paimagjinueshëm të njerëzve, njerëzit duke ndaj në rall, sepse kishin krijuar atë atmosferë të paimagjinueshme. Për ato që dojmë për marë këtu, për ato që dojmë me lezutë, për ato që dojmë me punu në kompjute, në laptop, në internet, që atushtë të më thamë. Por kishe kuptohet, fjallë a vjetë, a kena njëtë përbash tjetë me Hollandën.
1: Po?
0: Vendet balkanike kanë kortollat e përgumën.
1: Brizi rimaran.
0: Po si ta shikosh moj se aty, a disa sa bukur i servirin kortollat e përgumën dhe ke njerës që rrinë në raumë, Në rall, rrinë njerëzit, dhe kam ne vetë në rall, edhe në rastet e vendet të tjera, si, për me patë kortullat fërgume, për kortullat e fërgume, si bëjnë, jo vetëm si është kortullat e fërgume, për me salsat të ndryshme.
1: Sekreti që ndërën
0: pikës të salsa, për jam. Pra, ke në antë të përbashtëm, po që këto antë të përbashtëm, në duhet me ditë si ti servirim, sepse në mund të me hatë ma kortolla se kortolla të hajnë për ditë në përshpia, po, por, aja kortolla servijët e me diçka tjetër, që të bënd të tërhek ma shumë dhe më thanë, është një shije.
1: Se në fundit është syni që hajnë engopet.
0: Për shembull, po t'ja përdo një element tjetër, një detaj tjetër, shumë interesant, unë najta vetë edhe në rallëtë, dyqane të vogla, të vogla shumë janë, nuk janë të mlaja, që janë historike, kanë kryu traditën e biskotave të vjetra të Hollandës, për shembull. Mm-hmm. Biskota. Edhe ishte për shembull një dyqan 1838. Kur ishte hap për herë të parë dyqani, në një lagje shumë të bukur, shumë tradicionale të Hollandës, kishte rroll ozat me kilometra rrolla, un kam ne 2 orë gjys në rroll aty. Po që ja vleti po diskutim.
1: Po, është tradit.
0: Është tradit, dhe njerëzit rrinë në rrobë, për që me bëllë, aty kishte vetëm një servirje, vetëm një biskot, një lloj biskot, atë e sënë tjetër, vetëm një biskot. Pa jo biskota, edhe, po jo difte edhe anën tjetër, është një kuriozitet shumë i fort, për të gjithë ata që në dëgjojnë. Ato kishin disa kutije, të cilat i servirin, dhe për biskota, kuptohë, dhe ishin 10 copë në një kuti. Ndërkohë, biskota kushtote 3 euro. 3 euro, një biskot. Dhe që thotë, sot për shemo, gjatë javës, ata shiqin 3 milion biskota.
1: Për të anë Shqipninë?
0: Po, e ndërko që në fund javët, ato shesin 30 milion biskota.
1: Oh. Mirë, gjithsesi me futbollin s'kan ken mirë. Du me gjejt diçka të shion. Du me gjejt diçka. Por, ka dhe diçka tjetër që i mungon Hollandës. Ygja kafe. Kafen ygja që nuk e gjen askund tjetër si në Shkodër, por edhe në mbarë Shqiprin. E përshëndes edhe njëherë ygja kafe dhe ygja coffee shop zigzag në Gjabije, ku nuk mungojnë amëlsinat nga të gjitha lojet. Me gjithate, profesor Evansi, disha me thanë edhe diçka, kur përmenet Holanda, në fakt, mu më kujton një grup të symphonic metal, e pika

0: Simon, bon, një nga këngëtarët më të mira, një nga sopranot më të mira, rock sopranot më të mira, por edhe më të bukura.
1: Ah, unë du me pruaj diqa tjetër, me qenë se lënë me të muzika të mësat, dhe jenë një program muziko. Unë isha vetë, se mund pëlqen shumë e dirë shumë i arti dhe muzika, dhe mora pjesë në një shfaqje në teatrin ndërkombëtar të Amsterdamit, një shfaqje shumë interesante, ku me pjesëmarrjen e rreth 3000 spektatorëve, dhe ta themi jemi në mes të verës, dhe më thanë, një teatr gjigant, fantastik.
0: Po, do të mirë presim telefonin, po, telefonatën, pa tjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Mëngjes.
0: Përshëndetje.
2: Falënderuar zonja Lida me stafin tam gjigant.
0: Oh, faleminderit.
2: Ida, Landa, Iona, Treshja Kryesore.
0: Treshja Kryesore, po.
2: A keni pi kafe në ygja i herës?
0: E kena pi, një. Kena pi.
2: Po shtako serviri herë ka rëndësi.
0: Mondi.
2: Po Lida.
0: Po.
2: Deshta me ba një thirje. Për po. Ton një të qimni.
0: Po.
2: Po, zotën. Kujdesoni për kafsht e rrugëve. Kush dhe që ishe, asi gja nuk e kushtan. Pakten me javan një dorë, pakten me i përgdhel, nëse s'keni mundësi me
0: mandi që ka një tas me ujë, pa. Ashtë shumë e rëndësishme, kjo duhet një qytetërim shumë i zhvillum për me bakte. Të falenderoj shumë për këtë.
2: Ja në mosh rrugët me qej me Nica Lida.
0: Është mërshme.
2: Vene dorën në zemër.
0: Në gjithë Balkanin, profesor, është ky problem. Në vendet evropiane të zhvillume nuk është ky problem.
1: Bile ke shërbime shumë të forta
0: në patjetë. Ke shërbime të mira,
1: shtetërore,
0: madje, jo vetëm private. Ne jina shumë rapa edhe me njerëz edhe me gjëra të tjera. Lënë
1: me kafshët me gjëra të tjera.
0: Lënda, unë të falenderoj shumë për këtë thirrje që po bën.
2: A përfitoj në isën për tonë këtë publicitet?
0: Po një kafe si jo, një kafe pa tjetër, një ygja kafe.
2: Ja, maj muzikë, maj muzikë.
0: A muzikë, muzikë, po, mbas e pikës që mundi e ka vu për hatrin e profesor Evansit.
2: Ti me vërtës si mës dëshirës tame.
0: Okej.
2: Me gja, apo ma ven kongen, osa hi e mke moj kafe të Irma Veranda Libohovës?
1: Pa tjetër.
2: Po e du një tesh, për tonë ata që merën me lafe.
0: Pa tjetër. Një kafe për lafe. Pa tjetër, mundi po e ben gati për kënaqësinë tënde. Ju përqafoj, miru pafshi, miru dëgjofshim, gjithat mirat për ju, ju përqafoj, Landa është një nga zonjat emisionit tonë, në ndjek vazhdimisht e në përshëndet vazhdimisht. Kjo është epika, profesor Evansi është Simon Simons, një nga këngëtarët më të mirë e më të bukur. Po thoje që ke marr pjesë në një event live muzikor,
1: një koncert, domethënë në teatrin ndërkombëtar i Amsterdamit, edhe ndërkohë ishte shfaqje, nuk ishte as muzikë popullore, nuk ishte as muzikë e lehtë, nuk ishte as muzikë jazz apo rock, ishte një balet, një shfaqje baleti me një muzikë shumë interesante. Unë jam hera parë që shikosha. Po ajo që mbani përshtypje shumë, lene kultura pa diskutueshme, domethënë e mënyrës se si hin njerëzit,
0: edhe
1: pa diskutim, por nga ana tjetër, në momentin kur filloi shfaqja, një orë e gjys, spektatori i elektrizum.
0: Kemi telefon.
1: Ka një telefon pa tjetër.
0: E mirë presim. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Mirë, po ju.
3: Si me kongën e mine, konga ditë, që ta me përshnet ju, gjithë ta që mori pjesë, për jetë por veçan ti, këta një sion së më në të dramë pjesë.
0: Po, në fakt telefonata është pak e dobë të gjithë si këngën e morën bëndi? Sa më përqen kë grupë? Më përqen.
3: A mi jetë mirë?
0: Po.
3: Tash me... Të përshnes ju i...
0: Po, shumë faleminderit. Po?
3: Po, përshnes të netin e le drejtoj në...
0: Faleminderit. Shumë faleminderit, uroj një ditë bukur, ju përshëndesim familjarisht, në veçantë djemt jashtë, edhe vajzën sigurisht. Profesor Evan, si po thonim, ishte një muzikë interesante.
1: Edhe muzika...
0: Po më vjen keq që këtë grup nuk e keni gjuh live, por si duket s'ka pas koncerti gjatë këtyne ditëve.
1: Edhe një elektrizimi pa imagjinushin dhe më thanë njerëzve, por me kuptu dhe më thanë edhe herë atë brëndësin, ishen vetëm 10 vetë,
0: telefonat pa tjetër e mirë prejsim. Përshëndetje, mirë se na vjen.
4: Përshëndetje, mirë së gjitha.
0: O, mirë se na vjen.
4: Martani nga Cibelin.
0: Po, knaqësi që jemi ne.
4: Ju përshëndes të treve gjeni të studim njëra dhe të studim.
0: Shumë thale minderit.
4: Me këngën Arakatët Boys, dua Arakatët Boys. Arakatët Boys.
0: Po?
4: Ju përshëndes ju të treve të studio me presidentin e radios. Gjithë telefonuesit të gjithë që marrin pjesë në këtë radhë janë përshëndetur. Të lutem, po ju presim ndihmë.
0: Po, ndërkohë që Mondi bën gati këngën, ne vazhdojmë me profesor Evansin të përshëndes shumë faleminderit. E rëndësishme nga gjitha këtë që the ti ishte ajo pjesa kur njerëzit tregojnë kulturë, tregojnë durim. Durim.
1: Po, nga ana tjetër është edhe diçka sepse në fund fundit në 1 orë gjysmë mund të shikosh domethënë, po është një performancë e jashtëzakonshme dhe mbi të gjitha ajo që të bën përshtypje sepse njerëzit i shikojnë me përqendrim të madh, me durim të madh dhe e shijojnë atë çfarë shohin. Dhe mbi të gjitha ishte vlerësimi që u dha, unë të betohem hera parë që shoh një diçka të tillë për 20 minuta me radhë nuk kanë rresh duart rokitjet në sallë. Pra 1 orë gjysmë ka qenë shfaqja dhe 20 minuta direkt dhe duart rokitjet, saqë ajo skenë, domethënë perdet janë hapë, janë mbyllur domethënë disa herë, dhe njerëzit e shijojnë, njerëzit e përjetësojnë, njerëzit kanë një diçka tjetër shumë interesant sepse njerëzit domethënë jetojnë me të bukurën. Ai që dan për me jetu dhe me shiju të bukurën, sepse ato kishte fëmijë, domethënë ato kishte mosha të reja, ato kishte tana moshat, dhe ato mosha mund dishin shumë mirë mandaj tan ditën në përkafe, sikurse kena në kulturën tonë, por jo. Edhe atë për shkakun ka edhe diçka tjetër, edhe atje ka kulturë kafet, por nuk ka kulturë kafes si e kena ne. Nuk ka kulturë kafes si e kena ne, domethënë.
0: Është pak më ndryshe, më rafinuar.
1: Ma rafë po diskutim, domethënë, dhe janë gjëra të cilat i shikojnë në...
0: Kanga e kafes, thot Mundi. Mirë, kjo kangë do t'jetë për knaqësinë e Landes, për Jonin, për Miden, për Yda Kafe dhe për gjithë ne profesor që s'mund rrim pa kafe. M'fali në këtë rast, unë... Shiko, për mu nuk ka rëndësi se ku të pihet kafja, dhe me thonë, ku do të pi kafe, në pija dhe në rrugë, mi afton tjetë ygja, mi afton të kemë, dhe me thonë, një ygja.
1: Edhe kjo është një shije, një kulturë, dhe me thonë, është një kënaqësi, edhe njeri u jeton me kënaqësit.
0: Herën tjetër kafe në radhës do të pim në Holland, do të marim ygja kafe në Holland, kalojmë të këngët me një herë.

0: E përshëndes Artanin edhe një herë. Artan, të përshëndes, të uroj një fundjavë të bukur. Në fakt, ne na mbeten disa preferenca pa u plotsu, por nesër tek mirë mëngjes e hum do t'i plotsojmë. Profesor, ishte kënaqësi eksperjenca që bashkëndave me ne nga udhëtimi në Holland.
1: Ata janë vetëm disa copës za të vogla, po disa temi.
0: Ajo që mu më vret dhe që ndoshta sinceriteti jemi i tepërt të në të shprehur, mund vrasë edhe dikë tjetër, është se ne nuk jemi ende në ato nivellet të Evropës, në ato nivellet të qytetrimit, në ato nivellet të kulturës, edukatës, respektit.
1: Po, po, këtë deshe më thamë vetë, më thamë në pajtohën, po ka
0: të bërjes shtetë që s'kena leverdi, në fakt me bashtet, po duhet me bërë.
1: Po, ideja është, dhe më thamë, se adhato janë njerës, ku do që qëkosh, dhe më thamë, për te Shqipëris në botën Europës, në botën e për te Europës, gjithë njerës janë, janë njerës që din të kultivojnë të bukër, janë njerës që din të respektojnë.
0: Po pra.
1: Po din të respektojnë vedin rrallëpar, din të respektojnë tjetëri dhe din të respektojnë punën që jo jepet. Kja është shumë rëndësishme. Për mendimin tim, domethënë, të hysh në çfarëdo lloj ambiente që të hysh, ti duhet të kuptosh domethënë që ato njerës, edhe ato njerës dinë se çfarë është orari i punës. Fillimi dhe mbarimi, din se që të më thanë me respektua të tjetrin, dhe mbi të gjitha din për me vlerësu jetën e tyne. Për mu kjo ka shumë rëndësi, të respektosh jetën tane, të vlerësosh jetën tane, me atë çfarë të është dhënë, pra ato din të respektojnë, din të shijojnë në mënyrat më të bukura të mundshme, sepse në fund-fundit me shiku, ka shumë ambiente të bukur, nuk është vëmendje të shikoj për me hinë në detaje, por të shikosh një anë që e bukura varet, mund të jetë e bukur vetëm një kinema për dikën tjetër, mund të jetë e bukur vetëm një ndjenjë një kafe, po ajo ka një orë të caktuar me qëndrimit, atë ka një minutash të caktuar. Mund të jetë e bukur për një ndërtesë të bukur atje, mund të jetë e bukur me shkon plazh pa diskutim. Por çka ka? Njeriu është aktiv. Ne jena të detyruar për mu angazhu në jetën tonë të përditshme edhe për me ditë për me qëllu të bukurën shumë bukur.
0: Po, po, problemi është se për momentin ne angazhohemi ma tepër në gjana që zduhen, jo vetëm në gjana pa vlerë, por edhe në gjana me vlerë negative.
1: Se për shembull ti thua gjëra me vlerë negative, po edhe Holanda njihet edhe për gjëra me për negative,
0: por ekziston negativiteti.
1: Ekziston, po ekziston gjithkohon. Atëherë ti, a dhe me shku të anë, a shtë qujtë negative, po shkollat të kjellat të por, shiko se kjellat këtë alternativ tjetër, në thanë shumë të bukur, dhe shiko merë dhe këtë alternativ tjetër, që është fantastike, është e kulturë, është e dimension, është një organizim i vetë, një gjallëni. Ne a kena nevoj sënë për gjallëni, kena nevoj për ritmin e bukur, a flasim në muzikën të për ritmin, kena nevoj për ritmin e bukur, kena nevoj për një emocion të ri, emocion të bukur, për një këndvështim të bukur. Atje jemi bindur që bota jashtme, na çka thonë më parë, na kena të përbashkëta me Hollandën për hetë vërtetë, se unë nuk ka se nuk e kisha, njohur
0: po. Ne si vend jena vend evropian,
1: po tjetër. Edhe, po e përmbyllim me këtë gjatë që kur jam kthy, domethënë në avion kishte 300 vet, por nga 300 vet, domethënë me përshtim të 30 vetëve, 40 vetëve që ishin shqiptarë, pjesa tjetër ishin të gjithë të huaj dhe të gjithë që vishin në Shqipëri për me shiju bukuritë shqiptare, bukuritë natyrore shqiptare.
0: Po.
1: Prandaj ne i kemi këtë bukuri që është ajo se si ti kultivojmë dhe si ti servirëm.
0: Domethënë ka të drejtë kryeministri kur mburret me turizmin.
1: Po ti është një element. Po. Nëse do na më bën par bindje për të okë këtu,
0: jo,
1: po
0: jo,
1: ajo që, po ajo që
0: në fakt unë i përshëndes të gjithë turistët që i kemi shpesh herë kam të bëj me turist dhe më vjen mirë që sjellin nga një herë elementet e vendeve nga vijnë, kulturën e vendeve nga vijnë.
1: Po kina, dhe me thamë, kjo kulturë, në fakt kjo është e përbashkët, të shikojmë. A fol me për biçikletat. Të shikë kulturë biçikleta, shana e kulturë biçikleta, shana e lullet, edhe ne i kena lullet, edhe ato i kanë lullet, apo jo.
0: Atëherë, që na mungon ne për me
1: ne na mungon respekti dhe nuk ka që është të shiko, shqiptarët kanë shku për 36 vitesh në Bashkimin Evropian, këta kena të qartë. Nuk ka shku politika, po jena pjesë aty në vendet, dhe me thamë, ne As dina në me shku dhe mu integrua të sot dhe është dina në, gjithë shka dina me shku mu
0: integrua. Shqiptare është i aftë për të
1: po tjetër.
0: Vetëm me dasht njëni tjetëri nuk jena të aftë, me respektu
1: jo,
0: njëni tjetëri.
1: Jo, edhe atë e kena, edhe atë e kena, pa qështja e trunit të njëriot. Si ta komandojmë, si ta kena zhvillimin e trunit të njëriot.
0: Si ta menagjojmë vejten. Ajo, është
1: edhe pa tjetër, shu që jam i binën që të gjithë shqiptarët do të shfrytëzojnë shumë mirë këtë verë, dhe jo vetëm këtë verë. Do të kenë mundësi që të integrohen në shumë gjana të bukur, por mjafton që të shfrytëzoni edhe atë moment tuajin në mënyrë që të piqena dhe të përfitojmë sa më shumë të bukur.
0: Të përfitojmë diçka nga bukuria
1: pa diskutim.
0: E vetes edhe e botës.
1: Po tjetër, sepse kjo është kryesorja, gjaja e bukur në fakt është një diçka dhe unë në çose do ta mbylli dhe më thonë, është një thënie shumë interesante që normalisht e lexova e lexova bile të lutem lexoje ti vetë në anglisht është në fakt është shumë e shkurtër.
0: Ah, Konfuci thot kudo që të shkosh, shko me gjithë zemër. Wow, e bukur. Domethënë shijoje çdo moment kudo që të jesh.
1: Dhe këtë diku e gjetova në një dyqan, në një, si më thon, dyqan 4-5 kaçiste. Ku servijeshin gjëna shumë interesante, shumë të këndshme dhe ishte pikërisht në një cep të murit, në një façatë të murit ishte shkruar edhe kjo. Sikur se ishin shkruar thënie të tjera, dhe kjo ishte edhe shumë.
0: Prandaj më pëlqejnë evropian të profesor se janë mendje hapur.
1: Urdhë pran. Në një dyqan as kujt nuk i shkon në përmendje që për shembull çka kanë bërë ata në një façatë murit kanë dhënë një thënie.
0: Jo, edhe ne i kemi apo nuk na tërheq vëmendjen. Nuk na.
1: E kjo është
0: kështu. Nuk shfaqim interes ndaj.
1: Ama njerëzit shfaqin interes shumë.
0: Po.
1: Njerëzit shfaqin shumë interes.
0: Prandaj unë dua Evropën. Të falenderoj shumë që ishe me ne, vetë mirë prejsim edhe herë të tjera, është me që si gjithmonë prania jo të këtu. Një përshëndetje edhe një herë për sponsorët tanë, Yja Cafe që nuk e gjeni as në Holland. Unë mendoj që të aftojmë edhe në Holland. Në Itali duhet se zbanë Yja Cafe, se kena shkodran shumë, kemi shqiptar shumë, edhe në Greqi duhet. Atër gjithkon Yja Cafe, ju lutem të dashur emigrantë. Kur të vini këtu, furnizoni ju mirë me Yja Cafe, merreni me vete që ta keni aty bashkë me kujtimet e Shkodrës. Turistët po e shijojnë shumë kafen Yja në Shkodër. Një përshëndetje për Giovanni 4, gjithashtu sponsorin ton tjetër, ju falenderoj, ju uroj punë të mbarë suksese dhe nëse po planifikoni udhëtimin e radhës, gjithmonë me Anatours Company. Mondi të falenderoj dhe të përshëndes dhe të falenderoj për disponibilitetin tanë. Një duar trukitje për Mondin.
1: Bravo.
0: Sot është tregu shumë disponibil, ma ka servir kafen live. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do tjetë të djelen bas orës 6:30 ditës. Qëndroni me ne në valet 107.6 MHz, qëndroni me ne dhe përmes internetit në faqen Radio Ehona Shkodër dhe në rjetet tona sociale Radio Ehona. Do të jemi bashkë tek mirëmëngjes i Ehon, mundi do të jesh ti kësaj radhe. Çfarë kënaqësie për teknikun profesor të jetë me mu në emision edhe të djelen. Ju përshëndesim, miru të kofshim. Surpriza dhe nesër, po. Profesor, edhe ti, po.
1: Mirë me knesi.
0: Nëse i lirë shumë, ne të mirë prejsim me knesi. Se nëroni edhe turnet me Mondin njëherë, ben kafen Mondin njëherë ti. Miru të kofshim.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më falë, për këtu shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Përshëndetje. Që në hyrje të këtij episodi duhet të këshilloj që duhet ta ndiqni me kujdes. Për arsye të shumë faktorëve dhe ka të bëjë gjithmonë me jetën. Sot në disa media dëgjova lajmin, rritet numri i infarkteve dhe i vdekjeve të të rinjt në Shqipëri. A thua se po ndodh vetëm në Shqipëri, a thua se është një gjë e re, a thua se të gjitha këto janë rezultat i ne shqiptarëve. Sigurisht që shkaku i vdekjes duhet të përcaktohet vetëm nga hetimi mjekoligjor dhe nga ekzaminimet përkatëse. Prandaj duhet të sqaroj faktin pse edhe tek moshat e reja ka rritje të infarteve ose të vdekjes, siç kemi dëgjuar ditët e fundit, humbja e jetës së dy punonjësve tek punonjësve të burgut, e shoferit autobusit, e sportistëve dhe shumë shkaqe të tjera të humbjes së jetës. Le ta shkojmë çik me radhë, dim që faktorët kryesor janë një kombinim faktorësh, ato klasik të cilët janë piriaduanit, hipertensioni, diabeti, kolesteroli lart, jeta sedentare, mbi pesha, mungesa aktivitet fizik, këto dijen që janë të parat. Dhe janë të padiskutueshme që ato janë faktorët kryesor. Por ka dhe faktorët të tjerë, sidomos për të rinjt, sidomos për moshat e reja. Përdorimi i kokainës është edhe në Shqipëri, është në një numër të madh. Është patjetër prezent që nga evidenca personale, por le të kapim disa shifra. Në Europë janë rreth 4.3 milion persona të moshës 15-64 vjeç, pra 1.5% e popullsisë adulte, që ka deklaruar që ka bërë përdorim gjatë këtij viti, pra të kokainës. Tek të rinjt 15-34 vjeç është akoma më e lartë, jo 1.5, është 2.7. është 2.7 milion njerëz vetëm tek të rinjt e kësaj moshe. Po ashtu, kemi përdorimin e amfetaminave, që janë edhe ato stimulues. Vlerësohet se rreth janë rreth 2 milion njerëz që e kanë përdorur të vit, 0.7-0.8%. Pra, këto janë shifrat e Evropës, po flasim për njerëz që pranojnë të deklarohen, për njerëz që ndoshta janë dhe të regjistruar në vendet e tjera, dhe imagjinoni shifrën që nuk deklarohet dhe nuk pranon të thotë të vërtetën. Çfarë shkaktojnë këto? Përdorimi i kokainës dhe amfetaminave mund të shkaktojë spazm të arterieve koronare. Spazm do thotë tkurrje të enëve të gjakut, dhe sigurisht tkurrja e enëve të gjakut zvoglon volumin e tyre, zvoglon sasinë e oksigjenit të gjakut dhe oksigjenit që shkon në tru dhe në organet e tjera. Dhe do të shkaktoj ishemi edhe të vetë muskrit të zemrës. Dhe sa më shumë të zgjasi kjo spazm koronare, aq më evident bëhet ishemia edhe pasaj infarkti. Këto substanca krijojnë jo vetëm varësi, por çfarë bëjnë? Rrisin frekuencën kardiake, rrisin presionin arterial, rrisin rrezikun e hemoragjisë cerebrale dhe tek persona të rinj që nuk kanë sëmundje kardiake. Pra, si shkak kryesor është përdorimi i kokainës dhe amfetaminës stimuluesve. Çfarë është një gjë tjetër shumë e rëndësishme? Studimet kanë treguar që brenda orës parë të përdorimit të kokainës, rreziku për të pasur një infart është 24 herë më i lartë krahasuar me periudhat që ata nuk e përdorin. Për përdorusit e kokainës në mënyrë kronike të rregullt është 7 herë më i lartë se sa personat që nuk e përdorin ata. Pra, imaginoni këto faktorë që përmënden shumë rallë në studimet. Sidomos, një studim të të rriturit 18-25 vjetë, që është mosha, po thuaj se që e përdor më shumë nga gjithë, është rreth 25% e shkaku të infarteve. Pra, japse arsyeja tek moshat e reja janë rritur infartet, janë rritur dhe vdekjet e papritura, sepse i kemi shtuar të gjitha këto faktorë. Po ashtu, thamë edhe amfetaminat. Mos të harrojmë një gjë tjetër. Stresi. Stresi kronik, sidomos, luan një rol të rëndësishëm Pse, ai rrit nivelin e hormoneve të stresit, adrenalina dhe kortizoli, favorizon hipertensionin, inflamacionin, çrregullimet kardiake dhe aritmit malinje që shkaktohen nga të tre këto faktorë, amfetaminat, kokaina dhe shpesh edhe stresi, janë ndryshojnë ritmin e zemrës, që do të thotë aritmi është një ritëm jo sinuzal, jo i rregull, po i çrregullt, që shumë herë, për mos të thënë në 100% të rasteve, ka nevojë për goditje elektrike në moment që të shpëtojë. Pra, stresi kronik, sidomos tek personat me profesione të tilla si personeli mjekësor i urgjencës, shoferat e autobusave, të furgonave që kanë përgjegjësi për jetën e të tjerëve, policët, policët e burgjeve, zjarfiksit, gjithë ato që punojnë me turne, që kanë një gjumë të çrregullt kundër ritmit cirkadian, që kanë një keq ushqyerje, që kanë një lodhje të skaqshme dhe një stres psikologjik të vazhdueshëm, i shtojnë këto faktorë, gjë e cila dihet që janë persona në moshë të re, të cilët janë në efektin e të gjithë këtyre faktorëve dhe të gjithë së bashku, bile stresi mund të jetë edhe shkaku i parë i çarjes së plakës aterosklerotike, yndyrnat depozitohen brenda enëve tona gjaku, inflamacioni kronik, stresi kronik mund të jenë shkaktarë që të çahet, sepse tham që rrit numrin e hormoneve nxitës të stresit, të cilët mund të shkaktojnë këto pasoja. Prandaj kur flasim për vdekje të papritura në moshë të re, nuk duhet të nxitojmë përfundime. Nuk duhet dalim me lajme në media që rritet numri i vdekjeve nga infarkti në Shqipëri tek të rinjtë. Jo. Këto janë faktorë që janë në të gjithë botën dhe po ju jap edhe një klasifikim të smundëshmërisë në botë. Pra, nuk janë rritur. Shkaku kardiak, patologjitë kardiake janë të parat në të gjithë botën. Sidomos në Europë, shifrat, si pas të dujnë të regojnë që sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor 22-25% e humbjeve të jetës. Tumoret ose kancerët janë 25-30%. Sëmundjet neurologjike dhe çrregullimet mendore janë 6-8%. Sëmundjet respiratore dhe kronike 5-8%. Diabeti dhe sëmundjet metabolike 2-4%. Trauma dhe aksidentet janë 5-7% dhe sëmundjet infektive 2-4%. Por ka një veçori tjetër. Në Europë dhe në shumicën e vendeve zhvilluara, sëmundjet jo transmetueshme përbëjnë rreth 90% të vdekjeve. Brenda tyre, sëmundjet kardiovaskulare zënë vendin e parë, por për moshat 15-24 vjeç, pesha relative e trauma, e përdorimit substanca dhe çrregullimit të shtetit mendor, është shumë më e madhe se sa në moshat e avancuara. Kjo është arsyeja kur flasim për infarktin të të rinjtë. Pra, ne duhet të kujdesemi për veten tonë. Mosha e re nuk do të thot asnjë gjë në qoftë se nuk kujdesesh për shëndetin tënd. Ti që je përdorues i këtyre substancave, duhet të kesh parasysh se je rrezikuar aq herë sa e përmendëm më lart. Dhe një detyrë e rëndësishme është edhe të kujdesesh për shëndetin e atyre që kujdesen për shëndetin e të tjerëve. Akrimi i kushteve, kontrollet e mbështesshme, pushimi, rikuperimi i lodhjes dhe i gjumit janë shumë të rëndësishme. Ky ishte një nga epizodet që doja ta theksoja për arsye të lajmeve ose keq informimit që bëhet nga mediat. Nuk mund të thuash janë rritur në Shqipëri. Nuk është e drejtë, njerëzit duhet të jenë të informuar me realitetin, jo me interpretimet, as të medjave, as të gazetarëve, as të profesionistëve për qëllime dytësore. Ky është realiteti.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Për Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: kërkojnë edhe Hesab pse nuk reagoi ky AI. Sipas Ramës, qeveria ka reaguar përmes deklaratave zyrtare nga ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, i cili ka dënuar deklaratën e ministres serbe. Byroja e Konventit të Bernës ka ashpërsuar tonet ndaj qeverisë shqiptare lidhur me zhvillimet infrastrukturore dhe turistike në peizazhin e mbrojtur të Vjosa Nartës, një zonë propozuar si pjesë e rrjetit Emerald. Në një letër të fundit të 15 korrikut 2026, drejtuar Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe organizatave mjedisore në Shqipëri, byroja shpreh keqardhjen për mungesën e informacionit gjithëpërfshirës mbi projektet dhe kërkon me ngulm paraqitjen e një vlerësimi të ndikimit në Mjedisin që të llogarisë ndikimet kumulativ të aeroportit të Vlorës dhe atyre që i quajnë projekte të reja të zhvillimit turistik, që duket se lidhen me planet për resortet me 5 apo më shumë yje në zonë. Dokumenti i publikuar nga Eko Albania konfirmon se Konventa e Bernës mori në shqyrtim situatën në mbledhjen e qeshorit, pas ankesave nga organizatat mjedisore dhe njoftimeve shqetësuese nga qytetarët.
1: Aktualitet.
0: Një konflikt i çastit në Shkodër për pak sa nuk u shndrua në një ngjarje me pasoja të rënda. 32-vjeçari Vildan Kepeca mbeti i plagosur me thikë në ambientet e poliklinikës së Shkodrës. Sipas burimeve hetimore, ai ishte duke pritur në rradh për të marrë shërbimin mjekësor, kur është konfliktuar me 53-vjeçarin Agron Mehmeti. Pas përplasjes verbale, 53-vjeçari ka thirrur djalin e tij 18-vjeçar. Ky i fundit ka mbërritur në poliklinik me një thikë dhe sipas hetimeve së bashku me teatin kanë sulmuar Vildan Kepecën duke e goditur me mjete. Ngjarja rrezikoi të përshkallëzohej edhe më tej pasi mori vesh se i vëllai ishte plagosur. Arben Kepeca, 41 vjeç, dyshohet se mori një armë zjarri tip pistolet dhe u nis në këmbë për të gjetur autorin e dyshuar të plagosjes. Sipas policisë, arma ishte me fishek në fole, ndërsa ndërhyrja në kohë e efektive shmangu një vrasje të mundshme. Gjatë ndërhyrjes, 41 vjeçari tentoi të largojë dhe holli armën që mbante me vete, por u arrestua në flagrancë. Ndërkohë, plagosuri u transportua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku ndollet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, policia e Shkodrës bëri të mundur lokalizimin dhe arrestimin e 18-vjeçarit, si dhe të papajt të tij, Agron Mehmetaj, 53 vjeç. U prezantua të ejten qendra e komandës dhe kontrollit, një nga komponentet kryesor të projektit kombëtar Smart City. Në fjalën e mbajtur në ceremoninë ku morën pjesë kryeministri Edi Rama, ministra e Arsimit Mirela Kumbaro, partnerët të ftuar, ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamollari theksoi se Smart City nuk është thjesht një projekt kamerash, por një ekosistem i integruar teknologjik që transformon mënyrën se si parandalohet dhe menaxhohet rreziku në kohë reale. Qendra e komandës dhe kontrollit ngrihet dhe qëndron nga sot në zemër të një filozofie dhe qasje të re të qeverisë shqiptare për sigurinë publike. Programi Smart City nuk është thjesht një projekt kamerash. Kush e sheh kështu ose e zvoglon me dashje ose nuk e ka kuptuar ende dimensionin e tij, u shpreh ministri. Lamollari shpjegoi se sistemi bazohet në tre komponente të integruar: burimet e informacionit të shpërndarë në territor, platformën e centralizuar të komandës dhe kontrollit, si dhe inteligjencën artificiale që analizon në kohë reale të dhënat e mbledhura. Sipas tij, sistemi përpunon informacionet e ardhur nga 873 lokacione operative të shpërndarë në 12 drejtori vendore të policisë, 24 qytete kryesore, 28 pika të kalimit kufitar dhe 20 shkolla në qytetin e Tiranës, duke mundësuar reagim të menjëhershëm ndaj çdo rreziku të mundshëm.
1: Sociale.
0: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të Shqipërisë njoftoi se ka përfunduar procesi i zbatimit të amnistisë penale në të gjitha institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, pas ndërmarrjes të gjitha procedurave administrative dhe ligjore të nevojshme për të garantuar një zbatim të njëtrajtshëm në të gjithë vendin. Procesi u zhvillua në koordinim të plot me të gjitha institucionet, duke respektuar me rigorozitet kriteret dhe procedurat e përcaktuara në ligj. Drejtoria e Burgjeve njoftoi se sipas të dhënave përfundimtare të raportuara nga 553 të dënuar përfituan lirim të menjëhershëm, ndërsa 863 të dënuar përfituan zbritje të dënimit. Zbatimi i amnistisë në të gjitha institucionet u përmbyll pas një problematik, duke garantuar rendin, sigurinë dhe respektimin e plotë të procedurave ligjore. Strukturat e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve ishin të angazhuara gjatë gjithë procesit për të siguruar një administrim korrekt dhe transparent të çdo rasti. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve shprehu vlerësimin e saj për angazhimin dhe profesionalizmin e të gjithë punojësve të sistemit, të cilët kontribuan në realizim

0: arrin me sukses të këtij procesi me rëndësi të veçantë. Gjatë 35 viteve të fundit, Shqipëria u përball vazhdimisht me një bilanc negativ të migracionit, pasi në mënyrë sistematike janë larguar nga vendi më shumë persona se sa janë kthyer. Sipas të dhënave të fundit të Eurostat, nga viti 1990 deri në vitin 2025, numri i personave të larguar ka qenë rreth 1.8 milion më i lartë se numri i personave që janë kthyer në vend. Për secilin nga vitet, Shqipëria ka qenë gjatë gjithë periudhës një vend me dalje neto të popullsisë. Vendi ka humbur kapitalin më të çmuar, duke u ditur në krye të listës globale për përkeqësimin e treguesve demografik. Në vend që fenomeni të zbutet në dekadën e katërt të tranzicionit, siç ka ndodhur në ish vendet e lindjes në Europë, në vendin tonë është përkeqësuar më tej pas pandemisë. Të dhënat tregojnë se emigracioni ka qenë një nga faktorët kryesor i tkurrjes së popullsisë së Shqipërisë gjatë 3 dekadave e gjysmë. Edhe pse largimet nuk janë më nëpër masat e viteve 1990, vendi vazhdon të humbas çdo vit rreth 28 deri në 30.000 banorë neto, një ritëm që po përshpejton plakjen e popullsisë, po pakson forcën e punës dhe ngushton bazën e kontribuesve në skemën sociale.
1: Ekonomi.
0: Çmimet e naftës janë rritur sërish ditët e fundit në bursat ndërkombëtare, të nxitura nga përshkallëzimi i tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe frika për ndërprerje të furnizimit mes ngushticës së Hormuzit, sipas Reutersit. Treguesi Reference Brand u ngjit pranë $85 për fuqi, ndërsa nafta amerikane rreth $80. Nivelet më të larta në afro një muaj, tregjet reaguan pas rikthimit të bllokadës amerikane ndaj anijeve iraniane dhe sulmeve të reja në rajon. Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më të rëndësishme të transportit botëror të energjisë, përmes së cilës kalon rreth 1/5 e flukseve globale të naftës. Çdo pengesë në këtë korridor mund të kufizojë ofertën dhe të rrisë kostot e transportit dhe të sigurimit. Presion e shtesë kanë ardhur edhe nga sulmet ukrainase ndaj rafinerive dhe mjeteve të transportit rus, të cilët kanë kufizuar eksportet e karburanteve. Çmimet ndërkombëtare të naftës së përpunuar, veçanërisht të dizelit, janë rritur më fort se ato të naftës bruto, duke u reflektuar më shpejt në çmimet me shumë hic dhe më pas në piket e shitjes me pakic. Buxheti i shtetit regjistroi një suficit prej rreth 52.8 miliard lekësh në 6 muajt e parë të vitit 2026, teksa të ardhurat u rriten me ritmet më të shpejta se shpenzimet publike. Sipas të dhënave paraprake të treguesve fiskal të konsoliduar, të ardhurat totale në periudhën janar-qershor arriten në 410.6 miliard lekë, duke të ikaluar me 5% planin e parashikuar për këtë periudhë. Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, të ardhurat u rriten me rreth 4.5 miliard lek ose 12.2%. Në fund të qershorit ishte realizuar 49.9% e planit vjetor të mbledhjes së të ardhurave. Tatimet dhe doganat te kaluan planin e 4.4 miliard lekëve. Të ardhurat e arkëtuara nga administratat tatimore dhe doganore arriten në 260.1 miliard lek, rreth 4.4 miliard lek ose 1.7% më shumë se plani i periudhës. Krahasuar me 6 mujorin e parë të vitit 2025, nga tatimet dhe doganat u mblodhen 17.8 miliard lek më shumë, me një rritje vjetore prej 7.3%.
1: Kultur.
0: Libri 100 vjet teatër në Shkodër 1879-1979 me autor Andreas Kanjeti dhe i botuar nga Akademia e Shkencave është një vepër monumentale që përmbledh një shekull histori të teatrit në Shkodër, një nga qendrat më të rëndësishme kulturore në Shqipëri. Në përgatitjen e tij për botim ndihmoi akademiku dhe dramaturgu Stefan Çapaliku. Autori Andreas Kanjeti përfshin në botim një numër të madh autorësh dhe regjisorësh të njohur nga Shkodra, të cilët kanë kontribuar në zhvillimin e skenës teatrore në qytet. Ai gjithashtu sjell skena të njohura nga shfaqje të ndryshme dhe ndodhi të rëndësishme kulturore që kanë shënuar rrugtimin e teatrit në këtë qytet. Me 15 korrik, dita botërore aftësive të rinjve është padhur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2014, me synimin për të theksuar rëndësinë e pajisjes së të rinjve me aftësi për punësim, punë të denjë dhe sipërmarrje. Tema e këtij viti është aftësi për një të ardhme të përbashkët dhe përqendrohet në nevojën për programe inovative që u mundësojnë të rinjve të zhvillojnë jo vetëm aftësi teknike dhe digjitale, por edhe njohuri mbi inteligjencën artificiale, tranzicionin e gjelbërsi dhe kompetencat sociale, emocionale dhe qytetare. Sipas OKB-s, në një botë ku tregu i punës po ndryshon me shpejtësi, fuqizimi i të rinjve me aftësi të gjithanshme është thelbësor për ndërtimin e një shoqërie më të qëndrueshme, gjithpërfshirëse dhe të përgatitur për sfidat e së ardhmes.
1: Sport.
0: Vllaznia i ka dhënë lamtumirë në UEFA Conference League që në raundin e parë pasi u poshtë me rezultatin e rënd 5-0 nga Malisheva në ndeshjen e kthimit të luajtur në Kosovë. Edhe pse fitoi sfidën e parë në Shkodër me rezultatin 2-1, skuadra shkodrane nuk arriti ta ruajë avantazhin duke u eliminuar me rezultatin e përgjithshëm 6-2. Vllaznia nuk arriti të gjejë ritmin e lojës dhe regjistroi një nga paraqitjet më zhgënjyese në arenën europiane në vitet e fundit, duke mos krijuar mundësi reale për të përmbysur situatën. Me këtë sukses bindës, Malisheva avancon me merit në turin e dytë në UEFA Conference League, ndërsa Kuqeblut e mbyllin shumë shpejt rrugtimin e tyre në Europë. Të dielën e 19 korrikut në New York, Spanja dhe Argentina do të përballen mes tyre me titullin e kampionit të botës, pasi i shkuan deri në fund këtij turneu të gjatë dhe të lollshëm. Por në lojë nuk do të jetë vetëm Kupa e Botës, por për herë të parë në një edicion të Kupës së Botës, FIFA do të shpërndajë fituesve unaza festive përveç medaljeve të harta. Dhe gjithë kjo është në linjë me traditën ikonike amerikane. Çdo unazë do të jetë pjesë e një edicioni shumë të limituar me vetëm 2026 copa. Një homazh ky direkt për vitin e turneut. Nga këto, 30 unaza do t'i jepen skuadrës fituese, ndërsa 1996 unazat e tjera do të vihen në dispozicion të tifozve të gjithë botës si produkt zyrtar me licencën e FIFA-s, duke u ofruar mbështetësve të zotërojnë një pjesë unike të historisë të Kupës së Botës 2026. Imazhi i trofeut dhe emri i skuadrës fituese. Njëra anë e unazës do të shfaqë trofeun e botërorit, ndërsa ana tjetër do të jetë personalizuar me identitetin e skuadrës fituese. Çdo unazë do të ketë numrin e saj unik, do të jetë realizuar sipas përmasave të gishtit të çdo lojtari dhe e shoqëruar me një certifikat autenticiteti. Menjëherë pas finales, kapiteni dhe trajneri i skuadrës do të marrin unazat të përkohshme si pjesë e ceremonisë. Secila prej 30 unazave që do t'i destinohet fituesve do të personalizohen përpara dorëzimit zyrtar në një datë të mëvonshme, duke garantuar kështu një mas perfekte për një arritje e destinuar që të mbetet e përjetshme.
1: Nga bota.
0: Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit vijojnë të përshkallëzohen, ndërsa ushtria amerikane ka ndërmarrë sulma ajrore të njëpasnjëshme ndaj objektiva në territorin iranian. Sipas komandës qendrore të SHBA-s, vala e fundit të bombardimeve përfundoi në orën 21:40 minuta të së hetës. Sulmet janë përqendruar kryesisht në jug të Iranit, por disa prej tyre kanë goditur edhe objektivat më në brendësi të vendit. Mediat iraniane raportojnë se disa ura në provincën Hormuzgan janë goditur gjatë sulmeve, përfshirin strukturën rrugore që lidh qytetin portual Bandar Abbas me zona të tjera strategjike. Po ashtu raportohet se është goditur një nyje hekurudhore, ndërsa dëmtimet kanë pësuar edhe linjat e transportit të energjisë elektrike. Sipas medjave shtetërore iraniane, nga sulmet kanë humbur jetën të paktën 7 persona, ndërsa 9 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Ndërkohë, tensionet janë shtrirë edhe në vendin e Gjirit Persik. Katari njoftoi se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore kanë interceptuar raketa, ndërsa shpërthimet janë raportuar në Doha. Kuvajti bëri të ditur se ka aktivizuar masat mbrojtëse, ndërsa sirenat e alarmit u dërgjuan edhe në Bahrein. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane kanë paralajmëruar se ngushtica e Hormuzit mbetet një vijë e kuqe, duke kërcënuar se nëse presioni ushtarak amerikan vijon, eksportet e naftës dhe gazit nga rajoni mund të bllokohet. Fibra Fibrat janë një ushqyes themelor që mund të përmirësojnë shëndetin, të zgjasin jetgjatësinë dhe të mbrojnë funksionet e trurit, sipas BBC-s. Dieta e pasur me drithra të plota, fruta, perime, bishtajor, ara dhe fara, të gjitha të pasura me fibra, kanë përfitime të mëdha për trupin dhe trurin. Megjithatë, shumë njerëz ende nuk konsumojnë sasinë mjaftueshme të fibrave, me rreth 90-97% të rriturve që nuk arrin sasinë e rekomanduar ditore. Fibrat janë karbohidrate që nuk tretin lehtësisht nga enzimat e tretjes dhe kalojnë kryesisht të paprekura në zorr. Ato japin ndjesinë ngopjes për më gjatë dhe ndihmojnë në rritjen graduale të nivelit të sheqerit në gjak. Dietat me fibra lidhen me indeksin më të ulët të masës trupore dhe më pak yndyrore në zonën e barkut. Konsumi i rreth 25-30 gram fibrash në ditë është treguar të ul rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit tip 2 dhe kancerit të zorrës së trashë. Studimet e fundit tregojnë se dieta e pasur me fibra lidhet me rrezik më të ulët të demencës dhe përmirësimit funksional të njohjes. Dieta e pasur dhe e larmishme me fibra është një nga ndryshimet më të fuqishme që mund të bëni për shëndetin e përgjithshëm dhe për ruajtjen e shëndetit.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
2: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
3: Me German Likin ish kapitenin e Vllaznis dhe sot trajner i futbollit në Emiratet e Bashkuara. Është përfshirë në Shkodër dhe natyrshëm kur është në Shkodër, por edhe kur është jashtë Shkodrës, mendjen e ka tek Vllaznia. Lika, arsyeja kësaj intervise është Vllaznia e mbylli kapitullin Europë. Ke çardhje për ju?
4: Pa diskutim që ke çardhje, jo për mua, po besoj për çdo shkodran. Besoj ju e keni po edhe neshën edhe të ndrejten ja unë, po nuk ka njëri që nuk ka meti zhgënjim. Ishte një short që në pandit, po duke shumë i favor shumë për ne, o duke si bingo, pra duke rritë kostet e utnimeve si që nga ka qëllu vite tjera, që në kënë shumë të larkë dhe a dorështë realisht kostu, bëja ke mirë për të mbulu shpenzimet, kurse shorti me Malisheve, thame se ro një bingo që një favor shumë i madhë për ne, por doli krejt e kundet edhe doli komplet e po apritin nga dhe sa na kena apritin, me thonë, duk shumë i letë në letër, por doli shumë e shtirë.
3: Në fakt të Lika jo thatë vetë që ne kemi ndje kundeshën, unë fakt isha prezent në Prishtinë dhe pata kontakte edhe me përfaqësues të sportit kosovar, por edhe të klubit të Malisheve, të cilët ishin modest përballë një Vllaznie, nuk e parashikonin kualifikimin përballë një Vllaznie kaqshme traditë dhe potente. Sipas çu çfarë ndodhi?
4: Thëmdrejten kjo bën edhe më tragjike situatën, duke ditë që ata nusa ishin vetëm të noqen me lujtë me Vllaznin. Po dash me ul emrin e Malishevës, po dash me ul emrin e çdo ekipi kosovar, por ne si futboll dhe si emër qëndrojmë shumë më lart. Po situata, them drejtë, mi kam njek neshin, neshin e parë kam njek stadium, kurse neshin e dytë kam njek nga televizori. Për mua ishte shumë situatë e keqe, edhe them drejtë, e kam nuhat këtë gjë që neshin e parë. Po ashtu se ne fituam 2-1, por nuk e harroj momentin kur ne kena qenë me një lojtar më shumë. Edhe ekipi Malishevës na ka krijuar 3 raste pas 3 për gol. Një edhe lojtari tonë bëhet të përshtypje, ne ishim një lojtar plus, kishte ndoshta 20-30 minuta lojë, ata vanoshin lojë. Këtë nuk arrin bëhet me dhan shikim. Edhe çka këtë moment tash situata nuk është e mirë.
3: Liga 5-0 shumë. Duhet ta pranojmë. Askush se beson
4: shumë, por mund të kemi kanë edhe shumë pak. Duke ditë raste që krijoi Malisheva, tham, duhet më pranu, duhet më kanë realisht, kjo është e vërteta që jena me fat që ne ishim marrë 5-0. Ata ishin një ekip mesatar, duke mos ja ul vlerat e son, mos të thonë nën mesatar, po u duken shumë më lart sepse ekipi jon ishte gjeni jo të mirë, por ofër një shprehje që një fjalë që nuk mund, do të thonë shumë e rëndë, por më thon, por situata është, kjo është realiteti që situata shumë e keq.
3: Prania e trajnerit Bërdrajit si tek Malisheva, mendoni se ka ndonjë peshë në këtë sukses të Malishevës?
4: Tashi Bardarish tam drejtën ka punu mirë. Te vllaznia të paktën, pasi se ka pas edhe problemet e veta, duke ditë se si iku titulli për pak, në iku titulli me te, por gjithsesi në totale, duke marrë në totale punën që ka bërë, është një trajner që ka lënë përshtypje të mirë të gjithë. Mënyra se si ka punu, mendoj që ka kanë pozitive. Tashi se sa kanë niku te Malisheva, nuk mundesh më dhënë merit madhe sepse një muaj kishte stërvitje. Në mos gabuar.
3: Edhe me pak.
4: Në është edhe me pak, edhe arriti me bo këtë diferencë me ne, pa të kështim që ka me rritë, por në është ka pas edhe grupi lëtarëve, ka gjithë një ekip të sësorë edhe e punë ati a bo shumë ma letë.
3: Liga, tashme, kjo është fakti kryer, ndërko që Vllaznia po përgatite dhe kishte nisër procedurat për udhëtimin në Skoci për turin e dytë, sepse në rast kualifikimi do të udhëtohet në Skoci për luajtur me skuadrë skoceze. Tashme eliminim nga turi i parë dhe çfarë vjen më pas sipas ligës, sa ndikon tek ecuria e Vllaznisë ky eliminim.
4: Është besoj se drejtuesat ata si presidenti me drejtorin, me vjorin, me Edin janë njerëz adapt për këtë punë, më thonë njerëz që e njohin mirë këtë punë, nuk është se janë njerëz që ne nuk e njohim, edhe jam i bindur që edhe ata kanë njëti mendim me mendimin tim që jam të shpreh këtu. Kjo nuk ka pikë diskutimit, edhe jam i bindur që kanë më marr masat, sepse situata mendoj që është emergjente dhe jam i bindur që duhet më ndryhin disa pika për ta rregulluar situatën. Sëse qose jena në këtë gjendë në fillim kampionatit, nuk din robi që me thonë më tepër. Jam i bindur që ata duhet me marrë masa urgjente. Edhe besaj duhet jenë 100% duke i marrë.
3: Humja dhe eliminimi i turpshëm në transfertën e Malisheves ka bërë që edhe vetë klubi Vllaznia, drejtuesi i klubit, e kanë konsideruar të arsyeshme një ndjesë publike. Kanë kërkuar përmes një deklarate publike në faqen zyrtare, një ndjesë publike tifozërisë që mes të tjerave garantojnë që situata do të normalizohet dhe do të shkojmë drejt një skuadër për titullin kampion.
4: Ja, kërkesja falës mendoj se ishte gjë normale. Nuk është një gjë kur Robi ka këtë dështim. Por që se mori klubi krejtë për si i por nuk dishte kënë që di që një është edhe të njëri edhe gjithë lëtartë ma me emër në skuadër lëtartë që janë lider, nuk është nejë që di e ma dhe që me dollë me kërku falje, nuk është marë, sepse aja është përgjësia ty në është, nëse mund t'jemi unë aty. Njëri nuk mundet mu mshesi, i dhejnë, nuk mundet mu mshesi më të gishti. Kjo është realiteti, në njërë realitin dhëtë me thonë sy, gjithësësi njëri dhëtë me marë përgjësit edhe me bo hapa para. Po disi duhet me kërku falje, me rregullu situatën, me marr lojtar më cilësor, me punu më shumë me ekipin edhe me këty emrin e Vllaznisë aty ku i takon. Kjo diçka mëse normale, a din, por nëse edhe disa lojtar nuk është një çudi siç e thash më përpara. Kjo është pjesë e përgjithësisë. Nëse ka disa raste që edhe nuk ke faj në lojë. Se ke raste që ti i të lutë 11-11, pa nërsa ke 60 litra që nuk ti përstatin cilësive që ti ke. Por në herë, litrat lidera dhe të me marrë përgjësin, dhe të me kërku fale, me bom ledhe, me reorganizu ekipin. Me marrë ekipin për dore dhe me që fillojnë një start sa më të mirë sezonit. Se kja që iku, nuk mund me këtë i mra pa ma. Nëndi në të folja dështim, po këlle e punë. Punë që mësë vazhdojmë këtë gjendje edhe në fillim kampionatit. Sa thjerë këtë kështë kanë
3: Me që këtë startin, Vllaznia nisë dhe shtëpi sezonin e ri futbolistik 2026-2027 duke pritur Skënderbeun debutues. Për këtë ndeshje dhe në tërësi, si kampionat, shikoni me rivalitet me të vështirë se ai që lan pas apo do të ketë një luftë më të fortë sportive.
4: Vetë, gjoja parë do të më ndryshu situata jonë. Qose ne nuk marrim masa për këtë gjendje që është ekipi, situata, kur dhe që tjetë kundështar, kena me pas probleme. Duhet me vu pikat mi e me ndryshu situatën që jena. Pra ekipi këtë lutuar ma të sort, punohet ma shumë, këtë përgatitje ma të mirë me lutë neshe, nëse nëj ekipit aty janë. Por duhet punohet fort që të bëhet një ekip ma të sort për fillimin e sezonit. Kjo është ideja, se nëse nëj Skënderbeu, Egnatia, Tirana, i ta janë ekipit, ne njohim se kush janë. Por thjesht ne duhet me kenë një nivel shumë më të lartë se sa jena.
3: Në ndeshjet e para të turit të parë të konferencës së nga ekipet shqiptare, vetëm Vllaznia doli fituese në ndeshjen e parë, ndërkohë që pas ndeshjeve të dyta Vllaznia u eliminua, por Egnatia dhe Dinamo bën hap përpara, u kualifikuan, ndërkohë që Elbasani me penalti u eliminua. Edhe diçka për skuadrat e tjera.
4: Tam drejten, duhet më vlerësu, sepse janë ekipe që janë të i bo hopat një pas një edhe janë të posë suksese. Tam drejten, dhe është e vërteta dhe duhet më vlerësu e cërin që jatë janë të bo. Egnatia kualifiku, Dinamo kualifiku, Elbasani po thuj se, vetëm Vllaznia Meti po kualifiku.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrëtuar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lendi,
0: pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio e Huna, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
2: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Savoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani muj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 104.
1: 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5-katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor

0: në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Përshëndetje. Që në hyrje të këtij episodi duhet të këshilloj që duhet ta ndiqni me kujdes. Për arsye të shumë faktorëve dhe ka të bëjë gjithmonë me jetën. Sot në disa media dëgjova lajmin, rritet numri i infarkteve dhe i vdekjeve të të rinjtë në Shqipëri. A thua se po ndodh vetëm në Shqipëri, a thua se është një gjë e re, a thua se të gjitha këto janë rezultat i ne shqiptarëve. Sigurisht që shkaku i vdekjes duhet të përcaktohet vetëm nga hetimi mjekoligjor dhe nga ekzaminimet përkatëse. Prandaj duhet të sqaroj faktin pse edhe tek moshat e reja ka rritje të infarkteve ose të vdekjes, siç kemi dëgjuar ditët e fundit, humbja e jetës së dy punonjësve tek punonjësve të burgut, e shoferit autobusit, e sportistëve dhe shumë shkaqe të tjera të humbjes së jetës. Le ta shkojmë çik me radhë, dim që faktorët kryesor janë një kombinim faktorësh, ato klasik të cilët janë piriaduanit, hipertensioni, diabeti, kolesteroli lart, jeta sedentare, mbipesha, mungesa aktivitet fizik, këto dijen që janë të parat. Dhe janë të padiskutueshme që ato janë faktorët kryesor. Por ka dhe faktorët të tjerë, sidomos për të rinjtë, sidomos për moshat e reja. Përdorimi i kokainës është edhe në Shqipëri, është në një numër të madh. Është patjetër prezent që nga evidenca personale, por le të kapim disa shifra. Në Europë janë rreth 4.3 milion persona të moshës 15-64 vjeç, pra 1.5% e popullsisë adulte, që ka deklaruar që ka bërë përdorim gjatë këtij viti, pra të kokainës. Tek të rinjt 15-34 vjeç është akoma më e lartë, jo 1.5, është 2.7. Është 2.7 milion njerëz vetëm tek të rinjt e kësaj moshe. Po ashtu, kemi përdorimin e amfetaminave, që janë edhe ato stimulues. Vlerësohet se janë rreth 2 milion njerëz që e kanë përdorur të vit, 0.7-0.8%. Pra, këto janë shifrat e Evropës, po po flasim për njerëz që pranojnë të deklarohen, për njerëz që ndoshta janë dhe të regjistruar në vendet e tjera, dhe imagjinoni shifrën që nuk deklarohet dhe nuk pranon të thotë të vërtetën. Çfarë shkaktojnë këto? Përdorimi i kokainës.

0: de anfetamina mund shkaktoj spazm të arterive koronare. Spazm do thot të kurrje të enve të gjakut. Dhe sigurisht kur janë vetë gjakut zvoglon volumin e tyre, zvoglon sasinë e oksigjenit të gjakut dhe oksigjenit që shkon në tru dhe në organet e tjera, dhe do të shkaktoj ishemi edhe të vetë muskulit të zemrës. Dhe sa më shumë të zgjasi kjo spazm koronare, aq më evident bëhet ishemia edhe pasaj infarkti. Këto substanca krijojnë jo vetëm varësi, por çfarë bëjnë? Rrisin frekuencën kardiake, rrisin presionin arterial, rrisin rrezikun e hemoragjisë cerebrale dhe tek persona të rinj që nuk kanë sëmundje kardiake. Pra, si shkak kryesor është përdorimi i kokainës dhe amfetaminës stimuluzve. Çfarë është një gjë tjetër shumë e rëndësishme? Studimet kanë treguar që brenda orës parë të burimit të kokainës, rreziku për të pasur një infart është 24 herë më i lartë krahasuar me periudhat që ata nuk e përdorin. Për përdorusit e kokainës në mënyrë kronike të rregullt është 7 herë më i lartë se sa personat që nuk e përdorin ata. Pra, imagjinoni këto faktorë që përmenden shumë rrallë në studimet. Sidomos, një studim të të rriturit 18-25 vjetë, që është mosha, po thuaj se që e vërdorë më shumë nga gjithë, është rreth 25% e shkakut të infarteve. Pra, japse arsyeja tek moshat e reja janë rritur infartet, janë rritur dhe vdekjet e papritura, sepse i kemi shtuar të gjitha këto faktorë. Po ashtu, thamë edhe amfetaminat. Mos të harrojmë një gjë tjetër. Stresi. Stresi kronik, sidomos, luan një rol të rëndësishëm, pse ai rrit nivelin e hormoneve të stresit, adrenalina dhe kortizoli. Favorizon hipertensionin, inflamacionin, çrregullimet kardiake dhe aritmit malinje që shkaktohen nga të tre këto faktorë, amfetaminat, kokaina dhe shpesh edhe stresi, janë ndryshojnë ritmin e zemrës. Që do të thot, aritmi është një ritëm jo sinuzal, jo i rregullt, po i çrregullt që shumë herë, për mos të thënë në 100% të rasteve, ka nevojë për goditje elektrike në moment që të shpëtojë. Pra, stresi kronik, sidomos tek personat me profesione të tilla si personeli mjekësor i urgjencës, shoferat e autobusave të furgonave që kanë përgjegjësi për jetën e të tjerëve, policët, policët e burgjeve, zjarfiksit, gjithë ato që punojnë me turne, që kanë një gjumë të çrregullt, kundër ritmit cirkadian, që kanë një keq ushqyerje, që kanë një lodhje të skaqshme dhe një stres psikologjik të vazhdueshëm, i shtojnë këto faktor, gjë e cila dihet që janë persona në moshë të re, të cilët janë në efektin e të gjithë këtyre faktorëve dhe të gjithë së bashku, bile stresi mund të jetë edhe shkaku i par i qarjes së plakës aterosklerotike, yndyrnat depozitohen brenda enëve tona të gjakut, inflamacioni kronik, stresi kronik mund të jenë shkaktar që të çahet, sepse thamë që rrit numrin e hormoneve nxitës të stresit, të cilët mund të shkaktojnë këto pasoja. Prandaj kur flasim për vdekjet papritura në moshë të re, nuk duhet të nxitojmë përfundime. Nuk duhet dalim me lajme në media që rritet numri i vdekjeve nga infarti në Shqipëri tek të rinjtë. Jo. Këto janë faktorë që janë në të gjithë botën dhe po ju jap edhe një klasifikim të smundëshmërisë në botë. Pra, nuk janë rritur. Shkaku kardiak, patologjitë kardiake janë të parat në të gjithë botën. Sidomos në Europë, shifrat, sipas studimeve tregojnë që sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor 42-45% e humbjeve të jetës. Tumoret ose kancerët janë 25-30%. Sëmundjet neurologjike dhe çrregullimet mendore janë 6-8%. Sëmundjet respiratore dhe kronike 5-8%. Diabeti dhe sëmundjet metabolike 2-4%. Traumat dhe aksidentet janë 5-7% dhe sëmundjet infektive 2-4%. Por ka një veçori tjetër. Në Europë dhe në shumicën e vendeve zhvilluara, sëmundjet jo të transmetueshme përbëjnë rreth 90% të vdekjeve. Brenda tyre, sëmundjet kardiovaskulare zënë vendin e parë, por për moshat 15-44 vjeç, pesha relative e trauma, e përdorimit substanca dhe qërgullimit e shtetë mendor, është shumë e madhe sësa në moshat e avancuara. Kjo është arsyeja kur flasim për infarktin të rinjt. Pra, ne duhet të kujdesemi për veten tonë. Mosha e re nuk do të thot asnjë gjë në qoftë se nuk kujdesesh për shëndetin tënd. Ti që je përdorues i këtyre substancave, duhet të kesh parasysh se je rrezikuar aq herë sa e përmendëm më lart. Dhe një detyrë e rëndësishme është edhe të kujdesesh për shëndetin e atyre që kujdesen për shëndetin e të tjerëve. Pra krimi i kushteve, kontrollet e mbështesshme, pushimi, rikuperimi i lodhjes dhe i gjumit janë shumë të rëndësishme. Ky ishte një nga epizodet që doja ta theksoja për arsye edhe të lajmeve ose keq informimit që bëhet nga mediat. Nuk mund të thuash janë rritur në Shqipëri. Nuk është e drejtë, njerëzit duhet të jenë të informuar me realitetin, jo me interpretimet, as të medjave, as të gazetarëve, as të profesionistëve për qëllime dytësore. Ky është realitet.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra si edhe elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishenaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Buletinit informativ dhe të gjonë në rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Në varësi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund së Teleanës, bashkë me operatorin e transmitimit Ali Shahin.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri punëve të jashtme Hakan Fidan nisi takimet në Katar duke filluar me ministrin e punëve të jashtme të Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdurrahman Al Thane. Turqia hodhi hapin e parë jo vetëm të një rruge që lidhet me Republikën Turke të Qiprës së Veriut, por edhe të një korridori energjie që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor drejt Anadolit dhe ndoshta prandaj deri në Evropën Lindore. Gjatë një transmitimit të drejt për drejt në televizionin shtetëror grek RT, u bë një deklarat që pohon se ushtria greke kreu krime në Anadol. Politologu grek i gjatë një deklarate pohoi se forcat greke kryen tortura të rënda dhe akte të dhunës seksuale gjatë viteve të luftës kombëtare. Bashkimi Evropian dhe Këshilli Bashkëpunimit të Gjirit kundërshtuan çdo pretendim se të ndonjë shteti për suverenitet ose kontroll mbi gushticën e Hormuzit, duke cilësuar atë si të paligjshëm sipas të drejtës ndërkombëtare, si dhe kundërshtuan vendosjen e lejeve ose tarifave për transportin ndërkombëtar detar nëpër këtë rrugë ujrore strategjike. Ukraina dhe Rusia vazhdojnë sulmet e ndërsjella duke shkaktuar viktima dhe shkatërim të infrastrukturës. Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan ka nisur kontaktet në Katar. Në kuadër të vizitës së tij në Katar, ministri Fidan fillimisht u takua me kryeministin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdurrahman Al Thane. Turqia, e cila kohët e fundit ka tërhequr vëmendjen me hapat e saj në nivel rajonal dhe global, hodhi hapin e parë jo vetëm të një rruge që lidhet me Republikën Turke të Qiprës së Veriut, por edhe të një korridori që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor drejt Anadolit dhe ndoshta prandaj deri në Evropën Lindore. Memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar mes Turqisë dhe RTQV-s ka nisur zyrtarisht punimet për gazsjellsin e gazit natyror që të lidh dy vendet në ndet. Në kuadër të projektit të shekullit me të cilin Turqia dërgon ujë në Republikën Turke të Qiprës së Veriut, përmes tubacioneve edhe transportimi i gazit natyror drejt Veriut të Ishullit në të njëjtën mënyrë, përbën një zhvillim që ndryshon rregullat e lojës në çdo aspekt. Gazsjellësi që të shtrihet nga Turqia drejt këtij vendi është planifikuar të ketë një gjatësi për 101 kilometrash, prej tyre 97 kilometra do të ndërtohen në ndet. Linja e cila do të nisë nga në prefektura Anamur dhe do të shtrihet deri në Teknexhik do të jetë dy krahëshe dhe pritet të vihet në funksion në vitin 2028. Natyrisht do të ishte pamjaftueshme që kjo nisë me Ankaras të shihej vetëm në këndvështrimin e gazit natyror. Në arenën ndërkombëtare ekziston një mendim i përhapur se Turqia prej disa kohësh po ndërmerr hapa që ndryshojnë rregullat e lojës në Mesdheun Lindor të bazuar në energji. Projekti gazsjellës që do të kalojë në ndet pritet gjithashtu të riformësojë ekuacionin rajonal të energjisë dhe integrimin e infrastrukturës në favor të Ankaras. Fal për pjekjeve intensive të Ministrit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar, projekti do të garantojë në afat të shkurtër sigurinë e furnizimit me gaz, sigurinë energjetike dhe procesin e kalimit drejt një ekonomie pa karbon në Republikën Turke të Qiprës së Veriut. Në planin e afatgjatë, ai do të nënkuptojë gjithashtu një fazë krejtësisht të re për ndërlidhjen në Mesdheun Lindor dhe për aktorët rajonal. Për shembull, është mjaft e mundur që gazi natyror i nxjerr nga rezervat e pasura të Mesdheut Lindor fillimisht të transportohen në Republikën Turke të Qiprës së Veriut dhe prandaj në Anadol. Ndërmundësit përfshihet dhe transportimi i gazit të Mesdheut Lindor drejt Evropës Lindore dhe Evropës Qendrore duke përdorur rrjetin e zhvilluar të gazit të Turqisë. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Turqisë Yaşar Güler vizitoi Muzeun e Barbarisë në Lefkosha, pra Nikosia, kryeqytetin e Republikës Turke të Qiprës së Veriut. Në njoftimin e publikuar në llogarinë zyrtare të ministrisë në rrjetin social X, bëhet e ditur se ministri Güler e vizitoi muzeun së bashku me drejtuesit e lartë të forcave të armatosura turke. Në njoftim thuhet: Ministri Yaşar Güler dhe komandantët që shoqëronin morën informacion nga përgjegjësit e muzeut ku dokumentohet dhe ekspozohen me prova masakrat e kryer në mënyra çnjerëzore kundër turqëve qipriot nga organizata terroriste greko-qipriote e HOKA.
Gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë në televizionin shtetëror grek RT u bë një deklaratë që pohon se ushtria greke kreu krime në Anadolu. Politologu grek i ftuar në emision deklaroi se ushtarët grek ishin vrarë turqit. Ai prenoi gjithashtu se forcat pushtuese kryen tortura të rënda dhe akte të dhunës seksuale. Politologu grek Thanasis Diamantopoulos u lidh drejt për drejt me televizionin RT gjatë transmetimit të ceremonive të 14 korrikut, ditës kombëtare të Francës, ku ishte i pranishëm dhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Fillimisht ai foli për përballjen e Francës me krimet e kryera në të kaluarën. Franca e pranoi zyrtarisht krimin e mbytjes në lumin Sen të 80 arabëve algjerian, të cilët kërkonin pavarësinë e vendit të tyre. Kjo tregon se një shoqëri e pjekur është në gjendje të përballet edhe me krimet e veta. Kur të dinjohë zyrtarisht shteti grek krimet e kryera nga ushtria e tij në Anadolu. A i theksoj se krimet e kryera nga forcat pushtuese greke kundër turqëve gjatë viteve të luftës kombëtare duhet të pranohen, duke u shprehur. Më lejoni të shtroj këtë pyetje. Në përputhje me faktet që tashmë përfshihen në nenin 59 të traktatit të Lozanës, kur do të njohë zyrtarisht shteti grek krimet e kryera nga ushtria greke në Anadolu? Politologu grek theksoi se forcat pushtuese greke gjatë viteve të luftës kombëtare kryen tortura me metoda të paimagjinueshme ndaj turqëve dhe ushtruan edhe dhunë seksuale. Ai bëri thirrje shtetit grek që të përballet zyrtarisht me këto veprime. Sipas njoftimit të publikuar në faqen e internetit të komandës Rojës Bregdetare të Tyrkisë, ekipet të cilat identifikuan me mjet ajror pa pilot Rojës Bregdetare një grup emigrantësh të parregullt në zonën e gjirit Aquarium në nën prefekturën Seferihisar të Izmirit, zhvilluan një operacion të përbashkët me personelin e gjandarmërisë. Gjatë operacionit u kapën 39 emigrantë të parregullt dhe një person i dyshuar për kontraband emigrantësh. Shtetet e SUAJ pas përfundimit të procedurave u dërguar në drejtorin provisionale të administratës e emigracionit. Ekipet shpëtuan gjithashtu një person që ndodhe në një varkë me vela e cila kishte mbetur në lëvizje dhe pa të kontrolluar për shkak të një defekti në motor në brigjit të rrethit Urla, duke transportuar me mjetin lëndrues Rojës Bregdetare në portin e Gjuzelbaçës. Ndërkohë në brigjet e nën prefekturës Didim të rrethit Ajdën, 7 persona që kërkuan ndihmë pasi varka tyre pregove për soi defekt në motor, u shpëtuan nga njësitë e Rojës Bregdetare dhe u nxorën në stren e peshkatarëve në Akbyk.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit kundërshtuan çdo pretendim të ndonjë shteti për suverenitet ose kontroll mbi ngushticën e Hormuzit, duke cilësuar atë si të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare, si dhe kundërshtuan vendosjen e lejeve ose tarifave për transportin ndërkombëtar detar nëpër këtë rrugë ujore strategjike. Në deklaratën e përbashkët të publikuar nga Forumi i Nivelit të Lartë për Sigurinë dhe Bashkëpunimin Rajonal, të mbajtur në Bruksel, të dyja organizatat thanë: "Asnjë marrëveshje, mirëkuptim ose dakordësi dypalësh ndërmjet shteteve nuk mund të rregullojë ose kufizojë në mënyrë të paligjshme të drejtën e kalimit në një ngushticë ndërkombëtare." Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit theksuan se drejta ndërkombëtare garanton të drejtën e kalimit për të gjitha shtetet dhe se kjo e drejtë nuk mund të nështrohet kontrollit ose autorizimit të asnjë shteti. Forumi i Nivelit të Lartë për Sigurinë dhe Bashkëpunim Rajonal u bashkëkryesua nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë Kaja Kallas dhe Ministri i Punëve të Jashtme të Bahreinit Abdulatif bin Rashid Al Zayani. Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit i konfirmuan se liria e lundrimit në detë përfshir kalimin në përngushticën e Hormuzit garantohet nga drejta ndërkombëtare siç pasqyrohet në Konventin e Kombeve të Bashkuara për të drejtën e detit. Në deklaratë thuhet: "Anijet e të gjitha shteteve gëzojnë këto të drejta dhe asnjë shtet nuk mund të pezulloj, t'i pengoj ose kushtizoj ato me çfarë lloj kushti." Në sulmet e reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, të paktën 6 raketa goditën ishullin Kesh, ndërsa shpërthime u dëgjuan edhe në qytetin Port Bandar Abbas në jug të vendit. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, shpërthime u dëgjuan në zona të ndryshme të ishullit Kesh. Autoritetet nuk kanë bërë ende ndonjë deklaratë lidhur me sulmet. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA njoftoi se banorët e Bandar Abbasit dhe të disa zonave të ishullit Kesh dëgjuan shpërthime pak para orës 4:00 të mëngjesit sipas orës lokale. Sipas një deklarate të Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në platformën X, të bëra një ditë më parë, thuhet: "Sot në orën 18:00 sipas kohës lindore, forcat amerikane me urdhër të komandantit të përgjithshëm, njëkohësisht presidentit amerikan, nisën sulmet e reja ajrore kundër Iranit. Sulmet synojnë të dobësojnë më tej aftësinë e Iranit për të kërcënuar trafikun anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit dhe të ndëshkojnë me shpejtësi forcat e gardës revolucionare, të cilat mbrëmjen e mëparshme kryen sulme kundër ushtarëve amerikanë në Jordani." Komanda deklaroi të shtunën se në sulme me raketa balistike dhe mjet ajrore pa pilot të kryer nga Irani të premte në Jordani, pati humbje të jetëve të ushtarëve amerikan, ndërsa një ushtar tjetër rezulton i zhdukur. Shërbimi shtetror i emergjencave i Ukrainës njoftoi të dielën se një person humbi jetën dhe 15 të tjerë u plagosën si pasojë sulmeve të natës të Rusisë që kishin në qendër kryeqytetin Kiev. Sipas deklaratës zyrtare, ekipet e emergjencës vazhdojnë punën në ngjarje për shuarjen e zjarreve dhe pastrimin e rrënojave. Ndërkohë, një sulmë mjet ajrore pa pilot goditi një tren pasagjerësh në rajonin e Zaporizhës në juglindje të vendit. Guvernatori i rajonit Ivan Fodorov konfirmoi në një deklaratë në Telegram se në incident mbeti plagosur një person. Forcat ajrore të Ukrainës njoftuan se gjatë sulmeve të natës arritën të neutralizoheshin 18 raketa dhe 108 mjet ajrore pa pilot. Ndërkaq, në një objekt industrial në rajonin e Stavropolit në veri të Rusisë shpërtheu zjarr pas sulmeve të raketa dhe gjatë natës. Guvernatori Vladimir Vladimirov deklaroi në Telegram se objekti ndodhej larg zonave të banuara, prandaj nuk ka asnjë kërcënim për ndërtesat e banimit. Ministria ruse e mbrojtjes konfirmoi sulmin ndaj Kievit duke deklaruar se forcat ruse ndërmorën një sulm në shkallë të gjerë kundër objekteve të industrisë ushtërake, qendrave logjistike në kryeqytetin Ukrainës dhe zonat përreth, si dhe ndaj infrastrukturës në portin Yuzhny në rajonin e Odesës, e cila sipas pretendimeve ruse përdorej për ruajtjen dhe shpërndarjen e ngarkesave ushtarake. Rusia deklaroi gjithashtu se forcat e saj goditën terminalin e inovacionit të Kievit dhe një qendër logjistike në Tarasovka e përdorur për montimin dhe shpërndarjen e komponentëve të mjeteve ajrore pa pilot. Sipas deklaratës së ministrisë, këto objektiva mbështesin programet e Ukrainës për mjet ajrore pa pilot, raketa dhe luftë elektronike. Ministria pretendoi gjithashtu se forcët ruse kapën dhe shkatëruan 140 mjet ajrore pa pilot ukrainase gjatë sulmeve ajrore të NATO-s në të gjithë vendin, si edhe mbi Krimen aneksuar dhe në ujërat e detit Azov dhe detit të Zi. Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës Jorge Rodriguez njoftoi se numri i viktimave të dy tërmeteve të njëpasnjëshme që goditën vendin ka arritur në 5.119, ndërsa numri i plagosurve ka shkuar në 16.740. Ai bëri të ditur se pas dy tërmeteve të fuqishme janë regjistruar deri më tani më shumë se 1.350 pasgoditje në rajon, duke shtuar se ndërtesat e dëmtuara vazhdojnë të përbëjnë rrezik dhe si qytetarët duhet i tregojnë kujdes. Vlen të përmendet se qendra gjeologjike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte njoftuar më 24 qershor se në Venezuelë ndodhin dy tërmete me magnitud 7.2 dhe 7.5 me një interval prej 39 sekondash. Programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim në deklaratën e tij të 26 qershorit kishte vlerësuar se kosto e dëmeve fizike të shkaktuara drejt për drejt nga tërmetet arrin në 6.7 miliard dollar. Në vend ku operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë, ekziston frika se numri të vdekurve dhe të plagosurve mund të rritet.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 19 korrik. Si sot në vitin 1870, Franca u mobilizua dhe i shpalli luftë Prusisë, por shtetet e tjera gjermane u bashkuan me anën prusiane. Shpejt u bëhet qartë se forcat prusiane dhe gjermane ishin superiore, pjesërisht për shkak të përdorimit më efikas të hekurudhave dhe artilerisë së tyre më të mirë të bërë. Në këtë datë të vitit 1928, mbreti Fuad i Egjiptit merr me forcë pushtetin duke urdhëruar shpërndarjen e parlamentit egjiptian. Më 19 korrik të vitit 1930 lindi shkrimtari Fatos Arapi, ai është poeti kontemporan i vargjeve legjike. Lindi në Zvërnetës e Vlorës dhe studimet e larta për ekonomi i kreu në Sofje. A i punoj edhe si mësues në shkollën 8 vjeqare Ismail Qemali në Vlorë, si pedagog në Fakultetin Histori Filologi në Universitetin e Tiranës dhe në shkollën e mesme të natës Sami Frashi në Tiranë për 10 vjetë. A i vdish më 11 tetor 2018. Në këtë datë të vitit 1920, lindi në Shkodër Federik Repshja, poet lirik, eseist, publicist dhe botues shqiptar, a i vdiq me 17 shkur 2006 në vend lindje. Më 19 korrik 1923, gjatë luftës së dytë botërore, Adolf Hitleri mbajti takimin feltre me delegacionin italian të udhëhequr nga Benito Mussolini. Mussolini mendoi të sugjeronte që Italia të tërhiqe nga lufta, por hezitoi përpara Hitlerit. Bisedimet u ndërpren nga lajmi për bombardimin e Romës. Në të njëjtën ditë të vitit 1980, në kryeqytetin Moskë të Rusisë filluan lojrat olimpike verore. Shumica e vendeve nuk morën pjesë në këto lojra në shenjë proteste ndaj pushtimit të Afganistanit nga ana e Bashkimit Sovjetik. Në këtë datë të vitit 1906 filluan lojrat e 26 olimpike në Atlantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1967, një Boeing 727 dhe një Cessna 310 u përplasën në ajër mbi Hendersonville, Karolina e Veriut, duke vrarë 82 persona. Në këtë datë të vitit 1967, lindi Jelal Bayram Haida, i njohur si Kolonel Toni ose Komandant Toni. Ai luftoi për shërimin e Kosovës së bashku me 4 shokë të tjerë të luftës dhe ra dëshmor në vitin 1998. Aty qëndron në këmbë një lapidar për dëshmorët heroik. Më 19 korrik 1969, misioni shkencor Apollo 11 arriti në Hënë. Në këtë datë të vitit 1976 u shpërndar grupi famshëm anglez rock i formuar në Londër, Deep Purple, i cili konsiderohet ndër pionerët e muzikës heavy metal dhe hard rock modern. Më 19 korrik 1990, Gjykata Federale e New Yorkut mori vendim në favor të Tyrkes në padim për kthimin e Tesarit të Karunit. Tesari që përkiste Tyrkes me 363 pjesë u soll në Ankara në tetor të vitit 1993. Të njëjtën ditë të vitit 1993, si pasojë zjarrit të hapur nga organizata separatiste terroriste PKK në Rafshnaltën, Syndys të nën prefekturës Bahçesaraj të Vanit, u vran 15 fëmijë dhe 9 gra. Më 19 korrik 2009, në Tyrki filloi të zbatohet ndalimi i pirjes së duhanit në të gjitha ambientet e mbyllura si kafe, restorante e të tjerë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 19 korriku ndër vite.
0: Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot po i përcjellim artikullin e përgatitur nga Abhishek Gbay për TRT World. Prej vitesh, fokusimi strategjik i NATO-s ishte përqendruar te Rusia dhe krahu lindor i aleancës. Megjithatë, diskutimet në samitin e NATO-s të mbajtur këtë vit në Ankara tregojnë se një tjetër zonë sigurisë po ngrihet me shpejtësi në agjendë. Krahu jugor. Ekspertët që morën pjesë në aktivitet, aleatët e NATO-s në Ankara, të organizuar bashkërisht nga Konferenca e Sigurisë e Munihut dhe Fondacioni SETA në kuadër të samitit të 36 të NATO-s në kryeqytetin e Tyrkisë Ankara, argumentuan se ngjarjet e fundit, që nga paqëndrueshmëria në lindjen e mesme e deri te kërcënimet ndaj tregtisë detare përmes ngushticës Hormuzit, kanë ndryshuar rrënjësisht këndvështrimin e aleancës dhe sigurisë në kufirin e saj jugor. Edhe pse pati një konsensus të përgjithshëm se NATO duhet të kushtojë më shumë rëndësi këtij rajoni, analistët ndanin mendime të ndryshme se çfarë duhet të nënkuptojë konkretisht ky rol më i madh. Mustafa Xhaner, studiuesi politikës së jashtme pranë Fondacionit CETA, në një deklaratë për TRT World u shpreh: "Lufta e vazhdueshme Iran-SHBA dhe lufta për kontrollin e ngushticës së Hormuzit treguan se sa shpejt një problem rajonal mund të shëndrohet në një problem global." Xhaner, i cili shërben gjithashtu si profesor i asociuar në Institutin e Lindjes së Mesme të Universitetit të Sakarjas, shtoi se prandaj NATO-ja duhet të marrë në konsiderat sigurinë e krahut të saj jugor dhe të forcojë këtë rajon përmes vendeve anëtare aleate si Tyrkia. Ai thekson se lidhjet e gjera diplomatike të Ankaras në të gjithë rajonin i japin asaj një pozicion unik për të kontribuar në stabilitetin rajonal. Fokusimi i ri i NATO-s ndaj fqinjve të saj jugor nuk lindën brenda një nate. Xhaner vuri në dukje planin e veprimit të fqinjësisë jugore të aleancës, i cili u prezentua 2 vjet më parë në samitin e Washingtonit, por tha se lufta kundër Iranit ka përshpejtuar ndjeshëm urgjencën e këtij plani. Llogaritjet e sigurisë në zhvillim të NATO-s. Tensionet e fundit që përfshin Iranin dëshmuan edhe njëherë se sa shpejt paqëndrueshmëria në lindjen e mesme mund të kalojë në shqetësimet e sigurisë euroatlantike. Kryetari i Qendrës së Studimeve të Lindjes së Mesme, Kadir Temiz, u shpreh se ky konflikt tregon se kërcënimet e që vijnë nga fqinjet jugor të NATO-s nuk mund të mbahen më të ndara nga siguria evropiane. Temiz shtoi se kjo situatë tregoi qartë se ekziston një kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj vendeve të NATO-s nga fqinjet tanë lindor. Duke vënë dukje se konfliktet rajonale mund të kërcënojnë lehtësisht sigurinë evropiane, ai tha se për këtë arsye është e domosdoshme që NATO-ja të bashkëpunojë më ngushtë me partnerët e saj në lindjen e mesme dhe të adoptojë një qasje të cilën e përkufizoi si strategji të rezistencës rajonale. Turqia vënë në dukje dy koncepte brenda NATO-s, pronësinë rajonale dhe rezistencën rajonale, deklaroi Temiz. Sipas tij, forcimi i institucioneve shtetërore dhe sigurimi i zhvillimit ekonomik do të zvogëlojë nevojën për ndërhyrje ushtarake në të ardhmen. Siguria tashmë nuk përkufizohet më vetëm përmes kapaciteteve ushtarake, bërë të ditur Temiz, ndërsa shtoi se siguria energjetike, siguria kibernetike dhe siguria ushqimore janë pjesë e këtij dimensioni e gjithëpërfshirës të sigurisë. Një argument më i fortë në favor të Tyrkisë. Një nga temat më të fuqishme që doli nga bisedimet në Ankara ishte rëndësia në rritje Tyrkisë brenda vizionit të ri strategjik të NATO-s. Defne Arslan, drejtore e lartë dhe themeluese e programeve të Tyrkisë në Këshillin Atlantik me seli në Washington, argumentoi se pozicioni gjeografik dhe diplomacia rajonale e Ankaras po bëhen gjithnjë e më të domosdoshme. Në deklaratën e saj për TRT World, ajo tha se nuk mund të mendoj se ndonjë konflikt në rajon mund të zgjidhet pa Tyrkinë. Ajo është një vend i madh, një lojtar i rëndësishëm, jo vetëm për rajonin, por edhe në shkallë globale. Defne Arslan shtoi se mikpritja e samitit pasqyron rolin në rritjet e Tyrkisë në një kohë kur po përjetonim tensione që shtrihet nga Ukraina në lindjen e mesme. Në mënyrë të ngjashme, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Haxhi Bajram Veli të Ankaras, Erman Akl, argumentoi se industria e zgjeruar e mbrojtjes dhe kapacitetet teknologjike të Tyrkisë kanë transformuar pozicionin e saj brenda aleancës. Një Tyrkie më e fortë do të thotë një aleancë më e fortë, thotë Akl. Sipas tij,
Tyrkia tashmë nuk kontribuan më vetëm me pozicionin e saj geostrategjik, po gjithnjë e më shumë po ndihmon përmes të teknologjive vendase të mbrojtjes, inteligjencës artificiale dhe inovacionit, të cilat luajnë një rol qendror në transformimin afatgjat të NATO-s. Diplomacia rajonale brenda kornizës strategjike të NATO-s. Megjithëse ekspertët në përgjithësi ndajnë të njëjtin mendim se lindja mesme ka zënë një vend më qendror në mendimin strategjik të NATO-s, ata argumentuan se qasja e aliancës duhet të ndërthuret me mbrojtjen kolektive me diplomacinë rajonale, në vend që të mbështetet vetëm në një prani ushtarake të zgjeruar. Si fuqia më e madhe ushtarake në krahun jugor të NATO-s, ndikimi rajonal i Tyrkisë është i pandashëm nga prania më e gjerë strategjike e aliancës. Aftësia e Ankaras për të bashkëvepruar në mënyrë të njëkohshme me aliatët e NATO-s dhe me aktorët rajonal është kthyer në një nga asetet më të rëndësishme strategjike të aliancës, në një kohë kur paqëndrueshmëria shtrihet nga Ukraina deri në Gjirin Persik. Drejtori i Qendrës së Studimeve Iraniane me seli në Ankara, Serhan Afaxhan, u shpreh se Tyrkia vazhdimisht ka mbrojtur parimin e pronësisë rajonale, pra idenë se vendet e rajonit duhet të luajnë një rol udhëheqës në zgjidhjen e krizave rajonale. Tyrkia i jep shumë rëndësi pronësisë rajonale, tha ai për TRT World. Ai theksoi se avantazhi krahasues i Tyrkisë qëndron në plotësimin e rolit të sigurisë kolektive të NATO-s me marrëdhënie të diplomatike të qëndrueshme. Aftësia e Ankaras për të qenë e pozicionuar fort brenda NATO-s, ndërkohë që ruan në dialogun si me Iranin, ashtu edhe me kryeqytetet perëndimore, e bën atë një bashkëbisedues kyç për përpjekjet për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve rajonale. Në të njëjtën kohë, Afaxhan vuri në dukje se Irani ende e sheh Tyrkien përmes prizmit të antarësimit të saj në NATO. Ata thonë, ne kemi marrëdhënie dypalëshe, po në fund të ditës ju jeni një aliat i NATO-s, u shpreh ai, duke nënvizuar se ndikimi rajonal i Ankaras është i pandashëm nga roli i saj në arkitekturën e sigurisë së aliancës. Analistët argumentuan se ndërthurja e gjeografisë strategjike, kapaciteteve ushtarake dhe kanaleve diplomatike të Tyrkisë po jepën një kontribut gjithnjë më të rëndësishëm në qasjen në zhvillim të NATO-s ndaj sigurisë në krahun e saj jugor. Përtej kërcënimeve tradicionale. Këto diskutime pasqyruan gjithashtu një ndryshim më të gjerë në mënyrën se si NATO e përkufizon sigurinë. Kërcënimet ushtarake tradicionale mbeten të rëndësishme, veçanërisht pas tensioneve ushtarake Rusi-Ukrainë. Megjithatë, ekspertët argumentuan se lufta hibride, sulmet kibernetike, zinxhirët global të furnizimit dhe pengimi i pikave të kalimit detar janë bërë po aq të rëndësishme. Gjaner Soli, si shembull aftësinë e Iranit për të kërcënuar trafikun detar përmes ngushticës të Hormuzit, si një shembull të presionit asimetrik që shtrihet shumë përtej konfliktit ushtarak tradicional. Kjo nuk është një luftë tradicionale në kuptimin që ne e njohim, tha ai. Prandaj duhet të përditësojmë veten sipas këtyre kërcënimeve të reja që po shfaqen. Ndërkaq AKL e çoi këtë argument edhe më tej duke sugjeruar se vet alianca ka hyrë në një fazë të re. NATO është ndërtuar mbi sigurinë kolektive, tha ai, ndërsa shtoi se megjithatë ajo duhet të transformohet mbi bazën e rezistencës kolektive. Miq të vyer, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Abhishek Bay për TRT World. Mirë dëgjofshim në programin e radhës.

Disa ëmbëlsira mbahen mend për shijen e tyre, ndërsa disa të tjera për ndjesinë që lën tek njeriu. Krempita i përket grupit të dytë. Shpeshherë mjafton vetëm ta shohësh një krempit të përgatitur mirë. Petët e holla të brumit me kate, të vendosura shtresë mbi shtresë, kremi ledhi i butë në mes, ndërsa sipër sheqeri pluhur që të kujton borën e parë. Nuk ka zbukurime të bujshme, nuk është shumë ngjyrshe dhe nuk përpiqet të tërheqë vëmendjen me çdo kusht. Megjithatë, arrin të zgjojë interesin e kujdo që e sheh. Ndoshta pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Krempita nuk të mahnit me ndërlikimin e saj, por me thjeshtësinë. Pothuajse nuk ka qytet në Bosnjë-Hercegovinë ku të mos gjesh një krempit të mirë. Mund të hasësh në pasticeri, në tryezat familjare, gjatë festave, ditëlindjeve apo dhe një të diel të zakonshme, pra një filxhani kafeje. Mirë se vini në episodin më të ri të programit ton Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një ëmbëlsirë që njihet për lehtësinë e saj, por që mbetet gjatë në kujtesë, krempita.

Edhe pse sot e shohim si një pjesë të pandashme të kuzhinës ballkanese, rrugëtimi i krempitas nuk filloi në Bosnjë-Hercegovinë. Rrënjët e saj shtrihen në traditën e pasticerisë e Evropës Qendrore, në Austri, Hungari dhe në rajone të ndryshme të ish-prandorisë austro-hungareze, përgatite kjo ëmbëlsirë ngjashme. Me kalimin e kohës, krempita mbërritet në Bosnjë-Hercegovinë, por arsu si shumë gatimet e tjera, edhe këtu ajo ndryshme.

Thuhet se një pasticeri të Sarajevës së vjetër punon të një mjeshtë i njohur për krempitat që përgatiste. Njerëzit vinin nga lagjet të ndryshme të qytetit vetëm për të shijuar krempitën e tij. Një ditë, një nga klientët ju ofrua dhe pyeti: "Cili është sekreti për të bërë një krempitë kaq të mirë?" Pasticeri buzëqeshi: "Nuk ka ndonjë sekret të veçantë." Klienti nuk e besoi. Patjetër që bëni diçka ndryshe. Mjeshtri tregoi enën e madhe me krem dhe tha: "Njerëzit më pyesin gjithmonë se çfarë shtojun, ndërsa unë mendoj se më e rëndësishmja është të dish çfarë nuk duhet prishur." Klienti u habit. "Dhe çfarë prishet më lehtë?" "Durimi," u përgjigj mjeshtri. Pastaj shpjegoi: "Shumë njerëz nxitojnë, e presin ëmbëlsirën para se kremi të jetë ftohur mjaftueshëm, e vendosin brumin shumë herët, e shërbejnë përpara se të pushojë sa duhet. Në të vërtetë, krempita nuk kërkon shumë përbërës, ajo kërkon vetëm kohë." Vite më vonë, këto fjalë nisin të përsëriteshin nga shumë xhënës që kishin marrë profesionin pranë tij, sepse sekreti i një krempite të mirë është vërtet durimi.

për një krempita klasike në vitin këta përbërës. 2 shtresa brumi me shtresa ose si një ndryshe sfoliat, 1 litër qumësht, 6 vezë, 200 gram sheqer, 100 gram nisështë ose miel, 2 pako sheqer vanilje, sheqer pluhur për zbukurim sipër. Përgatitja fillon me përpjekjen e brumit sfoliat. Brumi piqet në furrë derisa të marrë një ngjyrë të artë dhe të bëhet lehtësisht krokant. Njëra shtresë vendoset në fund të tavës, ndërsa tjetra ruhet për pjesën e sipërme. Më pas vjen faza më e rëndësishme, kremi. Qumshti nxehet, të verdhët e vezëve përzihen me sheqerin, vaniljen dhe nisështen. Kjo përzierje shtohet në qumësht dhe zihet derisa të fillojë të trashet dhe të marrë një formë të lëmuar. Në një end tjetër, të bardhët e vezëve rrihen derisa të bëhen si bora, më pas ato shtohen me kujdes te kremi. Ja ku qëndron sekreti që jep krempitës lehtësinë e saj karakteristike. Kremi përgatitur hidhet mbi shtresën e poshtme të brumit, mbi të vendoset shtresa e dytë e brumit sfoliat. Dhe më pas vjen ajo që shumë njerëz e konsiderojnë fazën më të vështirë, të presësh. Krempita duhet të pushoj për disa orë, vetëm atëherë arrin konsistencën e saj të vërtetë, vetëm atëherë mund të pritet në mënyrë të rregullt dhe vetëm atëherë tregon pse është kaq e dashur. Pasi të jetë ftohur sipër saj spërkatë sheqer pluhur, çdo copë zbulon shtresat që duken të thjeshta, por që janë përgatitur me shumë kujdes dhe përkushtim. Krempita na kujton diçka të rëndësishme. Bukuria nuk ka nevojë të jetë gjithmonë ndërlikuar. Nganjëherë gjërat më të thjeshta, kur përgatiten me kujdesin e duhur, bëhen më të paharrueshme. Ndoshta pikërisht për këtë arsye krempita vazhdon të jetë e dashur brez pas brezi, jo sepse është ëmbëlsira më e bujshme, por sepse na tregon sa e çmuar mund të jetë thjeshtësia. Në episodin e sotëm të programit tonë Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që pas pamjes së saj të lehtë fshesh shumë punë, kujdes dhe durim. Urojmë që ditët tuaja të jenë të ëmbla si krempita, ndërsa kujtimet tuaja të jenë po aq të lehta dhe të bukura sa kremi i saj. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues të Zërit të Tyrkisë. Sot do të flasim për historinë e jashtëzakonshme të kampionit legjendar turk të motociklizmit, Kenan Sofuoglu, si dhe për ngjitjen në botën e garave me motor të djalit të tij Zayn, që gjithsesi i konsideruar si ylli i brezit të ri. Kjo është historia e pasionit të një babai, ëndrrës së një djali dhe një trashëgimie të mbushur me shpejtësi. Kenan Sofuoglu. Ky emër është shkruar me gërma të arta në historinë e sportit turk. I lindur më 1984 në rrethin Akyazı të provincës së Sakarjes, Kenani u njoh me motocikletat që në moshë të vogël dhe ky takim shënoi fillimin e një karriere madhështore, e cila do të sillte Tyrkisë 5 tituj kampioni botëror. Duke arritur majën e kampionatit botëror të supersportit në vitet 2007, 2010, 2012, 2015 dhe 2016, Sofuoglu u bë jo vetëm një sportist, por edhe një hero kombëtar që valviti me krenari flamurin turk në pistat e botës. Guximi, këmbgulja dhe vendosmëria që ai tregoi në gara frymëzuan një brez të tërë. Karriera e Kenanit nuk kufizohet vetëm me titujt e kampionit botëror. Në vitin 2016, mbi urën Osman Gazi në Stamboll, ai arriti shpejtësinë maramendse të 400 km/h me motorin e tij të preferuar Kawasaki Ninja H2R. Duke vendosur kështu një rekord botëror. Ai moment tregoi më së miri pasionin e tij për të sfiduar kufijtë dhe dëshmoi para gjithë botës se sa ambicioze mund të jetë Tyrkia në sportet motorike. Megjithatë, pas karrierës së ndritur të Kenan Sofuoglu-s, fshihet edhe një dhimbje e thellë. Në vitin 2016, ai humbi tragjikisht vëllain e tij, Bahattin Sofuoglu, në një aksident me motociklet. Bahattini ishte garues po ashtu dhe po ndiqte gjurmët e të vllajit. Kjo humbje la një plagë të pashërueshme në jetën e Kenanit. Pas humbjes së vëllait, Kenani, si një njeri që i njeh më mirë se kushdo tjetër rreziqet e garave të motociklizmit, u bë edhe më i ndjeshëm ndaj çështjes së sigurisë. Kjo dhimbje ndikoi edhe në mënyrën se ai i qaset djalit të tij Zayn. Ai përcjell pasionin, por njëkohësisht e vendos sigurinë mbi gjithçka. Kujtimi i Bahattinit jeton gjithmonë në zemrën e familjes Sofuoglu dhe në çdo sukses të Kenanit, duket sikur dhe shpirti i vllajit të tij garon bashkë me të në pistë. Por si i afrohet djalit të tij një baba që renditet mes legjendave të këtij sporti dhe që ka përjetuar një dhimbje të tillë? Pikërisht këtu nis historia e Zayn Sofuoglu-s. Përveç se sportist, Kenan Sofuoglu është edhe një baba që ua përcjell pasionin fëmijëve të tij. Për djalin e tij Zayn, sportet motorike nuk janë thjesht një hobi, por një mënyrë jetese rrënjosur në ADN-n e tij. Në një intervistë, Kenani është shprehur me këto fjalë: "Interesi i Zaynit për motocikletën ishte i lindur. Nuk e detyrova unë. Kur nuk e bëra një gjë të tillë, por pasioni i lexohej në sy." Zayn Sofuoglu është ende shumë i ri, por me paraqitjet e tij në pistë ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Duke ndjekur gjurmët e babait, Zayn ka hyrë në botën e motociklizmit dhe tashmë përfaqëson Tyrkinë në gara ndërkombëtare. Trupi i tij i vogël, helmeta e madhe dhe flamuri turk mbi veshjen e tij, së bashku me performancën që shfaq në pistë, prekin zemrat e të gjithë sportashve dhe veçanërisht të tifozëve të tij. Zayn Sofuoglu, megjithse në moshë të re, e kupton shumë mirë përgjegjësinë që sjell mbi emri babait të tij. Duke marrë pjesë në gara ndërkombëtare, ai spikat si me rezultatet që arrin, ashtu edhe me sportivitetin e disiplinën që tregon. Zayn stërvitet në akademinë themeluar nga Kenan Sofuoglu, ku nga babai i tij mëson jo vetëm teknikat e shpejtësisë, por edhe vlera të rëndësishme për jetën: disiplina, puna e palodhur, respekti dhe dashuria për atdheun. Këto janë tipare që shihen te çdo antar i familjes Sofuoglu. Imazhet e garave të Zaynit të shpërndara në rrjetet sociale arrin miliona shikime. Njerëzit admirojnë guximin dhe talentin e këtij kampioni të vogël. Në disa video e shohim duke u stërvitur në pistë së bashku me tatin. Vështrimi plot krenari i Kenanit dhe qëndrimi vendosur i Zaynit pasqyrojnë trashëgiminë që një babai ia përcjell të birit. Ekspertët thonë se niveli performancës që Zayn shfaq në këtë moshë
tregon një potencial për të fituar një kampionat botëror në të ardhmen. Tyrkia ndoshta po përgatitet për një kampion botëror të ri. Miqtë vyer, historia e Kenan Sofoulus është një histori suksesi që nisi me talentin, por arriti majën fajn këmbgulljes e vendosmërisë. Dhe tani kjo histori po shkruan një kapitull të ri me djalin e tij Zain. Pasioni i një babai, ëndra e një djali. Familja Sofoulu vazhdon të jetë fytyra e motociklizmit në Tyrkje. Sa herë që Zain i garon në pistë, ai nuk ndjek vetëm ëndrën e vet, por është gjithashtu i vetëdijshëm se mban mbisupe trashëgiminë e babait, flamurin turk dhe frymëzimin për miliona të rinj. Edhe ne do të vazhdojmë të ndjekim, të mbështesim dhe të vazhdojmë të besojmë në të ardhmen e ndritur të sporteve motorike turke. Faleminderit që na dëgjuat dhe miropafshim në episodin e radhës. Shpejtësia qoftë me ju. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan nisi takimet në Katar duke filluar me Ministrin e Punëve të Jashtme Sheikun Muhammed bin Abdulrahman Al Thane. Turqia hodhi hapin e parë jo vetëm të një rruge që lidhet me Republikën Turke të Qipërisë së Veriut, por edhe të një korridori energjie që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor drejt Anadolit dhe ndoshta prandaj deri në Evropën Lindore. Gjatë një transmitimit të drejtë për drejtë në televizionin shtetëror grek RT u bë një deklaratë që pohon se ushtria greke kreu krimin në Anadol. Politologu grek i ftuar në emision pranoi se forcat greke kryen tortura të rënda dhe akte të dhunës seksuale gjatë viteve të luftës kombëtare. Bashkimi Evropian dhe Këshilli Bashkëpunimit të Gjirit kundërshtuan çdo pretendim të ndonjë shteti për suverenitet ose kontroll mbi ngushticën e Hormuzit. Ukraina dhe Rusia vazhdojnë sulmet e ndërsjella duke shkaktuar viktima dhe shkatërim të infrastrukturës. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni i ditës për Radio Televizionin Turk, Radio Zëri Tyrkes. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicion informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stere Alnëz, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit, bashkë me operatorin e zërit, Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshi.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrevullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Flesh Haber.
9: Me Gjerman Likin ish kapitenin e Vllaznisë dhe sot trajner i futbollit në Emiratet e Bashkuara. Është pushime në Shkodër dhe natyrshëm kur është në Shkodër, por edhe kur është jashtë Shkodrës, mendjen e ka tek Vllaznia. Lika, arsyeja kësaj intervistë është Vllaznia e mbylli kapitullin Europë. Ke çarti për ju?
10: Pa diskutim që e keqardhje, jo për mua, po besoj për çdo shkodran. Besoj jo e keni po edhe neshin edhe të mbretin. Jo unë, po nuk ka njëri që nuk ka meti zhgënjim. Ishte një short që në pamit, po duke shumë i favor shumë për ne. O duke si bingo. Pra duke rritë kostet e utnimeve si që nga ka qëllu vite tjera. Jo në kanë shumë larkë dhe a do është realisht kostu. Bëja ke mirë për të mbulu shpenzimet, kurse shorti me Malishevin tha me zero një bingo që një favor shumë i madh për ne, por doli kajt e kundet edhe doli komplet e po apritin nga dhe sa na kena apritin, duk shumë i letë në letër, por doli shumë e shtirë.
9: Në fakt të Lika jo thatë vetë që ne kemi ndje kundeshën, unë fakt isha prezent në Prishtinë dhe pata kontakt edhe me përfaqësues të sportit kosovar, por edhe te klubit të Malisheve, të cilët ishin modest përballë një vllaznie, nuk e parashikonin kualifikimin përballë një vllaznie kaqshme traditë dhe potente. Sipas çu çfarë ndodhi?
10: Tëndetën kjo bën edhe më tragjike situatën, duke ditë që ata nusa ishin vetëm të noqën me lutje në vllaznie. Po dash me ulë emrin e Malishevës, po dash me ulë emrin e çdo ekipi kosovar, por ne si futboll dhe si emër qëndrojmë shumë më lart. Po situata, them drejtën, i kam mjek neshin dhe që në parë kam mjek stadium, kurse neshin e dytë kam mjek nga televizori. Për mu ishte shumë situatë e keqe dhe them drejtën e kam nuhat të gjatë që neshit parë. Po ashtu se ne fitu me 2-1, por nuk e harroj momentin kur ne kena kenë me një lojtar më shumë. Edhe ekipi Malishevës nga ka kreju 3 raset pas 3 për gol. Një edhe lytarë tonë bëhet të përshtypje, ne ishim një lytarë plus, kishtë e nështë edhe 20-30 minuta loj, ata vanoshin loj. Këtë nuk arrin, bëhet, me i dhanë shikin. Edhe që këtë moment tash, situata nuk është e mirë.
9: Liga 15-0 shumë. Duhet arbanojmë. Askush se beson.
10: Shumë, por mund të kemi kënë edhe shumë pak. Duke ditë raste që krijojmë Alishema, tham, duhet me pranu, duhet me kënë realisht, kjo është e vërteta që jena me faqe e ne ishim arrej 15-0. Ata ishin një ekip mesatar, duke mos ja ul vlerat e son, mos në thonë nën mesatar, po u duken shumë më lart, sepse ekipi jon ishte në gjendje jo të mirë, por ofër një shprehje që një fjalë që nuk mund të më thonë shumë e rëndë, por më thonë, por situata është, kjo është realiteti që situata është shumë e keqe.
9: Prania e trajnerit Bërt Reisi tek Malisheva, mendoni se ka ndonjë peshë në këtë sukses të Malishevës?
10: Shi Bërt Reisi të mderetin ka punu mirë. Të vlaznijat pakten, parësi se ka posa dhe i problemet e veta, duke ditë se iku titulli për pak, në iku titulli me te, por gjithësësi në totale, duke morë në totale punën që ka bërë, është një të njërë që ka lanë përshypjet njërë të gjithë. Njërë se si ka punu, me në që ka kanë pozitive. Shi se sa ka një ku të Malisheva, nuk mund është mi dhonë e mërit madhe, sepse një mujë kishtë stërvitje, në mos gabuan.
9: Edhe me pak.
10: Në është edhe me pak, edhe arriti me bërë këtë diferencë me ne, pa të kështim që ka me rritë, por nështë ta ka pas edhe grupi lëtarëve, ka gjithë një ekip të sësore dhe e punë ati a bërë shumë ma letë.
9: Liga, tashmë, kjo është fakti kryer, ndërko që Vllaznia po përgatite dhe kishte nisër procedurat për udhëtimin në Skoci për turin e dytë, sepse në rast kualifikimi do të udhëtonte në Skoci për luajtur me skuadrën skoceze. Tashmë eliminim nga turi i parë dhe çfarë vjen më pas sipas ligës, sa ndikon tek ecuria e Vllaznis ky eliminim?
10: Tash i besoj se drejtuesat ata si presidenti me drejtorin, me vjorin, me Edin janë njerëz adapt për këtë punë, domethënë janë njerëz që e njohin mirë këtë punë, nuk është se janë njerëz që ne nuk e njohim, edhe jam i bindur që edhe ata kanë të njëjtin mendim me mendimin tim që jam të shpreh këtu. Kjo nuk ka pikë diskutimit, edhe jam i bindur që kanë më marr masat, sepse situata mendoj që është emergjente, edhe jam i bindur që duhet më ndryhin disa pika për ta rregulluar situatën. Sepse çose janë në këtë gjendje në fillim kampionatit, nuk din robi çfarë më thon më tepër. Jam i bindur që ata duhet më marr masa urgjente. Edhe besoj do të jenë 100% duke marr.
9: Humja dhe eliminimi i turpshëm në transfertën e Malisheves ka bërë që edhe vetë klubi Vllaznia, drejtuesi i klubit, e kanë konsideruar të arsyeshme një ndjesë publike. Kanë kërkuar përmes një deklarate publike në faqen kryetare një ndjesë publike tifozërisë që mes të tjerave garantojnë se situata do të normalizohet dhe do të shkojmë drejt një skuadre për titullin kampion.
10: Ja, kërkesja falës me nëjë si ishte gjo normale. Nuk është një gjo kur Robi ka këtë dështim. Por që se mori klubi krejt për si për, por nuk dhe kënë që di që një është edhe të njëri edhe gjithë alëtartë ma me emër në skuadre, lëtëra që janë lider, nuk është një që di e mëndë që me dollë me kërku falje, nuk është marë. Sepse aja është përgjësia ty në është, nese mund t'jemun e ty. Njëri nuk mundet mu mshesi dhe nuk mundet mu mshesi më të gishti. Kjo është realitetja, në njërë realitin dhe të me thonë sy, gjithësësi njëri dhe të marë përgjësit edhe me bo hapa para. Po disi dhe të me kërku falje, me rregullu situatën, me marë lojtarë, ma cilësor, me punu ma shumë, me ekipin edhe me këty, emrin e Vllaznis aty ku i takon. Kjo diçka mase normale, adin, por nështë edhe disa lojtarë nuk është një çudi, si që thashon për para. Kjo është pjesë e përgjësisë. Nështë edhe ka disa raste që edhe nuk ke faj në lojë, se ke raste që ti i të lutë 11-11, pa nështë ke 60 lojtarë që nuk ti përshtatin cilësive që ti ke. Por në herë, lojtarët lidera dhe të me marë përgjësinë, dhe të me kërku fale, me bom ladhe, me reorganizu ekipin. Me marë ekipin përdore dhe me që të fillojnë një start sa më të mirë sezonit. Se kja që iku, nuk mund me e këtë mra pa ma. Nodhi në të folja dështim, po këlle e punë. Punë që mësë vazhdojmë këtë gjendje edhe në fillim kampionatit. Sa thjerë këtë duke se kanë skandal situata.
9: Me që që këtë startin, Vllaznia nisë dhe shtëpi, sezonin i ri futbolistik 2026-2027, duke pritur Skënderbeun debutues. për këtë ndeshje edhe në tërësi si kampionat shikoni me rivalitet me të vështirë se ai që lan pas apo do të ketë një luftë më të fortë sportive.
10: Vetë gjoja parë do të mund të ndryshoj situata jonë. Qose ne nuk marrim masa për këtë gjendje që është ekipi, situata kurdo që tjetë kundërshtar kena me pas probleme. Duhet me vu pikat mi e me ndryshu situatën që jena. Pra ekipi këtë lutuar ma si sort, punohet ma shumë, këtë progredit ma të mirë me lutë neshe, nëse me ekipit aty janë. Por duhet punohet fort që të bëhet një ekip ma si sort për fillimin e sezonit. Kjo është ideja, se mësë me Skënderbeu, Egnatia, Tirana, i ta janë ekipit, një njofim se kush janë. Por thjesht ne duhet me kenë një nivel shumë më të lartë se sa jena.
9: Në ndeshët e para të turit parë të konferencë nga ekipet shqiptare, vetëm Vllaznia doli fituese në ndeshjen e parë. Ndërkohë që pas ndeshjeve të dyta, Vllaznia u eliminua, por Egnatia dhe Dinamo bën hap përpara, u kualifikuan, ndërkohë që Elbasani me penalti u eliminua. Edhe diçka për skuadrat e tjera.
10: Tam drejten duhet më vlerësu, sepse janë ekipe që janë të i bo hopat një pas një edhe janë të pas suksese. Tam drejten dhe është e vërteta dhe duhet më vlerësu e cërin që jatë janë të bo. Egnatia kualifiku, Dinamo kualifiku, Elbasani po thuj se, vetëm Vllaznia Meti po kualifiku.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Radio Jehona 107.6 MHz. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Emisionin Ora e Gjumas.
3: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e xhumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Ndëruar dëgjues, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga sura Adh-Dhariyat, nga ajeti i saj i parë deri tek ajeti i 37. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në erërat që qojnë pluhurin, dhe në ret e ngarkuar a rënd, dhe në ato që lundrojnë let, dhe në engjëjt që shpërndajnë urdhrat, se me të vërtet është e sigurt ajo që ju premtohet. Dhe çdo shpërblim e dënim do të ndodhë për qiellin e stolisur me yje. Ju keni gjithë farë mendimesh, prej Kur'anit shmanget ai që nuk beson, qofshin mallkuar gënjeshtarët, të cilët janë të zhytur në padije dhe të shkujdesur. Ata pyesin, kur do të jetë dita e gjykimit? Atë ditë, ata do të përcëllohen në zjarë. Shioni dënimin tuaj, këtë kërkuat t'ju përshpejtohet. Pa dyshim, ata që i friksohen Allahut, do të jenë në kopshte dhe burime, duke marrë atë që ua ka dhuruar Zoti i tyre, me që më parë kanë qenë punë mbarë. Ata flinin pak natën, ndërsa në agim kërkonin falje nga Allahu. Në pasuritë e tyre ka pasur pjesë për lypsit dhe nevojtarët. Në tokë ka shenja për ata që besojnë me bindje, po edhe në vetët tuaja, a nuk e shihni vallë? Në qiell është furnizimi juaj dhe gjithçka që ju është premtuar. Betohem për Zotin e qiellit dhe të tokës, se kjo që ju premtohet është e vërtet. Ashtu siç është të folurit tuaj. A e ke dëgjuar historinë e mysafirëve të nderuar të Ibrahimit? Ata hynë tek ai e i thanë, paqe. Dhe ai u tha, paqe, o njerëz të panjohur. E pa u vënë re, ai shkoi te njerëzit e shtëpisë dhe solli një viç të majm. Pastaj u afroi atyre e u tha, a nuk po hani? Dhe ndjeu frikë prej tyre, por ata i thanë, mos u frikso. Dhe i dhan lajmin e mirë për një djalë të dishëm. Atëherë erdhi gruaja e tij që duke thërritur dhe rrahur fytyrën tha, vall, a mundem të lind un plaka shterp? Ata than, kështu ka qenë vullneti i Zotit tënd, ai është vërtet i urtë dhe i gjithdijshëm. Ai i pyeti, cili është qëllimi juaj, o të dërguar? Ata thanë, ne jemi dërguar te një popull keqbërës, për të hedhur mbi ta gur prej balte të pjekur, të shënuar te Zoti yt për ata që e kalojnë kufirin. Ne i nxorëm të gjithë besimtarët që ishin në atë qytet, ndonëse aty gjetëm vetëm një shtëpi besimtarësh. Dhe në të lam shenjë për ata që i friksohen dënimit të dhëmshëm.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut Mëshirues, Mëshirbërës, Mëshirëplot, Zotin tonë falenderojmë për ti, ndihmë, falem, shtetë kërkojmë, mbi njeriu më të mirë, mbi mësuesin e gjithë njerëzimit, mbi vulën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë, i nderuar dhe shumë i dashur mufti im, i nderuar hoxhallar, profesor, edukator, njerëz të këtij qyteti, të cilit i flet historia, i flet mbi toka, i flet nën toka më shumë se sa mbi toka. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme që t'i mësonte me ju. Parat kanë pasur që nuk ka gjë më të mirë se sa kur bashkohet vlera e vendit me vlerën e kohës dhe me vlerën e njeriu. Në këtë vend ku jemi sonte, kam përshtypjen me lejet Allahu xhaleshanu, jam bashkuar të treja. Jam bashkuar të treja sepse edhe vendi ku jemi është mjaft simbolik. Nën toka e tij është më e rëndësishme se sa ndoshta mbi toka ajo që shikojmë. Dhe falë Zotit kemi mbi tokë diçka që na kujton nën tokën. Kjo është xhamia e Klumbit, ajo xhami e cila ka dëshmuar për breza dhe me lejet Allahu do të dëshmojë deri në ditën e Kiametit. Është bashkuar vlera e kohës, sot është ditë e Xhuma, dhe është koha përpara akshamit për të cilën kanë thënë ulemat që duat e ditës e Xhuma nuk refuzohen tek Allahu xhaleshanuhu, dhe unë në këtë rast duan time, po juftoj dhe juve të bashkangjiten i kësaj duaje ta bëjmë për ulemat tonë, për dietarët tanë, për ata njerëz të cilët nuk kanë dash gjë tjetër veç se knasira Zotit e që të vijë dikush nga stërnipri të largët të tyre, të bëj një dua për shpirtin e tyre dhe me këtë rast pa e humbur folshëm dua mbi një dietar shkodran Ibrahim Sidhi Efendiu, të cilin jam surprizuar kur e kam gjetur, domethënë që ishte në nivel modernisti dhe kalibri shumë të lartë. Ai përveç të tjerave veprave që ka lënë dhe një divan. Divani është zhanri më i vështirë për të shkruar. Ka lënë një divan me 200 faqe. Edhe në fund të divanit thoshte: "A thua do të vijë ndonjë ditë që do të lexoj dikush vargjet e mia e do lëshoj ndonjëherë Fatiha për shpirtin tim?" Edhe unë kur e kam lexuar këtë, kemi sinqert kam qartë sepse kam përshtypjen nuk është lexuar asnjëherë ky autor sepse informacioni për të është shumë i pakët. Thjesht zakonisht thonë ai ka një divan dhe ka shkruar në shkenca të ndryshme fetare. Tash falenderoj o Zot që më detyrove me shkelma me shku me bë doktoraturën në Stamboll dhe më dha mundësia që ta lexoj këtë autor, që të bëj dua për shpirtin e tij dhe të ftoj vëllezërit dhe motrat e mia që të bëjnë dua për shpirtin e tyre. Prandaj them që duat tona në këtë kohë që nuk refuzohen, i bëjmë për hoxhallarët tanë, për dietarët tanë, për ata njerëz që Zoti nuk e humbi emrin e tyre, as kontributin e tyre. Na bëv Zoti për atyre që janë zgjuar prej gjumi dhe kanë kuptuar se çfarë kaluar e kanë patur, dhe ta përcjellim këtë amanet tek brezat e ardhshëm, që të vazhdoj ky amanet deri në fund. Po ashtu sot bashkohet vlera e njerëzit, sepse parësisht mufti unë e njoh si njeriu të dijes, si njeriu që i shkon shkon shumë emrit studiues dhe nxënës i dijes, ai është krenar që është nxënës i dijes, ai është merakli i librave, sidomos i librave të vjetra të dhuratën, më ka bërë aq simbolike sepse për ato kemi shumë nevojë, por prej atij është ashtu njeriu që e din që vlera e këtij qyteti, këtyre njerëzve është tek hoxhallarët e vjetër, tek dietarët e vjetër. Dhe kjo është ajo që na mëson Allahu xhaleshanu. Brezat që vijnë, gjithmonë lutem për brezat që kanë kaluar, në mënyrë që kur të vijnë brezat pasardhës, të lutën dhe ata mbi shpirtin tonë. Është dhuratë e madhe prej Zotit, tash që na ka bashkuar Allahu xhaleshanu, edhe në këtë vend, edhe në këtë kohë, edhe me këta njerëz. Unë nuk do të zgjatem shumë, por dua të ndaj me ju disa mendime rreth punës time, por më shumë ta përdor ato për disa mesazhe të tjera. Përveç vlerësimi se nuk është vlerësim për mua, është vlerësim për ata hoxhallah. Dhe unë jam thjesht si puna një minatori që ka patur mundësi me kazmen e ti të gërmoj diçka dhe ka thënë ua, pas ka thesare tjesë dhe kosh me këtu. Ka marrë një diplom doktoraturë dhe kam vazhduar. Por vlerësimi për ata njerëz është gjithë zakonisht i madh. Këtë që ka bërë mëftiu bashkë me ju, në quaj vlerësim për ata njerëz. Zoti ju është përblef me të mira dhe na bëft trashguesit trashgjimtarët më të mirë për praarësit më të mirë. Do të anisë me një dy anekdota që kanë lidhje me studimet e mija në Stamboll. Kam shkuar për doktoraturën në Stamboll me një moshë konsiderohet paka shumë e madhe, afërsisht 20 vjeç. Mirë po më u desh të kthehem edhe një herë në jetën studentore, pasi kisha ardhur nga studimet, u desh kthehem të marr ato i kamet lejen e qendrimit në të cilën shkruan RNG. Nxënës, edhe djali im që ishte klasë 5, të njëjtin status kishte edhe ai, edhe huçi që kishte për doktoraturë, të gjithë ishin nxënës, për të na dhënë atë ndjesinë që ai që studion, ai gjithmonë ngelet nxënës. Dhe se ka problem pse thot tjetri që ti je në Zanës. Me kënaqësinë më të madhe isha në Zanës. Nuk dija turqisht, mendoja që doktoraturën time do ta bëj në arabisht, prandaj zgjolla një universitet në cilin lejoi mësimi dhe jepej mësimi arabisht. Kështu kisha bërë unë planet e mia. Dal në treg edhe turqit e dini që janë njerëz xhanajakën në nesha. Shumë afër zemrës, më pan që janë shqiptar, më duke vetja si jam i huaj në atë vend. Më vonë mora vesh që aty banorët kryesor kishin qenë shqiptarë, në Zejtim Burnu. Edhe më shihnin mua bashkë me bashortën time, shkonin pinim market ku do blinim tjetër. E më tha, shok para më varte. Zengin më thoshte mua, zengin e dhije, rëngji. Se shkon në pazar, ta po shkon në market. Ti do shkosh në pazar, nuk e di më ku është pazar, edhe më tregoj, aty është pazar, pila në ditë do shkosh në pazar. Shkojmë pazar, por nuk dija turqisht, edhe i them ati që ishte këtë tezga aty. Realisht, të thjesht për blef, fjala ati ishte motivim për mua. Edhe i them, ben jabanji, turqejo. E tha, memleket, thaj, traktare thjesht, për fashiste, domata, kulisa shiste. Arnaut i tha, Arnaut tu. A e tha, Arnaut jabanji olmas. Arnauti nuk është jabanji. Me thënë drejtën, Zotja është përblet, me dha një motiv të jashtë zakonshëm, sepse po i përjetoja vështirë ditët e para, ku duke vetja si jam një vend huaj, qëfar do të bëj unë në fmi, po lejt e qëndrimit, po problemet, ku po fjala ati të tezgës, ati njëriu të thjesht që përdorë Zotin, me dha një tim shumë matë. Arnauti këtu nuk është jabanji. Kjo ishte shtysa e parë, edhe kush ka shkuar në atë vend, kush ka jetuar në atë vend, kush kon dhe si turist e kupton që të paret e ti, në gjurmë. Prandaj me krenari mund ta mbash emrin shqiptar. Kjo është anekdota e parë në lidhje me, po themi, me doktoraturën tim. E dyta, i përmenda që kisha menduar do ta bëj në turqisht dhe ku erdhi koha për të zgjedhur temën, thash do të marr një vepër të një autori arab, do të bëj redaktimin ato rregullat e doktoraturës, edhe kështu kisha fjetur mend. Profesori im më tha, çfarë do bësh? I thash, unë do të zgjedh një autor arab kështu më radh. Ti s'ke për të zgjedh as arab as tër arab. Ti do punosh hojallarët shqiptar. Bëj çfarë duash, ti ke për të punuar shqiptar. Dhe unë i them me atë timin, shqiptar thashë nuk kanë qenë ulema. Ta shqiptar kanë qenë politikan, kanë qenë komandant, ai mbërtiti fort se nuk kishte si fëmijë. Edhe më tha, ti nuk e di tha kush janë shqiptarët. Ti je shqiptar, por nuk e di kush janë shqiptarët. Shqiptarët janë ata që kanë mbajtur shtetin. Shqiptarët ata që kanë mbajtur fenë. Shko edhe gjej hoxhallarët shqiptar. Mje po kollaj, po ku t'i gjej unë hoxhallarët shqiptar. Këtë pyesja unë kush janë hoxhallarët shqiptar, sepse ati s'ka dhe mbi emra. Mu desh të hyjë në bibliotekat e vjetrat Stambollit, edhe prap për fatin tuaj, tash si t'i gjej unë ta njërës. Nuk janë me emra, është filani i biri filanit. Por tash, po si kur ta njësë me Shkodrë. E dija që Shkodrë, ti thonë i Shkodra. Falë Zotit ata kanë arritur ta këtë në digitale të gjitha të pesarë që kanë, Zotit është përblet me të mira, edhe nisa me Shkodra, po që të shikoj, dalin lista me emra pa fund, asë një për tyre nuk njëfshë. E thash, subhanallah, vallajt për Zotit, thash, ne jemi të verbë, ne jemi në gjumë totalisht. Që dal nga dal, fillova të mësoj qytetet e vendit tim, si kam pas thënë, në osmanlisht, edhe filloj të shikoj listat të tyre dhe më dalin për para vetës shumë emra. Edhe po mua më duhet të merja vetëm me pjesën e tefsirit, sepse ajo ishte. Isha si puna ati njeriu që shkon të api peshk, pa i du të api një lojtë saktuar, mi po kur hideshin rjetat të api aqë shumë, pjesa ma e madhe ngella i anash, edhe unë merja një ose dy prej tyre. Prandaj, ajo që përmendim i fty në fund, është pikrisht ajo rigjaja ime, unë do të bashdoj sa të ke mundësi në këtë rrugë, por rigjaja ime është për shqiptarët, për studiusit, për hoxhallarët, parësisht.

hoxhallar ve shqiptarë se janë aq shumë. Pastaj thot nuk më dha leje, se kishte punë thjesht leje, po ishte puna e mbështetjes dhe si thosh ai vdiq me atë pishmangëllik. Ai pishmangëllik vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite. Për fat keq, pjesa më e madhe e tyre janë të panjohur, shumë pak janë studiuesit me origjinë shqiptare që studiojnë për këtë fushë. Më vjen mirë dhe më vjen keq kur shoh shumë prej fëmijëve tanë, vëllezërve dhe motrave tona që shkojnë dhe studiojnë në Turqi, por për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. A thua nuk ka vend tjetër ku mund mësohen këto? Të gjitha ka hajrin e vet, por më vinte shumë edhe e kisha dhimbje kur shihja në përgjithësi nga Maqedonia, nga Bullgaria, nga Serbia, pjesa më e madhe nuk ishin musliman, vinin me rroga. Paguheshin jo me bursa, paguheshin me rroga vetëm për të nxjerrë dokumentacionin që kishte lidhje me të kaluarën e tyre. Besoj se këtu e kuptoni se çfarë thesarësh kemi, çfarë pasurie kemi, i ngjajmë atyre qyteteve që nën toka e tyre është pori, por mbi toka e tyre është Zoti na ruaj. Tu ka shumë për të folur, ndoshta nuk është vendi, por po ju them kaq për të kuptuar diturinë dhe dietarët duhet të flasim për medreset. Fjala medrese tek ne sot ndoshta është kufizuar një shkollë të thjeshtë, duhet dini medreseja ka qenë niveli më i lartë arsimor në hierarkinë e edukimit në Perandorinë Osmane. Medreset kanë qenë të shpërndara në të gjitha tokat e Perandorisë, kanë qenë të ndara me nivele të ndryshme dhe niveli i medreseve varej nga rroga ditore, jaumije i kanë pastën e muderrisit. Ata paguheshin në ditë. Minimumi ishte 20, pas të kishtë 30, 20, 50 dhe 60 që një medreset më të lartë të Sulejmanieze, Fatihut dhe Sulejmanis. Dhe duhet të jeni krenar që medreseja e Qafas ka qenë nga medreset minimumi në nivel 30. Fakti për këto është që shumica e dietarëve dhe hoxhallarëve që kanë shkuar në Istanbul kanë qenë të aftë për të dhënë mësim në këto vende, por ka patur medrese edhe të niveleve më të larta, sidomos ato të Shkupit apo e Sarajevës. Por Shkodra, përsa i përket Shqipërisë tonë të vogël, ndoshta ka patur medresen me nivelin më të lartë. Por një medrese, nëse i shihni dhomat e tyre, të gjithë mund të qeshim sot, sepse dhomat janë shumë të vogël. Mirë po shtylla e medreses ka qenë muderrisi, ka qenë profesor. Dhe fjala muderris nuk është përdorur për çdo njeri. Ka patur tjetër ka qenë muallimi, tjetër ishte muderrisi. Muderrisi ishte ai që ishte i aftë të jetë mësim në të gjitha shkencët. Për e tyre kanë qenë muderris muxhiz, që kishte aftësi dhe kishte, po themi, kompetenca për të dhënë ixhazetin, për të dhënë diplomën. Edhe një nxënës do të rinte 10, 15, 20 vite. Në hijen e një muderrisi të dëgjonte erë në gojës së tij, të mësonte, në fund ai lëshonte ixhazetin dhe po ti lexoni ixhazetet, aty tregon çfarë madhështie kanë qenë, çfarë lidhje kanë patur këta njerëz njëri me tjetrin dhe çfarë respekti kanë patur ata për hoxhallarët e tyre. Shkodra, siç e përmendëm më shtyu, ka në këtë vend ku jemi ka qenë medreseja e Qafës, ka medreset më cilësore në trojet tona dhe kjo i shkon shpirtit të bushatlive. Ata njerëz që kanë qenë jo thjesht njerëz të pushtetit, por kanë qenë njerëz të diturisë. Librat që kanë lënë ata, mbishkrimin e librave të tyre, një mbishkrim tregon çfarë niveli kanë qenë. Ato hashije shënimet në katë libra tregojnë niveli, sepse jo çdo kush mund të lindë shënime. Po t'ju them kaq i fundit Mustafa Pash Bushatliu mbas problemit apo po themi konfliktit politik, mbas amnistisë emrohet Sheikhul Haram në Medine. Të treguar që ishte një kalibër i lartë, nuk ishte thjesht një politikan dhe administrator i lartë, po ishte edhe dietar në krahun tjetër. Bushatlin ka qenë prej këtyre familjeve, administrator të njohur politik, por dhe familje dietarësh dhe kanë sjellë hoxhallar edhe nga trojet në tjera, sidomos nga zonat arabe. Nuk do të ndalem shumë tek fusha e tefsirit, se unë aty e kam patur, por mjafton të them këtë që tefsiri ka qenë quajtur nga shkencat e larta, sepse Kurani është nga shkencat e larta. Dhe tefsirin e jepin vetëm muderrisë të nivelit të lartë. Që do të ishin medrese 40-çe ose 50-çe, do të thonë muderrisi që merrte pak ditore 40-çe ose 50-çe, ai mund të jepte shkencën e tefsirit, mos mallit nga respekti i madh që kanë patur për Kuranin dhe për tefsirin e Kuranit. Ata i jepnin vetëm në nivellet e lartë. Kur jam ndalur tek xhamit, jam ndalur tek të qetë, parësisht tek medreset, por të treguar që ulemat, shkenca dhe ilmi janë dhënë edhe në xhami, janë dhënë edhe në për të qetë,

të rigjuar ndoshta një kuptim caktuar që kemi ne ndaj institucionit të qiejes, ka qenë institucion parësisht edukativ, kur shehu i pari ka qenë dietar alim, edhe ata që kanë qenë nxënësit e tij kanë qenë ulema. Dhe fakti për këtë që Omer Fani Efendiu që përmendi që është tefsiri që është bajizja e Sofias, që ai ka dhënë gjithmonë mësim pa parë librat e tij, edhe njihet me lakabin tefsiri, ai ka qenë sheh të qeje. Por ishte alim, ishte për atyre djetarve të që gjithë kthehen tek ai. Në fund, lejoni të jap disa shënime. Ne kemi një histori shumë të pasur. Për fat keq, pjesa më e madhe e kësaj historie sot është vështirë ta kthejmë në mendjen tonë dhe të bindim njëri tjetrin se kush kemi qenë dhe çfarë qytetesh kemi patur. Elhamdullah kemi Shkodrën, kemi Çaplasin, por më lejoni të flas pak që qyteti që kanë nxjerr numrin më të madh të Hoxhallarëve, të Kadive, të Naibëve është qyteti Gjirokastrës, dhe është fshati apo qyteza e Libohovës. Kjo është gati e paimagjinueshme, që nuk ka patur shtëpi, që nuk ka patur një, dy apo tre Hoxhalla. Ka patur medrese shumë të forta, dhe këta kanë qenë ndoshta pjesa më e madhe e organikës që kanë shërbyer si kadi, si mufti, apo si naib në vendet të ndryshme të Perandorisë Osmane. Kam parë që direkt mas Stambollit, vjen Gjirokastër. Për sa i përket nivelit dhe numrit të Hoxhallarëve që kanë nxjerr, nuk ka nevojë të flas sot për realitetin, gati është i pabesueshëm, por kjo tregon pikërisht ato që na ka ndodhur neve. Sa i përket Shkodrës, realisht kam gjetur që Shkodra ka qenë historikisht qyteti ulemave, sidomos i ulemave tradicional, ndoshta me një pjesë për jush dhe me mbështyrje kam ndarë shkrimin e Ali Emirit, inspektorit të lartë të financës Perandorisë Osmane, që ku ka ardhur në Shkodër, ai është mahnitur. Dhe ai ka qenë shumë merakli për libra, për dituri, ai është dietar në vetvete, por në fund, pasi ka bërë përshkrimin e Shkodrës, Hoxhallarëve të Shkodrës, thotë: "Kush lexon fjalët e mia do të qeshi me mua, do të thotë, pse na flet ti për Shkodrën, se Shkodra në atë kohë ishte kulmi i fundit i Perandorisë Osmane, skaj më i largët." Por thotë ai që nuk e njeh Shkodrën, nuk e din se kjo është pjesë e xhenetit të ilmit akoma gjallë. Por nga që nuk e dini, do të qeshni me mua. Kur të shkoni ta shihni atë vend, po ti kishi takuar këtë dietar, po ti kishe lexuar librat e tyre, ju do të mahniteshi prestaj. Kjo është ajo që i ka ngjerrur Shkodrës historikisht, që ka qenë vendi i ulemave dhe dietarëve, të cilët kanë rezistuar edhe në sistemet më të vështira dhe e kanë mbajtur atë nivelin e ilmit. E dyta, shënimi i dytë, Hoxhallarët tanë kanë qenë me nivel të lartë. Unë personalisht kam qenë nga ata që kam menduar që nuk është se kemi patur pa pas Hoxhallarë shumë e radhë. Edhe vetë me studimet, me leximet kam parë që jo, kanë qenë të niveli jashtëzakonisht të lartë. Mjaftoni të them kaq, po të shihni provimin e Ali Korçës, e Ibrahim Dalliut, e Ismet Dibrës, që këto janë majat që kemi ne, por të bërë mësues i nivelit të dytë, muallimi sani, muallimi thani, jo e lëvër. Dytë, po shifni provimet e tyre, të kuptosh se çfarë niveli. Edhe ai po e jep këtë provim për të hyrë në punë si zëvendës muallim, jo si moderris. Por nga që kanë pastaj kanë punuar, ka njerëz kanë arritur në këtë nivel. Pra, ajo që nuk ka patur ilm, nuk ka patur ulema, nuk ka patur hoxhallar, ka pushtimin se është goditja më e madhe që mund t'ia bëjmë vetes tonë, është krim që e bëjmë ne me duart. Por për ta treguar diçka të tillë, ne duhet të punojmë, duhet të studiojmë dhe do të jemi, ju siguroj për këtë, do të jemi shumë krenar për të parët tanë. Hoxhallarët tanë kanë qenë njerëz të përkushtuar, nuk kanë qenë thjesht funksionarë që shkonin, jepnin mësim dhe shkonin shtëpi, ata kanë ne gjithmonë me nxënësit. Ata kanë qenë baba i dytë, edhe gjithë e kanë patur të bëjnë marrëdhënie shpesh herë. Ata kanë paguar për nxënësit e tyre, sidomos kur nxënësit kanë qenë jetim, edhe në kohën e Turqisë. Momentin që rëzohet Hilafeti dhe vjen Gjumhurieti, është ndaluar mësim dhënja në për xhami, medrese të umbyllën, ka një fakt që na bën krenar të gjithëve, thonë të vetmi që kanë vazhduar të japin mësim në për xhami edhe fshehur azi janë hoxhallarë shqiptarë. Prandaj, ata thonë historia përsërit vetën, ndoshta ne u bëm sebeb që sollëm Islamin tek ju, ju u bët sebeb që mbajtët Islamin atëherë kur ne nuk gjenim njëri për të larë gjenazët. Prandaj fjala aty profesorit tim që tha ti nuk e di kush janë shqiptarët, ishte fjalë reale sepse mësuesit e tij ishin shqiptarë. Të gjithë pa përjashtim ishin mësuesit shqiptarë. Të përmend vetëm një shembull, është një hysrev Ajdëmbari i Ohrit, ai ka studuar edhe në Tiranë.
pastaj ka shkuar atje, kur u ndaluam si mdhënja, u mbyllën me dreset, atë disa herë kanë marrë, po themi shteti, policia, kanë quar atje, a jep të mësim Sahih Buhari, aty, edhe ka shumë nxënës, to që kanë majtë zinxhirin e lidhur. Ky njeri thot, ishte aq i varfër, thonë nxënësit të vetë, sa që ai nuk ishte, s'kishte rrobë, ishte vetë një baqe të vogël që e mbilte, që e, po themi gjëra të tilla, me to jeton. Pati një vajzë të vogël të smurë, nuk kishte para për ilaç dhe i vdiq vajzë. E varosëm, thot vajzën e hoxhës, pas i maruam barrimin, tha, tani hajdeni në mësim, i tha më hoxhë, sigur ta kishim bërë pushim sot. Detyrimin ndaj fëmijës e bëm, detyrimin ndaj ilmi se kemi bërë. Edhe ka vazhduar. Pastaj tha vazhdojt na japim mësim, po rëndua shumë shëndetin e ti. Një ditë ta e pam që a ishte i pafuqishëm, por në shtratin e vdekjes na jepte mësim, sepse nuk e dinte mësimin. Kur e pam që ai s'po mbante dot librin, i tham sikur ta kishim bërë pushim se u lodhëm. E tha, nëse jeni lodhur, atëherë s'ka problem. E mbylli librin 2-3 orë ndroi jetë. Ky është ai hoxh, ai na ka hoxhallar, të cilët e kanë mbajtur amanetin dhe e kanë trashëguar ke brezat pasardhës. Prandaj them që duhet jemi krenar për të parët tan. Po çfarë është ky libër? Përmenda e kanë përmendur dha ty, është thjesht një shkëndi e cila tenton të japi dritë një minjere me thesare të jashtëzakonshme. Është një pikë në oqean dhe këtë e them me modesti dhe me krenari, prandaj i ftoj të gjithë hoxhallarët që të lexojnë, të kthehen sa të kenë mundësi, sepse realisht kemi një nën tokë shumë të pasur, kemi një biblioteka shumë të pasura. Do shpresoja që të kemi njerëz që e mbështesin hoxhën, e mbështesin ulemat, i mbështesin nxënësit e dijes që të shkojnë e të studiojnë në ato vende. Po e mbyll me kaq, i vetmi që më ka thënë dikush, ishin disa të pasardhës të një Hysen Sadik të Radomirës, zëvendës shekull islami i periudhës së fundit, edhe ai nga ato që kanë vuajtur shumë pas gjumhurjetit dhe kanë ndruar jetë në fukarallik të jashtëzakonshëm, i gjetë ata afërmit e tij, ata më thanë kështu: të japim çfarë të duash, na gjej një student, shkoj të studioj për gjyshin tonë, të tregoj, le të bëj 10 milion, le të bëj 50 milion. Të vetmit njerëz, thashë se ja keni marrë se vapin vetëm me ato që keni thënë. Po për fat keq s'kam gjetur akoma për atë. Ai ka shkuar në fushën e fikut, është zëvendës shekull islami, njeriu që fetbat dilshin nga dhoma e tij. E mbyll fjalën time me një falënderim për mjeftyun, për këtë organizim. Mendoj që edhe nëse do të bëjnë organizime tjera më të bukur se ky, nuk kur nuk do të mendoj që mund bëhen, sepse e përmenda në fillim janë bashkuar të tre ato elemente shumë të rëndësishme. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, pjesëmarrja juaj është vlerësim, jo thjesht për punën time, por është vlerësim pikërisht për ato thesare. Zoti na mundsoft që të jemi trashëgimtar të hajrit të atyre paraazve, të hajrit dhe na mundsoft ta trashëgojmë këtë amanet dhe këtë pasuri tek brezat që vijnë. Për një gjë do të jemi krenar, sepse me të vërtet kemi patur hoxhallar, kemi patur dietar, kemi patur burra shteti, të cilët siç kanë qenë burra të shtetit, kanë qenë dhe burra të diturisë. Prandaj fjalën e atij hoxhës se më tha, ti nuk e di ku janë shqiptarët, kush janë shqiptarët, unë e kam vërtetuar me kalimin e kohës, si fushatrit janë Qypelit, familja Qypelive, dinastia që ka mbajtur në këmbë Perandorinë Osmane, por do të keni parasysh të gjithë pa përjashtim, përveç të parit që ka qenë inxhinier, aty dvjetrit, babës vjetër, të gjithë tjerët kanë qenë ulema. Me lexu veprat e tyre në arabisht, ti mahnitesh dhe thua me kë kam të bëj. Në një kohë që ai ka qenë sadrazam, ka qenë kryeministër, apo ka qenë ministër, apo ka qenë bali i lartë, e të tilla janë shumë, kemi shumë punë për të bërë. Zoti na mundsoft që të nxjerrim prej këtyre thesareve, që do ta bëjnë krenar të gjithëve, dhe të kemi diçka të lëmë pasardhësve tanë. Nuk e lexojmë historinë për të fjetur poshtë saj, as për të rrahur krahërorin se kush kanë qenë parët tanë, por thjesht për të thënë që ai popull që së njeh të kaluarën e tij e ka shumë vështirë të ndërtojë të ardhmën e tij. Ju falenderoj shumë. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Mijëra njerëz në Srebrenicë për të shënuar 31 vjetorin e gjenocidit, zhvillohet varrimi kolektiv i 10 viktimave. Mijëra të mbjetuar familjarë të viktimave, përfaqësues të huaj dhe lider fetar, u mblodhen në të shtunën e kaluar në qendrën përkujtimore të Srebrenicës Potaçari për të shënuar 31 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës, ndërsa po ashtu bë varrimi i mbetjeve mortore të 10 viktimave të identifikuara rishtazi. Ceremonia e varrimit kolektiv gjenazë ndryshe, e cila mbahet çdo 11 korrik, mbetet një nga përkujtimet me solemnin në Bosnjë dhe Hercegovinë, pasi familjet vazhdojnë të varrosin të dashurit e tyre, mbetjet e të cilëve zbulohen në varresa masive dhe identifikohen degata pas vrasjes së tyre. Me varrimet e këtij viti, numri i viktimave të gjenocidit të varrosur në varresën përkujtimore në Potaçari u rrit në 6782. Rreth 250 viktima janë varrosur në varreza lokale me kërkesë të familjeve të tyre, ndërsa më shumë se 1000 persona ende rrezultojnë të zhdukur. Viktima më e re e varrosur këtë vit ishte 20 vjeçari Senat Jusić, ndërsa më i vjetri ishte 56 vjeçari Ramo Dautović. Duke folur në ceremoninë përkujtimore, kryesuesi i presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës, Denis Beqirović, e përshkroi Srebrenicën si një paralajmërim në global kundër urrëties, dehumanizmit dhe dështimit për të përballur me krimet para se ata të përshkafzohen. Nëse dëshmojmë të harrojmë të vërtetën për të kaluarën tonë, nuk do të kemi as të tashme dhe as të ardhme, tha ai. Beqirović theksoi se ekzekutimet kriminale masive nuk ishin akte spontane dhune, por ishin planifikuar dhe zbatuar qëllimisht para syve të komunitetit ndërkombëtar. Kujtojmë se me 11 korrik 1995, forcat kriminale serbe të Bosnjës nën komandën e kriminalit Ratko Mladićit pushtuan Srebrenicën, një zonë sigurt e mbrojtur nga OKB-ja. Civilet bosniake musliman që kishin kërkuar strehim të paqëruqësit holandez të OKB-s ju dorëzuan forcave kriminale serbe. Ndërsa grave dhe fëmijëve ju lejuat të shkonin drejt territoreve të kontrolluara nga bosniaket, të paktën 8372 burra dhe djem bosniak musliman u ekzekutuan në pyje, fabrika dhe magazina, para se të varroseshin në varresa masive. Ndërsa në vitin 2007, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e njohu vrasjet në Srebrenicë dhe rreth saj si gjenocid, bazuar në provat e paraqitura nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë. Izraeli arreston mjeftiun e mall të Kutsit Sherif në Palestinë, ndalon hyrjen në xhamin Al-Aqsa për një javë në Jeruzalem. Autoritetet izraelite të premte të kaluar ndaluan mjeftiun e mall të Kutsit Sheikh Mohammed Hussein të hynë në kompleksin e xhamisë Al-Aqsa për një javë, pasi arrestuan pas namazit të xhumas, njoftoi zyra e guvernatorit të Kutsit të Shenjtë. Në një deklaratë zyra tha se forcat izraelite e ndaluan Husseinin pasi ai mbajti hutben e xhumas dhe ulhoqi faljen në xhamin Al-Aqsa në Kutsin lindor të pushtuar. Sipas deklaratës zyrtare, autoritetet më pas e liruan mjeftiun e mall duke i dorëzuar një urdhër që ai ndalohet hyrja në kompleksin e xhamis për një javë. Policia izraelite nuk bëri komente më njëherëshëm për rastin. Autoritetet izraelite kanë vendosur ndalesat e ngjashme edhe ndaj imamëve të El-Aqsas në vitet e fundit. Me herët të premten 10 mijëra palestinez falen namazin e xhumas në kompleksin e xhamis së shenjtë El-Aqsa. Masa fundit vjen në një kohë të përshkallëzimit të veprimeve izraelite në këtë vend të shenjtë. Në një raport të publikuar të dielën e kaluar, Ministria Palestineze e Vakëfeve dhe Qeshe Fetare tha se forcat izraelite kanë kryer 26 inkursione në kompleksin e xhamisë Al-Aqsa gjatë muajit qershor. Sipas ministrisë, 4212 izraelit kanë hyrë në kompleksin e xhamisë përmes portës Mugharibi gjatë orareve të vizitove në mëngjes dhe pasdite në mbrojtjen e forcave izraelite. 6-vjeçari nga Belgjika, Alexander Laurer, si rritur në jetimore, ku pranoi edhe fen islame, është nisur me biçikletën nga Belgjika drejt qabës së madhënushme për të bërë umrën, por edhe për të ndihmuar në ndërtimin e një jetimore në Afrikë. Ai nenën e ka pasur të sëmund, ndërsa babai i braktisi, kur ishte në moshë të vogël, para disa muajve nëna ime ndroi jetë. E fillova këtë udhtim me qëllimin për të u afruar më shumë Zotit Madhniplot dhe për të mbajtur të paharuar kujtimin e nënës sime. E mbarova gjysmën e udhëtimit, por nuk dua që ky udhëtim të jetë vetëm për mua. Dëshiroj që çdo pedalim që bëj me këtë biçikletë të shndërrohet në një shpresë për jetimet në Burkina Faso të Afrikës. Nëna ime nuk është më me ne, por mund t'ju afrojmë këtyre fëmijëve jetim një folesë të reje të sigurt dhe një të armë plot shpresë. A e dinit këtë se Islami është tashmë feja me rritjen më të shpejtë në Spanjë? Të dhënët më të fundit demografike konfirmojnë një ndryshim të madh pikërisht në Spanjë. Popullsia muslimane në vend ka rritur zyrtarisht në mbi 2.5 milion banor, duke e bërë Islami një nga fetë me rritjen më të shpejtë në vend. Sot pothuajse gjysma popullsisë muslimane në Spanjë përbëhet nga shteti spanjoll, të cilët ose kanë lindur në Spanjë ose kanë fituar shtetësinë spanjolle. Pjesa më e madhe e këtij komuniteti është përqendruar në rajonet kryesore si Katalonia, Andaluzia dhe Madridi. Ky komunitet në rritje po bëhet gjithnjë më shumë pjesë e jetës së përditshme, kulturës dhe e së armës së Spanjës moderne. Apo kthehet Spanja tek rrenjet andaluziane? Citon kështu një prej mendimtarëve, pikërisht doktor Mohamed Salah.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas.
2: Allah

Selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Të dashton dhe të shtrajt vlezër dhe motra të pranishme. Në fakt, kjo është një mramje shumë e veçantë për mua. Edhe, po i thoja dhe të dashtonit të teologut Lavdrim Hamja, që e kam menu për disa ditë me rast se çfarë do të flasë në këte mramje, që kur doktor Feridi pati mirësin me mëftu. Edhe unë dija shumë mirë se do të isha përpara disa vëllezërve dhe motrave, si të isha përpara një provimi jo të lehtë. Pastaj mendova edhe rreshtova disa fjalë, disa pika të cilat duhet i vendos përpara durve tuja, duke u mbështetur tek ajo çfarë doktor Feridi ka kërkuar prej meje, me fol rreth dritës që nuk shuhet, edhe me hedhë dritë rreth disa zhvillimeve të para 90-s, 16 nënorit edhe këti realiteti me cilin ne përballemi çdo ditë. Dhe me qenë se gjatë këtyre ditëve në qytetin e Shkodrës, ka ardhë për vizit një prej mësuesve edukator të mi dhe të shumë prej teologëve që kanë studiu në Fakultetin e Thirrjes Islame në Damask, profesor doktor Ibrahim Matar. Dhe me qenë se profesori, edhe pse i ka kalu të 80-at, ka një memorie fantastike dhe është një njerëz që lexon pafund. Dhe me qenë se profesori i nis ligjratat e tij me tregimet, thash po huazoj një prej tregimeve me të cilat ai na tërhoqi vëmendjen drejt një mësimi shumë të madh para disa ditëve. Edhe tha, sikurse edhe e gjeta të shkruar pak më vonë, se kryeministri i hershëm i Britanisë së Madhe, Churchill, mlodhi një ditë ministrat e tij. Edhe kërkoi nga një prej punonjësve që të sillte një gjel. Dhe e lëshoi në mesin e asaj lulishte ku po qëndronin. Dhe tha, ai që e kapë të gjelash i tij. Edhe njerëzit u ngritën edhe vrapun pas gjelit, ai shkonte ato mbas ti djathas majtas dhe pa asnjë lloj rezultati me vërtet dashur. Pastaj bani me shenjë dhe tha, hidhni dhe një gjelë të dytë. Edhe e hodhen atë. Dhe ndodhi diçka e çuditshme. Dy gjelat filluan të hanë me njëri tjetrin. Dhe ky u ngrit dhe kapi njërin prej tyre. Dhe tha, kjo është politika. Unë po kthehem aty ku në fakt duhet të nisim çdo herë, edhe me çfarë duhet të nisim çdo herë, me xhliset tona dhe takimet tona. Një ajet për ajeteve të Kur'anit femëror. Ku Allahu subhanahu wa ta'ala urdhon të thotë: "Wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa." Thuaj, erdhi al-haq, e vërteta. Wa zahaqa al-batil. Dhe më thanë u çrrënjos, u zhduk e pa vërteta ose e kota. Edhe subhanallahu, sikurse thon edhe mufesirët e Kur'anit, mund të kishte thënë innal batila kana zahiqan. Dhe më thanë, shuhet edhe të prishet, zahukan, një formë hiperbole. Dhe më thanë, nuk ka gjasa që e pa vërteta dhe e kota të triumfoj për balt vërtetës. Po edhe nëse kaloi 23 vite, edhe nëse kaloi 23 vite. Edhe nëse ka 23 vite ateizm, edhe nëse ka 23 vite ateizm. Po të shihni dokumentarin apo filmin, ato pjesë të filmit, ku është regjistru turma e madhe e njerëzve pas aty në 23 viteve, të cilë largohen nga qyteti i Shkodrës dhe vinë në Kam, Brik Kalas Rozafa. Ata që kanë ardhë në Shkodër, apo janë nga Shkodra, dinë se sa e lodhësh më është marrë nga zemra qytetit me shku në Kam deri te Kalaja, sidomos të shemi bademela, edhe kemi mjete, edhe nuk begenisim me bazë dhe të hapa. Imagjino para sa vitesh, para 35 vitesh, turma e turma pa fundë. Dhe të duket si kur ti, duke pa ato turma që vinë drejt asaj që ka ngel nga xhamia e plumbit, të duket si kur po lexon apo po sheh me symyll përkthimin apo vërtetimin e ajetit kuranor, wa ra'aytan nase yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Turma që shkojnë pas kujt? Edhe për çfarë? Shkojnë për të ndëgjuar një hoxhë. Dhe sa prej tyre ju ka kalu kohë, vite, dekada dhe nuk kanë pa një hoqë me qalë me gjybe. Dhe
i fundit apo nëra ta pak nxans të hoxhallarëve të vjetër të Shkodrës që kanë ngel gjallë dhe i ka shpëtu burgjeve të komunizmit është Hafiz Sabri Koçi rahmet past, i cili del edhe ka një fjalë shumë të madhe për para turmës së pallogaritur të njerëzve. Edhe thotë, vllazën dhe motra, musliman, katolik, ortodoks. Edhe vazhdon fjala e Hafizit. Dhe unë të nalem. Nalem edhe përpiqem me e sjell Hafiz Sabri Koçin në të sotmen. Dhe përpiqem, prof i dashton, me e pa Hafiz Sabri Koçin në një tribun brinjë xhamisë së Plumbit, sot, pasi ajo ka shku në vendin e duhur, duke majt një fjalim, për para asaj turme të madhe njerëzish. Edhe pse gati, e kam një bindje se ajo turm nuk mund t'i përsritet ma Hafiz Sabri Koçit edhe po t'ishte në mesin tonë. Por që gjithë se si, edhe mos lejoj që t'hapim dyrët e shejtanit pa nevoj, e gjejnë sot Hafizin duke thanë kështu, duke na u drejtuar të gjithve nga mimberi i xhamisë së Plumbit, vllazën dhe motra, edhe mes skllavave duhet dal paksa nga formimi im, edhe jam në dilemë, a ti përmendi disa emërtesa apo jo, por do t'i përmend. Ai që do të ma marrë për shumë, i qoftë halal, e kush do të mirë kuptoj, e falenderoj me zemër. Vllazën dhe motra, sufi, selefi, medhebi, jo medhebi, qa jeni e qa si jeni. Helfiku min regjulin rëshit. Kështu e përfituroj duke thanë. Sot pas 35 viteve. Dhe me thanë, a ka kuptim që pas 35 viteve të një aktiviteti në liri? Në liri. Të gjenë që bashkësia muslimane e shqiptarëve përpëlitet në këto ujra që përpëlitet sot. Ku ka ma shumë emërtesa grupesh, e sektesh, e po them tarikatesh si emërtes, jo si thelb, se sa me menu, me u ull edhe me than, ore, ne kush jemi, edhe ku përshkojmë. Edhe duket se, ajeti kuranor, kullu hizbin bimale dhejhim ferihun, duket sikur tingëllon në një mënyrë që na tërheq vëmendjen. Kjo nuk është rruga e jonë. Dhe kjo nuk duhet jetë rruga e jonë. Dhe në këto 35 vite ose pas këtyne 35 viteve, a shumë e thjeshtu në ardhmë ju tregu ju histori të shkuara. Dhe më ju tregu disa prej kujtimeve edhe të mia personale. Me ju sjell në vëmendje edhe disa rrëfime të shkuarve, që janë plot emocione dhe jam i bindur se shumë kush për jush edhe mund të lotojë. Mirë po, ne ku jemi, o vla? Ne ku jemi sot? Ne sot nuk kemi një bashkësi muslimane me e majtë kryt nalt. Dhe kur them bashkësi muslimane, dhe me thajnë elementi musliman i vendit. Dhe jo institucionin e vetë vete. Dhe këtu, me vjen ndërmend një ngjarje që unë e kam shumë për zemrë dhe e them shpeshherë. Nështë në vitin 1972, ose nëse gaboj nuk ka hiç rëndësi, kryemiftiu i Siris, aso kohe, viziton homologun e ti, aso kohe, në Arabinë Saudite. Dhe kej parasysh, Sheikh Ahmed Keftaru dhe Sheikh Ibn Baz, ato dy njerës të mëdhej të kohës që bashkohen me njëni tjetërin. Dhe duket gadi e i pa imaginushme. Por ashtë e imaginushme dhe për te saj. Dhe Sheikh Ibn Baz i thotë, kërëj me fju të Siris, i thotë, hirësi, unë kam në gjuhë për ju dy lajme kontradiktore. Thonë për ju se jeni sufi, e thonë për ju se jeni selefi. Edhe ato dyja nuk bashkohen. Kërëj me fju, që me sa kam pa dhe me sa kam lexu, nuk kam pa njëri ma të urt edhe ma vizionar edhe ma të vëmendshëm se sa a i zotni, i thotë duke busqesh, thotë unë i kam bashku të dyja. Që do të thotë, se nëse sufizmi, edhe në parantez, Hoxha Rahmet Pas thërisë drejtë largimit dhe distancimit nga emërtesat, nëse sufizmi
është përkushtimi për të duku nefsin, për të shtu dashninë Allahut Azza wa Jall, dashninë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, me e shtu dhikrin Allahut Azza wa Jall, me ken njëri i moralshëm, me ken njëri i sjellshëm, edhe thuj pafund, e të gjithë ne jemi sufi. E nëse selefizmi në thelb është me ndjek pejgamberin alayhi salatu wasalam, me shku pas dijes, me shku pas argumentit, me shku pas gjurmëve të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, me u kap pas gjanave thelbësore në fe, e të gjithë ne jemi selefi. Mirë po, a nuk është koha që me e jetu islamin dhe me e lexu islamin nga aty ku Zoti i gjithësisë don nga gjithë secili prej nesh, larg emërtesave që gjithsesi krijojnë ndarje dhe përsharjen mesin e njerëzve? Sepse në momentin që unë do t'ju them ju, në këto momente, unë Muhammed Zhytari jam sufi, dikush do thotë primën, ose nëse do të them unë jam selefi, dikush do thotë po ky pas ka mjekrën e vogël. E në fakt ne kemi nevoj që sot pas ty në 35 viteve, me nuk pak sa ndryshe të dashrit e mi. Edhe me pa veten se ku jemi me islamin ton, në islamin ton, si bashkësi vlerash, dhe mos me leju, sot pas 35 vitesh, që energji të shumta që ne posedojmë, me nashku dam të përshar e të ndar e gjithse cilin në një qoshk, e një nënhije, në një përkatësi të mrenshme atë jashtme, si për të thanë, e rëndësishme është që unë vegjetoj, dhe nuk ka rëndësi se që vjen mrapa. Ne në fakt nuk jemi thirë dhe nuk kemi ardhë për të vegjetu. Ne me këte islam, jemi ftu dhe kemi ardhë për të jetu me kryunalt dhe për zhvillu të mirën tonë, kudo që jemi dhe për para gjithkujt. Ne nuk kemi komplekse, ne nuk kemi asë një problem për të komuniku me asken dhe ku do qoftë dhe si do qoftë, pse? Sepse ajo çfarë majmë në vetë vete prej trashëgimisë të parve tanë, e prej këti islami me cilin Allah Azza wa Jall nga ka begatu, nga banë që me kenë në pozitat matë në alta edhe me kenë kryenalt për para gjithë kujtë. Mirë po, në pozitën e ati që këtu ka një vla, e këtu ka një motër, e këtu ka një tjetër, ati ka një tjetër, mirë po që shpeshe dhe heziton me i dhanë selam, sepse do të marrë në po jo selamin, a i në të shumë të në raseve nuk ka kurajo me e majtë krytë në altë. Dhe ne nuk jemi shoqëni dhe komunitet për ta majtë krytë ultë. Dhe ne duhet ndahemi nga të gjitha politikat, nga të gjitha strategjit e kujdo qoftë, që na donë me kry poshtë. Duhet me u angazhu regulatorët në mesin tonë, matë urtët e matë pjekunit në mesin tonë, për me vendos një ekuilibër. Sepse për ndryshe, do të kalojnë vite, e kam frikë se Allah subhanahu wa ta'ala nuk lejon që ne me vazhdu kështu ma shumë. Se edhe për para nesh, për para 67-ës, ka pas njerëz që po të lexosh në historinë e tyne, do të gjesh shenja dhe detaje që thu, o vla, qa është kjo? Dhe pse është kjo? Dhe si ka mundësi që në këtë realitet ku është filani dhe filani, të ekzistojë edhe kjo dhe kjo? Thuj, tamam si sot, si ka mundësi që në një realitet ku është filani dhe filani, të ndodhe dhe kështu, si që ndodhe me ne. Që do të thotë, që ne kemi nevoj urgjente të qlirohemi nga ky rrugëtim, e nga çdo rrugëtim sektar, e fanatik i verbër, e të kthehemi tek origjina e besimit dhe e fes. Dhe nuk kemi vonë. Akoma ka ngelur në një qime e zezë në fytyrën tonë. Akoma nuk kemi zbardhur plotësisht. Dhe besoj se kjo është shenjë nga Allahu Azza wa Jall, që jemi akoma në kohë, për mos me ukurit. Drita që nuk shuhet, thotë doktor Feridi dhe me të drejt, juriduna e yudfi unur Allahi bi efuahihim. Ata duen të shuajnë fejnë Allahut me gjuhët të tyne, dikush me kalemin e ti, dikush me rjetet e ti sociale, dikush me mediat e ti, dikush. Lehen njerëzit. Leni njerëzit në botën e tyne dhe në qoroditjen e tyne. Leni. Por e janë të merremi me veten tonë, me familjen tonë, me organizimet tona. Unë shoh se shumë prej vëllezërve humin kohë, sidomos në rrjetet sociale, duke u përballë me fantazma të sosmes. Ky tha, ky shkroi, ka bën një roman, ky ka bën një kështu, ka bën një ashtu, edhe. Ne nuk ka mundësi dhe nuk duhet dhe nuk duhet me lëvu vetes
me u kthyr në promovues të antivlerave, apo të diçka e që ne nuk na përket dhe nuk jemi të saj, dhe nuk e duam atë. Ne do të bëhemi promotor, promovues të vlerave tona, të mirësive me të cilat Allah Azza wa Jalla na ka begatu, dhe energjit që Zoti na i ka dhanë me i vendosë në shërbim të asaj për cilën Allah Azza wa Jalla është razi. Po shohim në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Më thoni, sa është marrë pejgamberi alayhi salatu wasalam me sa e sa prej atyre që angazhoheshin ditë natë kundër ti? Një ajet kuranor, inna ne të kemi mbrojt edhe kemi hesh barrat e atyre që tallen me ty. Inna ka feina ka el mustahsin umul mesaleja. Allah subhanahu wa ta'ala na thot edhe neve sot, esni përpara dhe këto merrem unë me ato. Ju shikoni bashkësinë tuaj, vlerat tuaja, as çfarë promovoni çdo ditë dhe bani në mënyrën më të mirë të mundshme. Të dashtun dhe shtrejt. Pas 35 vitesh, mendoj se sfida e jon është leximi i drejt, jo emocional dhe jo tekanjoz i islamit, kuptimi i ti dhe përpjekja me urtësi për ta përhapur kudo, me këdo, pa asnjë lloj kompleksi. Qytetërisht, disa vllazën në ligjërime të ndryshme e nin duhme në kompleksit, sidomos për para dikuj që nuk është i familjes. Pse? Kheri inshallah, qa ka nol? Pse komplekse? Pse frika? Pse hezitimi? Por kujdes, ti mundesh me folje dhe mundesh me prezentua dhe mundesh me radhe në rjetën e dikuj që donë me të kesh përdor. Por nëse thirë si islam, prinsi fetar, imami, hoxha, teologu, hatibi, vajizi, ku diun për këtyre emërtimeve, është njëri i aftë për të përballë me sfidat e kohës, njëri që nuk e ka myll marrëdhënien me dijen, me përkushtimin, me leximin, me marrjen e një certifikate para 10 viteve, nëse është njëri që ecë me hapin e kohës, edhe i ka krahët e fortë, edhe të ngrohtë me shokët e tij dhe kolegët e tij, sa mali i taraboshit me kenë, ata që dun të hedhin në Gratskë, nuk e hedhin dot. Taraboshi është një mali madh atje në Shkodër, si të themon korabi me kenë, se e kam edhe një vlla shumë të dashur me emrin e atij mali të madh. Aty këtu, ka një mani për të lexuar në jetën e shumë prej emrave të ndëruar nga e shkuara, duke u ndalur vetëm tek një detaj, Burgosja. Filani prej hoxhallarëve dietarë të mëdhej, është burgos, është torturu, kën burg, ajn burg, kën burg, ajn burg. Dhe bëhet burgu, qytetërisht, si kryefjalë e kret ligjërimeve dhe aktivitetit tonë. Në fakt, ne nuk duhet të fokusohemi tek përplasja, por të kthirja për të ndrequr, për të ndërtuar, jo thjesht thirrja për të bënë njerëz të mirë. Sepse nana e on Hazreti Aisha e pyeti pejgamberin alayhi salatu wasalam, a mund të na kaplojë ndëshkimi i Allahut ndër kohë që në mesin tonë ka njerëz të mirë? Tha po, kur të shtohet e keqja? Idha kathu al-khabath. Dhe kjo të shpije mrapa në kohë tek dy pejgamber të mëdhej, tek një popull, njësoj si ne, tek Beni Israilët, që disa e kanë shefin e ty në thjesht me lexu edhe me rëfyr për Beni Israilet, si me kënë të thanë, ja, ata, të zinë të kohës, jo, vla, kjo është për e thanë, ti mos u bën i zivu i kohës, ti mos u bën Beni Israil, se në disa realitete, ne ja kemi kalu Beni Israilve, në ato veset edhe detajet e jetës dhe sjellës e tyre. Disa ndalen të kë përplasja, ndërko që ne jemi të ftuam për të kenë regulator. A ka salihun, njështë të mirë? Po. A du të pas? Po. A ka muslihun? A ka regulator? Kjo pikpytje. Dhe kjo është fështirë. E kenë regulator, dhe me thanë, me largu mallkimet e Zotit nga realiteti jonë. Kanu la jetena hauna an munkarin fa aluhu. Ata nuk kishin kurajo me nalu një një tjetërin nga e keqa që bahin në vazhdimësi. E, thot dikush, edhe që dhe me thanë, edhe që dhe me thanë, janë grindje në gjami, edhe që.
ka nuk su su edhe që shum duhet mu. A për shkoj pim një kafe edhe që prallash. Kur nuk kemi kurajon për të korrigju dhe për të ndreq atë çfarë është prish dhe vazhdon të prishet. Dhe energjit tona i fokusojmë ku nuk duhet, pa tjetër që e keqja do të vazhdoj të përhapet e të përhapet, dhe Zoti na rujt nga ajo që vjen si pas regullave që Zoti ka vendosën këtë gjithësi. Të dashton dhe të shtrejt. Ne jemi tëftuam drejt një ajeti kuranor, ku Allahu Subhanahu wa ta'ala urdhon dhe thot, wa ta'awanu alel birri wa taqwa. Me bashkëpunu, për të mirë, në të mirë, po si me bashkëpunu? Ti nuk je i tarikatit tim, ti nuk je i medhebit tim, ai nuk është i formimit tim, si me bashkëpunu në atë? Ose unë du me bashkëpunu në atë, po i nuk më brandon mu, ai më parajykon mu. Këtu, është roli i menjëhershëm dhe shumë i vonum i regulatorëve në mesin tonë. Këtu duhet pa tjetër që elita e prinjësve tanë fetare, hoxhallarve, mendimtarve, e lexuesve të pjekur, me kenë bashk, me bashkëpunu për të regulu sa të jetë mujtën, atë çfarë është prish dhe vazhdon të prishet në realitetet tona islame shqiptare. El muslimu e khul muslim, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Krejt ju e dini, muslimani është vllai muslimanit. Edhe nuk i bën pa drejtësi. Tashti, unë po ju lexoj këto pjesë dhe ti më lë syt për pak edhe mendo se çfarë impakti ka ky hadith në shumicën prej realiteteve tona. Muslimani është vllai muslimanit, nuk i bën pa drejtësi. Nuk e poshtnon, nuk e përgënjeshtron, nuk e nënçmon. Vazhdon, vazhdon. Dhe bën me shenjë nga zemra 3 herë, ore rregulloni zemrat. Ore rregulloni zemrat, sa shumë e thjesht me fol, shumë hadithe. Mirë po, është shumë e vështirë me lexuar një ajet kuranor. Meselu ledhine, humilu të urat e thumë lem jahmiluha. Ata që Allah zë u gjelë ju ala amanit dhe janë ngarkoj ledzimin e libri të shajt, të uratin. Dhe ata nuk e majtën amanitin. Mirë po umburën, me dijen e umburën me keme thëli lhimar. Si shemull një gomari me sepetet të mushuna me libra. Në vend të uratit vendos Kur'anin. Edhe në vend të meselu ledhine, humilu, vendos veten tanë dhe shoqërinë tonë. Kjo është sprov. Është sprov. Dhe nuk është sprov për të rëgu unë me gisht, edhe ju me gisht. Jo. Kjo është sprov për të pas kurajon me e pa të vërtetën dhe me u përballmeti, pas një lloj kompromisi. Prandaj pyetja që du të bëj, duke marrë kthesen e përfundimit të asaj çfarë kam përgatitur me të thënë përpara Zotnisë tuaj, është a jemi ne musliman? Me të vërtet, a jemi ne musliman? Sa jemi ne musliman? Edhe cila është cilësia e islamit tonë? Çfarë islami jetojmë ne dhe promovojmë ne dhe dëshmojmë ne dhe përhapim ne në mesin e njerëzve? Kjo është pyetje. Dhe kur, 35 vite, pas ati fjalimit të madhë dhe asaj në gjarit të jashtë zakonshme në qytetin e Shkodrës e në përmjet saj edhe në mbarë Shqiprin ka sot shoqata për pajtimin e familjeve në prag divorci. Profesori jonë po thoshte që në Damaskë kemi një shoqatë të tillë dhe unë jam president neri asaj.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas.